0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00111049, դրված 0604226։
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի լույս, բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելի ռադիո Ավրորայի մարդիկ կամ ռադիո Ավրորայի սիրելի մարդիկ, օրը սկսում ենք միասին, բարի լույսն էլ սկսում ենք միասին, արևայն է, չէ՞ կարծես թե, ուրեմն արևային բարի լույս, ես Էլինեն եմ, մենք այո, ինչպես արդեն ասացինք, լսում ենք ռադիո Ավրորան եւ օրվա մեջ, ոնց էլ չլինի, կլինեն պլաններ, կլինեն գործեր, կլինի տեսլական, այ այսքան գումար պիտի աշխատեմ, 10,000, 20,000, 30,000, անգամ 2,000, եթե դուք ունեք այդպիսի պլաններ, ապա գումարում ենք 1,000 եւ ավել դրամներ եւ իհարկե մաղթում ենք ձեզ, որպեսզի դուք դա կարողանաք աշխատել եւ ոչ միայն, դա իհարկե նյութական մասը, ընդհանրապես, գուցե ունեք հանդիպումներ, գուցե ունեք գործնական առաջարկներ, ինչ-որ մի բանի սպասում եք, ինչ-որ մի պատասխան, ինչ-որ մի մեյլ կստանաք, մի խոսքով բոլոր ձեր սպասումները թող իրականանան հենց այս օրը, հունիսի 17-ին, չնայած որ հունիսի 17-ը բարի չէ Կևյանի համար, բայց ամեն դեպքում դրա մասին դեռ կխոսենք, միանգամից չսկսենք այսպես վատով, լավով սկսենք, որ ինչ էլ փակ լինի, ինչ խնդիր էլ լինի, մեր պլանները թող իրականանան հենց այն պատճառով, որովհետև մենք շատ ենք ուզում, հաջողություն բոլորիս։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ահա, ինչպես անցանելի կարող են լինել մեր հաջողության ճանապարհները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն Լարսի վերաբերյալ, Ստեփան Սվինդա, Լարս, ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, այնպես որ եթե մեր պլանները հատկապես քաղաքից դուրս են, ահա, ոչ մի խնդիր հաստատ կլինեն, իսկ այստեղ Կևյանի փակ լինելու հետ կապված ես նշեմ, որ այո, ամսի 17-ից էր փակվելու, այսինքն այսօրվանից է Կևյան կամուրջը փակ հիմնանորոգմամբ պայմանավորված մինչև օգոստոսի 29-ը, այսինքն մոտավորապես 2 ամիս և 11-12 օր։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, սրա հետ կապված ևս մեկ տեղեկություն ունենք, թե հարակից որ ճանապարհներում է երթևեկության փոփոխություն լինելու, որպեսզի մի փոքր ավելի անցանելի դառնա, ինչ որ աչեր են բացվել, ձախեր են բացվել, դա հենց հիմա ևս մեկ անգամ հստակ ուսումնասիրելուց հետո կներկայացնեմ ձեզ, բայց դուք ֆիքսեք, որ Կևյան կամուրջը այսօրվանից փակ է հիմնանորոգման աշխատանքներ։

0: the boom boom boy.
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

սիրած երգներ ասեցի, լսեմ նոր ձեզ, տեղեկացնեմ երթևեկության մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ տեսնենք թե ինչ է կատարվում այս պահին։ Դե գիտենք, որ սովորաբար այս ժամերին արդեն Իսակովն է ծառանում, եւ ճիշտ գիտենք, որովհետեւ Իսակովի բարձրացող եկեղեցուց սկսած մինչև ավտոկայան, բայց դե հակառակ Mighty One-ին է խոսքը, այս պահին խցանված է, աթենքի իջնող եւս լավ ծանրաբեռնվել է, ինչպես նաեւ մեկ ուղղության մասին կարող ենք խոսել, որը սովորականից շատ ավելի խցանված է։ Խոսքը Արտաշատից դեպի Երևան եկող հատվածի մասին է, հենց Արտաշատի խճուղու մասին է, մի հատվածը, որը գնում է Նորագավիթ, մյուսը շարունակում դեպի Կալցևոյ, այդ հատվածում, որը ոչ թե գնում է դեպի Նորագավիթ, այլ հակառակ հատվածում, այս հակառակ հատվածում ունենք լավ խցանված իրավիճակ, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, կարող եք գնալ Նորագավիթով, այն բաց է, նորմալ է դեռևս, եթե հասցնեք, եթե դեռ չեք հասել այդ հատված, որը կգնա կմիանա Կալցևոյին, ապա թեքվեք դեպի Նորագավիթ, սա էլ այսպես։ Ինչպես նաև հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեզ մեր կարճ համարով 877, ես էլ ստուգում եմ մեր Viber եւ WhatsApp, այստեղ էլ մեզ գրել են, որ Եղվարդից գալիս ենք դեպի Դավիթաշենի կամուրջ, որ իջնենք դեպի Կոմիտաս, հենց Հալաբյանից սկսած արդեն Եղվարդի խճուղին լավ ծանր է դեպի այդ ուղությամբ, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս, եւս քանի որ խոսեցինք Viber-ից, հիշեցնում եմ մեր Viber WhatsApp-ի հեռախոսահամարը, որն է 0917761007։

Սիրելի ռադիոլսողներ եւ մի դեպք, որը բոլորիս անհանգստացնում է, բոլորս շատ հետաքրքրված ենք, անհանգիստ ենք։ Հիշում ենք գետն ընկած 7-ամյա եւ 13-ամյա քույրերին, նրանց դեռ որոնում են վերջին տվյալները, սա է, որ քույրերը դեռ որոնվում են։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, դեպքի փաստով քնչական կոմիտեի լոռու մարզային քնչական վարչությունում սպանության դժբախտ պատահար հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, բայց քանի որ քույրերին դեռ որոնում են, ոչինչ պարզ չէ, գուցե հրաշքով նրանք ողջ են, ինչ որ մի այլ բան, մի խոսքով պետք է միշտ հույս ունենալ եւ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում վարկյանական կլինենք եթերում ձեզ տեղեկացնելու իրողություն։

0: հարցրուված։
1: Երուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ներխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Երուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ներխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կևյան կամուրջը արդեն այսօրվանից փակ է եւ դրա հետ կապված ունենք տեղեկություններ հարակից ուղությունների երթևեկության փոփոխությունների հետ կապված։ Սկսենք Հալաբյանից, Հալաբյան եւ Քրքորյան։ Փողոցների խաչմերուկում Հալաբյան փողոցով երթևեկելիս նշված խաչմերուկում առաջին, երկրորդ եւ երրորդ երթևեկելի գոտիներից կթույլատրվի աջ շրջադարձ, իսկ չորրորդից ուղիղ եւ հետադարձ։ Իսկ Քրքորյան փողոցի կողմից առաջին երթևեկելի գոտուց աջ եւ ձախ շրջադարձ, երկրորդ եւ երրորդ գոտիներից դեպի ձախ, իսկ չորրորդ գոտուց միայն հետադարձ։ Նշված խաչմերուկում արձահամերգային համալիրի հարակից ներողություն հարթակից կթույլատրվի միայն ուղիղ երթևեկություն։ Նշված խաչմերուկում կիրականացվի նաև լուսացույցային օբյեկտի աշխատանքային ռեժիմի փոփոխություն, դե բնականաբար սիրելի ռադիոլսողներ, որպեսզի հասկանալի լինի ինչի մասին է խոսքը։ Օրբելի եւ Կևյան փողոցների խաչմերուկում նույնպես կկատարվի երթևեկության կազմակերպության փոփոխություն, մասնավորապես Կևյան փողոցի առաջին նրբանցքով դեպի նշված խաչմերուկ երթևեկող մեքենաների վարորդներին կթույլատրվի երթևեկել բոլոր ուղություններով, իսկ Օրբելի փողոցի կողմից երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդներին առաջին երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի միայն աջ, իսկ երկրորդից ուղիղ և ձախ ուղություններով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ այս տեղեկությունը շատ է, մենք օրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ անընդհատ կհիշեցնենք, թե Կևյանին հարակից ուղություններում ինչպիսի փոփոխություններ ունենք։ Բնականաբար խոսքը Օրբելի Կևյանի մասին է, Հալաբյան Քրքրքորյան հատվածի մասին է, երբ խոսում ենք Կևյանի մասին, որովհետև դե իհարկե այդ հատվածը երբ փակվում է, շատ ուղություններ էլ իրենց պահպանված կանոններով կխանգարեն, պետք էր կատարել փոփոխություն, որն արվել է և որն էլ կհիշեցնենք ժամանակ առ ժամանակ։

Չարբախը, ներքին Չարբախը, ինչ որ բաներով միշտ աչքի են ընկել, բայց որ Մայք Թայսոնը կլինի այնտեղ, հիասքանչ։ Լեգենդար բռնցքամարտիկ Արտուր Աբրահամը հյուրընկալել է այսօրերին Երևանում գտնվող հայտնի բռնցքամարտիկ Մայք Թայսոնին ներքին Չարբախի այգում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե, մեզ հետաքրքրում է, մշտապես հետաքրքրում է, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը, ինչ է կատարվել գիշերը, ինչ է կատարվել այսօր, վաղ առավոտից, և այս հարցում մեզ իհարկե կօգնի մեր գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը. Ողջույն, Ռիտա.
1: Ողջույն, սիրելի Էլինե, ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ.
0: Ինչպե՞ս ես։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դու ինչպես ես։
0: Լավ, շնորհակալություն։ Ինչ ունենք երեկվանից, այսօրվանից։
1: Ցավոք սրտի լրահոսը չենք սկսում լավ նորություններով, ինչպես գիտենք, Փամբակում 7 և 13-ամյա երեխաներ են արփագետում, արփագետ ընկել և դեռ որոնվում են, երեք երեկոյան մթության պատճառով դադարեցվել են աշխատանքները, սակայն այսօր ժամը 8-ից վաղ առավոտից կրկին վերսկսվել են դեռ նորություններ, երեխաներից չկան, բոլորս սրտատրոպ սպասում ենք ինչ-որ նորությունների։ Այլ թեմաներով Գևորգ Պապոյանն է անդրադարձել դեպի Ռուսաստան արտահանվող մեր տնտեսվարողների ապրանքներին, խոսել ընթացակարգերից, բայց մանրամասները ինձ թվում է արդեն եթերի ժամանակ կմանրամասնեմ։ Ինչպես արդեն գիտենք, դե նախընտրական և ընտրական դեռ այդ թողուբոհը չի անցել, շարունակվում են տարբեր հայտարարություններ, տարբեր իրավական ընթացակարգեր, միջազգային լրահոսում էլ դեռ շարունակվում է Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը, մեկը մյուսին չի դադարում հարվածները, բայց կարծես թե ԱՄՆ-ն և Իրանն են փորձում համաձայնության հասնել և վայր դնել զենքերը։ Համաձայնագիր են նախատեսում ստորագրել, որով կդադարեցվի ռազմական գործողությունները։
0: Շատ շնորհակալ ենք, Ռիտա, այդ դեպքում անոնսը եւս իմացանք եւ կսպասենք ժամը 9-ի մեր լուրերի թողարկմանը ավելի մանրամասներին ծանոթանալու համար, ինչպես դու ասացիր, եւ ընդհանուր առմամբ տեղյակ լինելու համար։

0: Գովաստ.
1: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
6: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կևյանի փակ լինելու հետ կապված Զորի ճանապարհը դեպի Կևյան արդեն կանգնած է, ինչը կանխատեսելի էր, որովհետև մենք այս հատվածը շրջանցելու համար տարբեր երթուղիներ ենք գծելու ինքներս մեզ համար, և ահա հայտնվենք այսպես խցանման մեջ. Ցավոք, իսկապես ցավոք, ինչպես նաև մեզ ուղարկել են մի նկար, որտեղ երևում է, որ Բագրատունյաց Չեխով Խաչմերուկում արդեն 10 օրից ավել հենց Խաչմերուկային հատվածում գուցե փոս է փակած կամ դիտահոր, այսպես մեծ տարբերակով փակած է, մինչդեռ դա ընդհանրապես կարելի է ժամերի ընթացքում լուծել այդ հարցը, բայց այս դրած առարկան խանգարում է երթևեկությանը և ծանրացնում Խաչմերուկը իր հերթին։ Սիրելի ռադիոլսողների, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 1.5 րոպեից կլսենք մեր լուրեր։

0: pijamă inne. Vorachial salicne pijama nacne. Vita ser salicneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում nume. Լուրեր.
2: Բարի լույս հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Avrora News-ն է եւ մենք սկսում ենք այսօրվա առաջին լրատվական թողարկումը։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ կլինենք ներկայացնելով Հայաստանի եւ աշխարհի ամենակարևոր ու թարմ նորությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 17-ն է, չորեքշաբթի լուրերի այս թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Երեկոյան մթության պատճառով Վանաձոր քաղաքի Փամբակ գետում դադարեցվել են 7 և 13-ամյա քույրերի որոնողական աշխատանքները, սակայն այսօր վերսկսվել են առավոտյան ժամը 8-ին։ Դեպքի փաստով էլ քնչական կոմիտեի լոռու մարզային քնչական վարչությունում սպանություն դժբախտ պատահար հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հիշեցնեմ, արդեն 2 օր է Վանաձորում փնտրում են 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին, նրանց Փամբակ գետում հայտնաբերելու աշխատանքներին միացել են նաև ներքին գործերի նախարարության Փրկար արձարայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի մեծ թվով հատուկ փրկարարներ և նույն կենտրոնի ջրասուզակներ։ Անդրադառնանք տնտեսական օրակարգին, որտեղ շարունակում են քննարկվել հայկական արտադրանքի արտահանման հետ կապված խնդիրները։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հերքել է Ռոսել Խոզնածորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտի հայտարարությունը, թե հայկական կողմը ռուսական կառույցի նամակներն անպատասխան է թողնում։ Նախարարը վստահեցրել է, որ գերատեսչությունը որևէ նամակ, հատկապես ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի պետական մարմիններից անպատասխան չի թողնում։ Պապոյանը հայտնել է, որ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում 2 այց կկատարի Ռուսաստան գործընկերների հետ քննարկելու և լուծումներ գտնելու առկա խնդիրների շուրջ։ Անդրադառնալով ռուսական սահմանափակումներին, նախարարը նշել է, որ մի շարք ապրանքների արտահանումը դեպի Ռուսաստան գրեթե դադարել է, սակայն Հայաստանը կարողացել է զգալիորեն դիվերսիֆիկացնել արտահանման շուկաները։ Եթե նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում սահմանափակված ապրանքների արտահանման ավելի քան 90%-ը գնում էր Ռուսաստան, ապա այժմ դրանց մեծ մասը արտահանվում է եվրոպական երկրներ՝ Ուկրաինա, Վրաստան և այլ շուկաներ։ Պապոյանի խոսքով արտահանման ընդհանուր ծավալների նվազումը սպասվածից փոքր է և նախկին ծավալների ավելի քան 70%-ը տեղափոխվել է այլ շուկաներ։ Բիզնեսին աջակցելու նպատակով կառավարությունը տրամադրում է արտահանման սուբսիդաներ, փոխհատուցում է որոշ մակսատուրքեր, նաև պատրաստում է ծրագրեր վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման, մարման ժամկետների և արտոնյալ պայմանների երկարաձգման համար։ Պապոյանը նաև բարձրագնահատել Եվրամիության աջակցությունը, սակայն ընդգծել է, որ Հայաստանի նպատակը ռուսական շուկան եվրոպականով փոխարինելը չէ։ Նրա խոսքով Հայաստանը ձգտում է արտահանումն ընդնայնել բոլոր ուղություններով ներառյալ Ռուսաստանը, Եվրոպան, Մերձավոր Արևելքը և Ասիայի շուկաները։ Նախարարը վստահություն է հայտնել, որ հայ-ռուսական տնտեսական գործակցության շրջանակում առկա խնդիրները կլուծվեն և հայկական արտադրանքի մուտքը ռուսական շուկա կվերականգնվի։ Ներքին տնտեսական մարտահրավերներին զուգահեռ քաղաքական դաշտում ևս քննարկումների կենտրոնում են ընտրական գործընթացների արդյունքներն ու դրանց իրավական գնահատականները։ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչներ Արթուր Խաչատրյանն ու Լիլիթ Գալստյանը հանդիպել են ԵԱԿ խորհրդարանական վիհաժողովի և ժողովրդավարական հաստատությունների և մարտահրավերների գրասենյակի անդամների հետ։ Երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության անդամների հետ ներկայացնելով իրենց գնահատականները հետընտրական զարգացումների և արձանագրված ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Դաշինքը քննադատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավ վեր ճանաչելու ընտրատեղամասերի արդյունքները առանց կրկնակի քվեարկություն նշանակելու։ Ըստ նրանց, այդ քայլը հակասում է ընտրական օրենսգրքին և սահմանափակում է հազարավոր քաղաքացիների ընտրական իրավունքը։ Հայաստան դաշինքի գնահատմամբ տվյալ որոշման արդյունքում ԲՀԿ-ն կորցրել է 222 ձայն և զրկվել խորհրդարանում ներկայացված լինելու հնարավորությունից, ինչը նրանց կարծիքով ազդել է ընտրությունների քաղաքական արդյունքների վրա։ Դաշինքը հայտարարել է, որ վիճարկելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման օրինականությունն ու ընտրությունների լեգիտիմությունը սահմանադրական դատարանում։ Իդեպ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ դատախազի միջնորդությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կքննի այսօր ժամը 15-ին։ Այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդել ենք, որ դատախազը դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համար Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու նպատակով։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին, որտեղ շարունակում են գերագշռել ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքները։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հաստատել են, որ Խմելնիցկի մարզում ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել, ավելի վաղ Կիև 24 հեռուստալիքը հայտնել էր Խմելնիցկի մարզում հզոր պայթյունի մասին, նշելով, որ նախնական տվյալներով տեղի ունեցել ավիավթար։ Ուկրաինական գործակալությունն իր Telegram-ի ալիքում գրել էր, որ հավանաբար կործանվել է MiG-29 կործանիչ, իսկ RBK Ուկրաինան հողմանելով իր աղբյուրներին հայտնել է, որ Խմելնիցկի մարզում վթարի է ենթարկվել ռազմական ինքնաթիռ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը ավելի ուշ հաստատել են Խմելնիցկի մարզում Su-24M ինքնաթիռի կործանման փաստը։ Գերատեսչության հաղորդմամբ մարտական առաջադրանք կատարելիս զոհվել են անձնակազմի երկու անդամները՝ Օթաչուն և Շտուրմանը։ Ուկրաինական հարվածներից հետո Մոսկվայի խոշոր նավթավերամշակման գործարանը դադարեցրել է աշխատանքը։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ Մոսկվայի Կապոտնյա շրջանում գտնվող Գազպրոմ նեֆտի նավթավերամշակման գործարանը դադարեցրել է նավթի վերամշակում անօթաչու թռչող սարքի հարվածից հետո։ Ըստ աղբյուրի, վնասվել է գործարանի հիմնական տեխնոլոգիական կայաններից մեկը, որն ապահովում էր արտադրական հզորությունների զգալի մասը։ ԹՖՌԴ-ից հետո պաշտոնապես հայտարարվել էր, որ գործարանի աշխատանքը չի խաթարվել, այժմ այն փաստացի կանգնած է։ Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը մայրաքաղաքի վառելիքային պահանջարկի մոտ 40%-ն է ապահովում, նաև տարածաշրջանում սպառվող բենզինի և ավիացիոն կերոսինի զգալի մասը։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև համաձայնագիրը նախատեսում է դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները, այդ թվում Լիբանանում, այս մասին վկայում է հուշագիրը, որին ենթադրյալ տեքստը հրապարակել է Ալ Արաբիա հեռուստալիքը։ Փաստաթղթի համաձայն ԱՄՆ-ն պետք է վերացնի Հորմուզի նեղուցի մերձակայքում սահմանված սովային շրջափակումը։ Իրան իր հերթին պարտավորվում է ապահովել Պարսի ծոցում առևտրային նավերի երթևեկության վերականգնումը, հասցնելով այն մինչ պատերազմական մակարդակի։ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը նաև պարտավորվում են շարունակել բանակցությունները և առավելագույնը 60 օրվա ընթացքում հասնել վերջնական համաձայնության։ Այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ CNN-ի տեղեկություններով համաձայնագիրը չի ներառում Իսրայելի զորքերի դուրսբերման պահանջը Լիբանանից, դրան զուգահեռ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ իրենց չեն համարում այս համաձայնագրի կողմ և դրա դրույթներով կապված չեն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նշել է, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունից անկախ Իրանին չի թույլատրվի ունենալ միջուկային զենք։ Ռոյթերսի հետ զրույցում իսրայելցի մի շարք պաշտոնյաներ էլ անանուն հայտարարել են, որ Իսրայելում համաձայնագիրը գնահատում են որպես անբարենպաստ և կարծում են, որ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի բանակցությունների վրա իրենց ազդեցությունը սահմանափակ է եղել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի գլխավոր լուրերը, շնորհակալություն ուշադրության համար, լրատվական նոր զարգացումներին կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում, մնացեք մեզ հետ։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին ուսումնա սիրենք երթևեկությունը, այս պահին նշեմ շատ ուղություններ իսկապես ահավոր են, անտանելի են, ուղություններ, որոնք չէին ծանրաբեռնվում անգամ այս ժամին արդեն ծանրաբեռնված են։ Բնականաբար հասկանում ենք Կևյանի պատճառով, ուղիղ, հենց ուղիղ իմաստով։ Իսակովի բարձրացող մինչև ավտոկայան խցանված է, մինչև Իսակով, ինչը ենթադրել էր, խցանված է Մոնթե Մելքոնյանը, հենց Երևան պարկից սկսած հասնում է Իսակով խցանումը։ Ինչպես նաև խցանում տեսնում ենք այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ Դավթաշանի կամրջում դեպի Կոմիտասի պողոտա և ընդհանրապես Եղվարդի խճուղուց գալիս ենք Հալաբյանից էլ ավելի վերև գալիս ենք դեպի Հալաբյան, խցանված է Հալաբյանից հետո մինչև Դավթաշանի կամրջ խցանված է, ինչպես նաև Միասնիկյանի իջնողն է Գերծանր, Սրալանջի նեղայինի բարձրացողը դեպի Խաչմերուկ ևս այս պահին ծանրաբեռնված է, Արմենակյանի իջնողը ևս ծանր։ Ինչպես նաև յուղերի Խաչմերուկից խոսենք, մասնավորապես Շիրակի փողոցը Ձիարշավարանից խցանված է, ներառյալ յուղերի Խաչմերուկ մինչև Շիրակ Արարատյան հակառակողության մինչև յուղերի էլի ունենք խցանում, տեղեկության դեպքում 877
1: գովաստ։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք և վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։

դատավարձը բավարար չէ, Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս. Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք. Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit. Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան վերադարձող բեռնատարների կիլոմետրանոց շարք է կանգնած Լարսում։ Հարյուրավոր բեռնատարներ օրերով սպասում են, որ իրենց թույլ տրվի հատել ռուս վրացական սահմանը, որ գան հասնեն Հայաստան։ Վարորդներից մեկը նաև պատմում է, որ հերթ չի հասնում կտրոն ամրագրելու համար, նույնիսկ օրական մի քանի բեռնատար է ռուսական կողմը բաց թողնում, մյուսներն էլ կանգնած

երթևեկությունից չենք կտրվի, չենք կարող անցնել, շրջանցել, որովհետև հայտ առակ վատ է։ Այս պահին Աթենքի իջնողը, մեզ գրել են, Աթենքի իջնողը միայն տեսնեք Համալիրից միջև Աթենք կանգնած է, հոսքը ահավոր է։ Դուրս գանք այս հատվածից եւ մեզ տեղեկացնում են, որ Հայրենիքի խաչմերուկը եւս այս պահին գերծաներ է ու հատկապես վերջին օրերին մշտապես այսքան ծանրաբեռնված է լինում Արշակունյացի իջնողը դեպի Հայրենիք, Արշակունյացի բարձրացողը դեպի Հայրենիք, Գարեգին Նշդեհ բարձրացող իջնող, ինչպես նաեւ մայիսի 9 դեպի Գարեգին Նշդեհ մեկ գծով ամբողջապես Արագածի փողոցից, այսինքն մայիսի 9 թեքվողից հենց խցանված է մինչև Գարեգին Նժդեհ, Նժդեհն էլ երրորդ մասի Կալցևոյից մինչև Հայրենիք, ինչպես նաև Իսակովի բարձրացող, Մոնթեի իջնող, Աթենք, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնող, վերևների մասին նորից հիշենք, Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ Չալապյան երկկողմանի մի ահավոր վիճակ է ստեղծվել, սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես Կևյան կամրջի փակ լինելու հետ կապված, բայց պետք է ձեզ տեղեկացնենք նաև բարեկամության վերաբերյալ, բարեկամությունից Բաղրամյանով մինչև Օրբելի թունելային հատված, բայց իջնող ուղղությունը այս պահին ևս խցանված է, ինչպես նաև Փափազյան Քոչար Խաչմերուկում ունենք վթար, բայց պարեկները տեղում են եւ այս հատվածում խցանում չկա, կարգավորում են երթևեկությունը։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեր կարճամարով 80 7 7

0: without you.
1: Գովաստ.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, խոսեցինք, որ Մայք Թայսոնը ներքին Չարբախում է, նկարվում է այնտեղի այգում Արթուր Աբրահամի հետ եւ տեղափոխվենք սպորտաշխարհ, նաեւ ֆուտբոլի թեմայով խոսենք։ Երեք կայացան խաղեր, մասնավորապես ամենաակներևս սպասաչքի ընկնող խաղը բնականաբար Ֆրանսիա-Սենեգալ խաղն էր, եւ սա շատ հետաքրքիր խաղ էր, որովհետև նախ Կիլյան Մբապեն ձևակերպել է դուբլ, մեկ գոլը խփել է խաղի 66-րդ րոպեում, երկրորդ գոլը խփել է Բրադլի Բարկոլան 82-րդ րոպեում եւ Մբապեն 96-րդ րոպեում, այսինքն ավելացված 8 րոպեի 6-րդ րոպեում նա խփել է երկրորդ գոլը, այսպիսով Ֆրանսիան 3-1 հաշվով հաղթեց Սենեգալին, իսկ Սենեգալում գոլը զարմանալիորեն 90 գումարած 5-րդ րոպեում է խփվել, այսինքն էլի ավելացված ժամանակում։ Ինչպես նաև սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ միայն Ֆրանսիա Սենեգալ, այլ նաև 3 էլի խաղեր են ունեցել, տեսնենք թե ինչպիսին է այս պարագայում արդյունքը։ Նշեմ, որ Սաուդյան Արաբիա եւ Ուրուգվայ խաղն ավարտվել է 1-1 ոչ ոքի հաշվով, եւ Իրան Նոր Զելանդիա խաղը ավարտվել է 2-2 էլի ոչ ոքի հաշվով։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ունեցել ենք նաև մի քիչ լուսադեմին խաղ, Իրաք-Նորվեգիա 4-1 հաշվով Նորվեգիան հաղթել է Իրաքին, Արգենտինա-Ալժիր խաղը ավարտվել է 3-0 հաշվով Արգենտինայի հաղթանակով, Ավստրիա-Հորդանան խաղը ավարտվել է 2-1 ներողություն, շատ կարևոր, չի ավարտվել, խաղի 80-րդ րոպեն է, այդ տեսնում եք վիճակագրական տվյալների մի փոքր այսպես շփոթություն կար այստեղ, Ավստրիա-Հորդանան խաղը ընթանում է, Ավստրիան այս պահին 2-1 հաշվով հաղթում է 79-րդ րոպեն է, ինչպես նաև ինչ խաղ կտեսնենք Պորտուգալիայի խաղը այսօր Կոնգոյի հետ ժամը 21:00-ին։ Պորտուգալիայի սիրահարներին բնականաբար դուր կգա այս խաղը, այնպես որ կարող ենք հարմարեցնել եւ դիտել, սա էլ ֆուտբոլի աշխարհից, սպորտ աշխարհից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանից ենք տեղեկանում, մասնավորապես հենց նոր կես ժամ առաջ, որ կրկին շարունակվում են ապամոնտաժման աշխատանքները, մասնավորապես այս անգամ հերթը Մալաթյա Սեբաստիանինն է։ Այս վարչական շրջանի Կուրղինյան 10 կոտորակ 10, 10 դրոպ 11 և 10 դրոպ 12 հասցեներում, որպեսի պատկերացնեք, սա Արարատյան մասիվի հասցեներն են։ Ապամոնտաժվել են համայնքին պատկանող հողամասերում առանց հողօգտագործման իրավունքի և առանց համապատասխան թույլտվության կառուցված շինությունները։ Ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանը նշում է, համայնքային հողերն ազատվել են ինքնակամ կառուցված շինություններից, զավթված համայնքային հողերը քաղաքին վերադարձնելու գործընթացը Երևանում շարունակվում է։

0: Գովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեսնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեսնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ne. Relații uma celigeruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ. Ռոսել Խոզնածձորի կողմից Հայաստանից որոշ բարենային ապրանքների մատակարարման սահմանափակումները պայմանավորված են ոչ թե քաղաքականությամբ, այլ հայտնաբերված խախտումներով, այս մասին Ռասիսկայա գազետային տված հարցազրույցում հայտնել է գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Դակմերտը։ Ես չեմ տեսել, որ որևէ նախագահի սահմանափակումները քաղաքականացված չեն, բայց տվյալ դեպքում խոսքն էլ բանի մասին է։ Մենք ունենք ձեռնարկությունների հետ աշխատանքի երկար տարիների պատմություն, լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքներ, մատակարարումների և հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ տվյալներ, ասել է Դանկվերտը։ Նրա խոսքով Հայաստանի խնդիրը արտադրության կազմակերպումն ու վերահսկումն է։ Մասնավորապես Դանկվերտը նշել է, որ այնտեղ կան մեծ թվով մանր ֆերմերներ, որոնք աճեցնում և արտահանում են իրենց արտադրանքը, բայց արտադրության և առաքման միջև իրականում բացակայում է ներքին հսկողության և գործակցության համակարգը։ Կանաչեղենի հազարավոր փնջերը հավաքվում են մեկ մեքենայում, որից հետո կարգավորող մարմինները պետք է ստուգեն արտադրանքի հսկայական ծավալները։ Դա ֆիզիկապես անհնար է, պարզաբանել է Ռոսել Խոզնածձորի ղեկավարը։ Եվրահանձնաժողովը շտապ կարգով մշակում է Հայաստանի հետ առևտրի ընդլայնման միջոցառումների փաթեթ, հաշվի առնելով Ռուսաստանում հայկական որոշապրանքների արտահանման նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները, այս մասին գրում է Financial Times-ը։ Պարբերականի տվյալներով Բրյուսելում քննարկվում են այսպես կոչված ինքնավար առևտրային միջոցառումներ, որոնք նախատեսում են նվազեցնել հայկական սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ ԵՄ մաքսատուրքերը։ Նախաձեռնությունը, որը պետք է հաստատվի ԵՄ անդամ երկրների մեծամասնության և Եվրախորհրդարանի կողմից, կներառի մոտ 20 ապրանքային խմբերի մեծ մասը, որոնց տարեկան արտահանման արժեքը գնահատվում է մոտ 420 միլիոն եվրո։ Միևնույն ժամանակ հայկական որոշ արտահանվող ապրանքներ խնդիրներ են առաջացնում եվրոպացի պաշտոնյաների համար։ Խոսքը նախ և առաջ կոնյակի մասին է, որը Հայաստանի հիմնական արտահանվող ապրանքներից է, սակայն դրա հարցում հաշվի առնվում նաև Ֆրանսիայի համար կոնյակի արտադրության կարևորությունը։ Բացի այդ, դժվարություններ են ստեղծվում նաև արագ փչացող ապրանքների փոխադրումները, քանի որ Հայաստանը ծովային ելք չունի և դրանք պետք է տեղափոխվեն Թուրքիայի կամ Վրաստանի տարածքով։ Հրապարակ թերթը գրում է, Վերին Լարսում արդեն մոտ 20 օր է քաոսային իրավիճակ է ստեղծվել Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան վերադարձող բեռնատարների կիլոմետրանոց շարք է կանգնած Լարսում։ Հարյուրավոր բեռնատարներ օրերով սպասում են, որ իրենց թույլ տրվի հատել ռուս-վրացական սահմանը, որ գան հասնեն Հայաստան։ Որորդներից մեկը թերթին պատմել է, որ հերթ չի հասնում կտրոն ամրագրելու համար։ Օրական մի քանի բեռնատարը ռուսական կողմը բաց թողնում, մյուսները կանգնած են մնում, գրել է թերթը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆինդանը հանդիպել է Ռուսաստանում թուրք գործարարների հետ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, ավելի վաղ հայտնել էինք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ կվարի Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆինդանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահն ու Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը կհանդիպեն հունիսի 17-ին երեկոյան Կազանում, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մինչ այդ Թուրքիայի արտգործնախարարը, որը գտնվում է Ռուսաստանում, Մոսկվայում առանձին հանդիպումներ ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, նաև նախագահի խորհրդականներ Վլադիմիր Մեդինսկու և Իգոր Լևինտինի հետ։ Լեհաստանը, Լիտվան և Ֆրանսիան Ռուսաստանի սահմանի մոտ սկսել են քաջվարաս զորավարժությունները։ Զորավարժություններն անցկացվում են Օժիշի զորավարժարանում, որը գտնվում է Կալինիգրադի մարզից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հաղորդվում է, որ Լեհաստանի զինված ուժերի Միացյալ Հրամանատարության տվյալներով դրանց մասնակցում է մոտ 10,000 զինծառայող։ Մանրավներին կներգրավեն շուրջ 600 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հարավկորեական արտադրության կա 2 տանկեր և լեհական Բորսուկ հետևակի մարտական մեքենաներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն FBI-ը հայտարարել է, որ կանխել է հանգստյան օրերի Սպիտակ տան բակում կայացած խառը մենամարտերի մրցաշարի ժամանակ ծրագրված հարձակումը համաձայն դատական փաստաթղթերի 5 մարդ կալանավորվել է։ Ըստ դատական գործինյութերի, դավադրությունը նախատեսում էր պայթուցիկով բեռնված անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ հարվածացնել Սպիտակ տան հյուսիսային կողմին, որպեսզի ներկաները կենտրոնանան դեպի այն ելքը, որտեղ դիպուկահարները ծրագրել էին կրակ բացել փախչող քաղաքական գործիչների և մյուսների ուղությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ներկա է եղել այդ միջոցառմանը, այն անցել է առանց միջադեպերի։ Մրցաշարին մասնակցել են նաև մի քանի բարձրաստիճան, հանրապետական օրենսդիրներ, դոնորներ և վարչակազմի պաշտոնյաներ, նշելու ԱՄՆ անկախության 250-ամյակը։ Fox News Digital-ը հայտնել է, որ խմբում ներգրաված է եղել ընդհանուր մինչև 23 մարդ։ Թրամփը գտնվելով Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում անցկացվող G7-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ չի լսել ծրագրված հարցակման մասին։ Հունգարիայի խորհրդարանն ընդունել է սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ որի նույն անձին արգելվում է 2 ժամկետից ավելի զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Այսպիսով նոր կառավարվող դիսակուսակցությունը կատարելու է իր առաջնորդ Պետր Մատյարի խոստումն այն մասին, որ Վիկտոր Օրբանն այլևս չի լինի վարչապետ։ Վիկտոր Օրբանը Հունգարիային ղեկավարել է 16 տարի, մինչև Պետր Մատյարի դիսակուսակցությունը ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց նրան 2/3 մեծամասնություն ստանալով։ Համաձայն ընդունված փոփոխության հունգարացի որևէ քաղաքական գործիչ չի կարողանա զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը խորհրդարանի 2 գումարումից ավելի, նույնիսկ եթե կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նրա ժամկետները հաջորդական չեն եղել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսեցինք ցամաքից, խոսեցինք, չէ, ինչ է կատարվում, օրինակ, Արաբկիրում Կևյանի փակ լինելու հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության մյուս ավտոճանապարհներում արդեն Երևանից դուրս, եւ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Օթում։ Նշեմ, որ այս պահին մենք ունենք տեղեկություն, որ Սոչիից դեպի Հայաստան եկող, Միլանից դեպի Հայաստան եկող եւ եւս մի քանի ուղություն այս պահին ուշանում են, մասնավորապես, այո, ավելի շատ Սոչիից, Սոչի, Նիժնի Նովգորոդ, Մինյեր

Ալնի է ոդի, այսպես է կոչվում, այս հատվածը սիրելի ռադիոլսողներ ուշացում ունենք այստեղից և ֆիքսենք Տյումենում, Տյումենից եւս ունենք ուշացում, Միլան Սոչի, այո, այս տարբերակներն էին, մյուս բոլոր ուղությունները ժամանակին են գալիս Հայաստան, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև նույն կերպ էլ հակառակը, Հայաստանից դեպի Սոչի, կունենանք ուշացում, եւ էլի մի շարք ուղությունների դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, կունենանք ուշացումներ, օրինակ այնպես է ստացվում, որ հավանաբար օդում է խնդիրը, հավանաբար ճանապարհին է խնդիրը, ինչ-որ մի բան այն չէ, տեսանելիությունը այն չէ, բայց ամեն դեպքում պետք է տեղյակ լինենք նաև սրանից, որովհետև դեպի Հայաստան և Հայաստանից դուրս եկող գուցե ունենանք մոտիկներ, բարեկամներ, ծանոթներ, մի խոսքով։

0: Գովաստ.
1: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ Վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետայեմ 010-59-20-20։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները Domus.am կայքում։
4: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովազդ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոտեք ստացար։
1: Էյան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Էժան, ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Եթե ռադիո, ապա

սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ Կևյան կամրջին, մասնավորապես գիտենք այսօրվանից արդեն փակ է երկկողմանի կամրջի մասին է խոսքը։ Նաև պետք է նշել, որ այսօրվանից է փակ մինչև օգոստոսի 29-ը, մոտավորապես 2 ամիս 11-12 օր։ Եվ այս օրերի ընթացքում մենք հարակից ուղություններում ունենք փոփոխություններ, որը առաջարկում են երթևեկելու համար։ Կևյան կամրջի հիմնանոր օգման պայմանավորված երթևեկության ժամանակավոր փոփոխություններ ունենք մասնավորապես Հալաբյան եւ Քրքորյան փողոցների խաչմերուկում, Հալաբյան փողոցով երթևեկելիս նշված խաչմերուկում առաջին, երկրորդ եւ երրորդ երթևեկելի գոտիներից կթույլատրվի աջ շրջադարձ, իսկ չորրորդից ուղիղ եւ հետադարձ։ Իսկ Քրքորյան փողոցով փողոցի կողմից առաջին երթևեկելի գոտուց աջ եւ ձախ շրջադարձ, երկրորդ եւ երրորդ գոտիներից դեպի ձախ, իսկ չորրորդ գոտուց միայն հետադարձ։ Նշված խաչմերուկում մարզահամերգային համալիրի հարթակից կթույլատրվի միայն ուղիղ երթևեկություն։ Նշված խաչմերուկում կիրականացվի նաև լուսացույցային օբյեկտի աշխատանքային ռեժիմի փոփոխություն համապատասխան փոփոխությունը տեսնելու համար, ինչպես նաև Օրբելի եւ Կևյան փողոցների խաչմերուկում նույնպես կկատարվի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխություն։ Մասնավորապես Կևյան փողոցի առաջին նրբանցքով դեպի նշված խաչմերուկ երթևեկող մեքենաների վարորդներին կթույլատրվի երթևեկել բոլոր ուղություններով, իսկ Օրբելի փողոցի կողմից երթևեկող մեքենաների վարորդներին առաջին երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի միայն աջ, իսկ երկրորդից ուղիղ եւ ձախ ուղությունները։ Եվ այս ամենի ֆոնին հիշենք գեր ծանրեն հարակից բոլոր ուղությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես ծիծեռնակաբերդի խճուղուց Աթենքի իջնողով ունենք ծանրաբեռնվածություն, Մոնտեմելքոնյանի իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն, մի խոսքով հարակիցները ու այստեղ իհարկե կա խնդրանք։ Մասնավորապես պարեկային ծառայության աշխատակիցներին, սիրելի պարեկներ, շատ ենք խնդրում այս օրերին, եւ գուցե ներքին գործերի նախարարությանն ենք խնդրում, հենց ընդհանուր նախարարությանն ենք խնդրում այս օրերին, այս երկու ամիս, ինչքան որ փակ է լինելու Կևյանը, խնդրում ենք մի փոքր ավելի կենտրոնացված լինել հենց հարակից հատվածներում, որովհետեւ վարորդների համար դեռ նոր է, կարող են չկողնորոշվել, կարող են իրենց երթուղին մի քիչ սխալ գծել։ Ամեն դեպքում օգնենք վարորդներին այդ հատվածներում, սա խնդրանք է վարորդների կողմից, մեր կողմից, եւ ընդհանուր առմամբ ներքին գործերի նախարարությանը ուշադրություն դարձնենք Կևյան կամրջի հիմնանոր օգման պայմանավորված եւ հիմնանորոգումից հետո առաջացող խնդիրներին, որը ամենից շատ հենց վարորդներին է անհանգստացնելու։ Այնպես որ մեզնից ընդհանրապես հասնում է, եւ սիրելի պարեկներ, ձեզնից հասնում է վարորդների կողքին լինելը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ, հունիսի 15-ից որոնվում են երկու աղջիկներ, ովքեր կորել են հավանաբար Փամբակ գետում, գետի մոտակայքում, և ինչպես ձեզ ասացինք, լուր լինելու դեպքում անպայման կլինենք եթերում, և այս պահին Ռիտա Մնացականյանը այստեղ է, ունենք նորություն, Ռիտա, խնդրեմ։
1: Այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից մոտ 500 մետր հեռավորությամբ վրա հայտնաբերվել է հունիսի 15-ից որոնվող 2018 թվականի ծնված Նարե Մարտիրոսյանի մարմինը, այսինքն 7-ամյա աղջկա մարմինը, 13-ամյա քրոջը դեռ որոնում են։ Փամբակ գետում ջրայեղձ եղած 7-ամյա աղջնակիցին հայտնաբերվել է Սևանի ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանն է հայտնաբերել։ 13 տարեկան երեխան դեռ փնտրվում է, սկսել են որոնողական աշխատանքները, դրան ներգրավված են ներքին գործերի նախարարության փրկարարծարության տնօրենը և ՆԳՆ-նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը, ներգրավված են փրկարարծարության, ոստիկանության ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօթաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Վանաձորցիները պատմում են, որ խողովակի վրայից անցնելիս փոքր քույրն ընկել է Փամբակի գետը, մեծն էլ ձեռքը տվել է որոքնի, սղացել է, ինքն էլ ընկել գետը։
0: Օհ, այսինքն նման տեղեկություններ ևս կան։
1: Այո։ Ցավոք սրտի հույս ունենք, որ գոնե այս անգամ մահվան ելքով չի ավարտվի դեպքը, բայց ցավոք սրտի ևս արդեն որերորդ անգամ է նման բան է տեղի ունենում արդեն։
0: Շնորհակալություն, Ռիտա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այլ մանրամասների դեպքում կրկին կլինենք եթերում։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 003049, դրված 060422026։
4: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

վթարի մասին տեղեկություն, սիրելի մարդիկ, Միասնիկյանի իջնողում է վթարը, բնականաբար իր հետ ծանրաբեռնել է Միասնիկյանը, բայց ասեմ նաև, որ այս պահին են շատ ահաբրխությանումը չէ, եւ գուցե անգամ վթարը արդեն դուրս են բերել, հնարավոր է, բայց ամեն դեպքում Միասնիկյանի իջնողը հենց դրա համար էր մի քիչ առաջ լավ խցանված, իսկ վիբարցրացողը Արգավանդի Խաչմերուկից մնում է խցանված, հասնում է մինչև ավտոկայան, ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողը, աթենքի իջնողով ամբողջապես խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև այս պահին Աշակունյանցի բարձրացողը փեթակից և իջնողը դեպի փեթակ ևս ծանրաբեռնված, Խանջյանի իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես Սայատնովայից դեպի Վերնիսաժ և Լուսավորչի բարձրացողը ամբողջապես Ագաթանգեղոսից սկսած մինչև Մաշտոց է հասնում։ Տեղեկությունների դեպքում էլ կարող եք զանգել մեզ մեր կարճ համարով 80 77, և հիշեցնում եմ, որ 3 րոպեից, մոտավորապես 3 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 11-ին, բաց չենք թողնում։

0: Balkan Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Փամբակ գետում հայտնաբերվել է 7-ամյա աղջկա մարմինը, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում Փամբակ գետում ենթադրյալ դեպքի վայրից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է հունիսի 15-ից որոնվող 2018 թվականի ծնված Նարե Մարտիրոսյանի մարմինը։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին ժամը 14:45-ին Լոռու մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնել էր ստացվել երեխայի խեղդվելու վերաբերյալ, այնուհետև ժամը 17:05-ին ստացվել էր մեկ այլ հանձնք, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս են եկել և չեն հասել նախատեսված վայր։ Որոնողական աշխատանքները տեղում համակարգում են ԳՆ Փրկարարծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը։ Ներգրաված են փրկարարծառայության, ոստիկանության ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօթաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Ազգային ժողովն իր այսօրվա հունիսի 17-ին Ստարավոտյան չկարողացավ ժամանակին սկսել, քանի որ քվորում չկար, գրանցվել էր ընդամենը 50 պատգամավոր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ սպասում են մինչև ևս 2 պատգամավոր միանա և քվորում ապահովի, որ սկսեն իրենց աշխատանքը։ Ի վերջո ևս 2 պատգամավոր մտավ դալիճ և խորհրդարանը սկսեց իր աշխատանքը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնան ԿՄՆ կոնգրեսի սենատը հերթական անգամ մերժել է մի բանաձև, որը փաստացի ԱՄՆ վարչակազմին պարտադրում էր դադարեցնել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները։ Կոնգրեսի վերին պալատում ընթացակարգային քվեարկության ընթացքում այս փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 47 օրենսդիր դեմ 48-ը։ ԱՄՆ-ի իշխող հանրապետական կուսակցությունից բանաձևին կողմ է քվեարկել 4 օրենսդիր, դեմոկրատների շրջանում դեմ է արտահայտվել միայն 1 սենատոր։ Նմանատիպ փաստաթուղթ հունիսի 3-ին հավանության էր արժանացել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում, ԱՄՆ սահմանադրությունը պատերազմ հայտարարելու լիազորությունները վերապահում ոչ թե նախագահին, այլ կոնգրեսին, այնուամենայնիվ վերջին տասնամյակների ընթացքում ամերիկացի առաջնորդները շատ լայնորեն են մեկնաբանել օրենսդիրների կողմից իրենց տրված արտերկրում ռազմական ուժ կիրառելու թույլտվությունները, այդվում փաստացի սկզբունքորեն նոր գործողություններ սկսելու համար։ Այս առնչությամբ վերջին ամիսներին կոնգրեսի մի շարք անդամներ պատրաստել էին բանաձևեր, որոնք ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին պարտավորեցնում էին Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառել միայն օրենսդիր իշխանության թույլտվությամբ, սակայն այդ փաստաթղթերից ոչ մեկը չի ընդունվել երկու պալատների կողմից։ Ճապոնիայի նորացման հասարակություն կուսակցությունը, որի իշխող կոալիցիայի կազմում է որպես կրտսեր գործընկեր, հանդես է եկել ռազմածովային ուժերը ատոմային սուզանավերով զինվելու օգտին և առաջարկում է քննարկել միջուկային զենքի ներկրման արգելքից հրաժարվելու հարցը։ Այս մասին ասվում է կուսակցության պաշտոնական փաստաթղթում, որը շուտով կփոխանցվի վարչապետ Սանայե Տակայիչի դիտարկմանը, հայտնում է Կյոդո լրատվական գործակալությունը։ Հասարակության դիրքորոշումը պատրաստվել է անվտանգության ապահովման ոլորտում Տոկիոյի քաղաքականության հիմնարար սկզբունքների վերանայման նախագծերի մշակման մեկնարկի կապակցությամբ, այն նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ։ Իշխող կոալիցիայի գլխավոր ուժը լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը արդեն պատրաստել է իր առաջարկները։ Ճապոնիայում գործում են այսպես կոչված 3 ոչ միջուկային սկզբունքները՝ չունենալ, չարտադրել և չներկրել միջուկային զենք։ Լիբանանից նահանջ չի լինի ոչ ուրբաթ օրը և ոչ էլ ուրբաթ օրվանից հետո, այս մասին ասել է Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեցայել Սմյոտրիչը։ Լիբանանից նահանջ չի լինի, մենք ապահպանում ենք Իսրայելի պաշտպանության բանակի գործողությունները, լիարժեք ազատությունը Լիբանանում, ասել է պաշտոնյան։ Սմոտրիչը նշել է, որ Իսրայելը չի լքի Լիբանանը, քանի դեռ Հզբոլահը զինաթափված չէ։ Մենք կմնանք հարավային Լիբանանում, մենք կխորացնենք մեր ներկայությունը այնտեղ, քանի դեռ Հզբոլահը զինաթափված չէ, մենք այնտեղ կմնանք երկարաժամկետ հիմունքներով, այնքան տարի, որքան անհրաժեշտ լինի, հայտնել է նախարարը։ Այժմ անդրադառնանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլում Արգենտինայի հավաքականը 3-0 հաշվով հաղթեց Ալժիրի թիմին։ Արգենտինայի հավաքականի կազմում հետ-տրիկի հեղինակ դարձավ Լիոնել Մեսին։ Նա այժմ 16 գոլով գլխավորում է աշխարհի առաջնության բոլոր ժամանակների ռմբարկունների ցուցակը։ Մեսի հետ միասին լավագույն ռմբարկունների ցուցակում առաջին տեղը զբաղեցնում է գերմանացի Միրոսլավ Կլոզեն։ Արգենտինացիներն աշխարհի գործող չեմպիոններն են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին G7-ի գագաթնաժողովում փորձել է ամրապնդել ԱՄՆ-ի աջակցությունը եւ Դոնալդ Թրամփին ներգրավել պատերազմի կարգավորման գործընթացում։ Sky News-ի եւ Հույս ունի ապացուցել, որ ռազմաճակատում հաջողությունները եւ ռուսական տնտեսության խնդիրները լուրջ փաստարկներ են Թրամփի համար աջակցությունը շարունակելու հարցում։ Միաժամանակ եվրոպական երկրները մտավախություն ունեն, որ Թրամփը կարող է միանձնյա վերահսկել դիվանագիտական գործընթացները։ Բրյուսելը շեշտում է, որ Եմեն լինելով Ուկրաինայի հիմնական դոնորը պետք է առանցքային դերակատարում ունենա հնարավոր խաղաղբանակցություններում, փորձելով պաշտպանել իր մասնակցությունը Վաշինգտոնի հնարավոր նախաձեռնություններին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Արադարնանք օրվա փոխարժեքներին, տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք ձեռք բերել կամ վաճառել դոլարը, եվրոն, ռուբլին, ընդհանուր առմամբ տարադրամի շուկային եկեք ծանոթանանք դոլարի արկը, որը այս պահին կարող ենք շուկայից ձեռք բերել մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակով 366.5 է։ Այնուհետև ունենք վաճառքի համար նախատեսված արժեք 369 սիրելի ռադիոլսողներ եվրոյի համար կարող ենք ձեռք բերել 423 արժեքով 423 արկը, իսկ վաճառքը 431 դրամ, ինչպես նաև ռուբլի արկը 484 դրամ է, իսկ վաճառքը 508 կամ 508 հարյուրերորդական. Այսինքն ստացվում է սիրելի ռադիոլսողներ, որ այս բոլորը այն արժեքներն են, որոնք մեզ ձեռք են տալիս փոխանակելու հետ կապված։ Եվս մեկ անգամ եկեք շեշտենք, կրկնենք, դոլարի արկը 366.5, վաճառքը 369 դրամ է, եվրոյի արկը 423, վաճառքը 431 դրամ է, եվրոբլի արկը 484, վաճառքը 508 կամ 508 հարյուրերորդական հաջողություն մեր գործարքներին։
1: Գովաստ շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ոնց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհները անցանելի են, տեղեկանում ենք Ֆրկարար ծառայությունից, Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհը ևս, բայց ունենք տեղեկություն, որ հայկական բեռնատարների կանգնած հոսք

0: Սիրելի բարեկներ, մեր ռադիոլսողները եւս մեկ անգամ խնդրում են, ասում են, նույնիսկ պահանջում են երբեմն, որ հսկենք այն հատվածները, որոնք հարակից են Կևյան կամրջին, որովհետեւ իսկապես տեղեր կան, որ մարդիկ 40 րոպեից ավել չեն կարողանում անցնել, մինչդեռ դա ընդամենը այսպես 6-7 րոպեվա ճանապարհ է, այնպես որ խնդրում ենք եւս մեկ անգամ ուշադիր լինել Կևյան կամրջին հարակից տարածքներին.
1: Գովաստ.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангахарич Ут-Ут-08.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Говаст. Радио «Аврора» Етерюм. 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով ամենակարևորներից, մասնավորապես ամենակարևորը այս պահին այն է, որ Փամբակ գետում հայտնաբերվել է օրեր առաջ կորած 7-ամյա աղջկա մարմինը, ողբերգական դեպք է Լոռու մարզում, դեպքի վայրում լայնած ավալ, որոնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, իսկ ես հիշեցնեմ, որ խոսքը 7 և 13 տարեկան քույրերի մասին է։ Խորհրդարանի աշխատանքների ուշացում, սիրելի ռադիոլսողներ, ազգային ժողովի հերթական նիստը առավոտյան չի սկսվել քվորումի բացակայության պատճառով։ Ինչպես նաև միջազգային անվտանգության սրացումներ կան, ԱՄՆ Սենատը մերժել է Իրանի դեմ ռազմական ուժի կիրառումը սահմանափակող բանաձևը։ Միաժամանակ Իսրայելը հայտարարել է Լիբանանում ռազմական ներկայությունը երկարաժամկետ պահպանելու մտադրության մասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև տեղափոխվենք ֆուտբոլ, խոշոր հաշվով հաղթանակ աշխարհի առաջնությունում Արգենտինայի ֆուտբոլի հավաքականը վստահ հաղթանակ է տարել Ալժիրի նկատմամբ։ Թիմի առաջատարը հերթական գոլերով գլխավորել է մրցաշարի պատմության լավագույն ռմբարկուների ցուցակը, իհարկե խոսքը Լիոնել Մեսսիի մասին է։
1: Включи Аврору.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, մի լուր ունենք, մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի վերաբերյալ, Ալեն Սիմոնյանն ու Անելիա Գուբրյանը, ովքեր նշանված էին, ամուսնությունը գրանցելու դիմում են ներկայացրել։ Ցայը այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, այլ նորություններ եւս ունենք, դրանք կլսենք մեր ժամը 12-ի թողարկմանը, այսինքն կեսօրին։
1: Գովաստ, նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husalilu cum întrelu jamanakne. Unical gazikat saneş exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է ընտրակաշարք տալու ստանալու հերթական դեպքերը։ Կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ բարգավաճաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու և աջակիցներ հավաքագրելու պայմանով Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրի և հարակից շրջանների մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրություն, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Ազգային ժողովն ընդունեց առաջին ու երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ քննարկված մի շարք նախագծեր, այդ թվում 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Վերջինս ընդունվեց 57 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպատ ձայներով։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վարորդականը վերականգնելու կարգը փոխելու նախագիծը։ Ըստ այդմ առաջարկվում է, որ զրկման ժամանակահատվածն անցնելուց հետո անձը պետք է վճարի պետական տուրք 50,000 դրամի չափով, այնուհետև պետք է սահմանվի 1 տարի փորձաշրջան, որի ժամանակ նրան կտրվի 6 բալային միավոր, որպեսզի անձը ցույց տա, որ վարկագիծը փոփոխվել է։ Եթե փորձաշրջանի ընթացքում ամեն ինչ հարթ է անցնում, 13 բալի հնարավորությունը հաջորդ տարվա ընթացքում վերականգնվում է։ Երկրորդ ընթերցման ընդունվեց օնլայն կազինոներում խաղալու սահմանափակումներ սահմանող նախաձեռնությունը, որի հեղինակն է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Առաջարկվում է արգելել խաղալ օնլայն կազինոներում բոլոր այն անձանց, որոնք աշխատում են պետական կառավարման համակարգում և աշխատավարձ են ստանում պետական կամ համայնքային բյուջեներից։ Ներկայացված օրինագծերի փաթեթի նպատակն է պաշտպանել անձանց խաղային կախվածությունից։ ՊԵԿ-ն էլ առաջարկում է ընդլայնել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառությունը։ Նախագիծն ազգային ժողովում ներկայացրել է ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը։ Նրա խոսքով էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների միջոցով գործարքների տվյալները հարկային մարմին կփոխանցվեն անմիջապես ի տարբերություն սովորական ՀԴՄ-ների, որոնց դեպքում գործընթացը կարող է տևել մինչև 36 ժամ։ Նախագծով առաջարկվում է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն դարձնել սովորական ՀԴՄ-ի լիարժեք այլ ընտրանք, հաշվառված էլեկտրոնային ՀԴՄ-ը օգտագործելու դեպքում կազմակերպությունների անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար սովորական ՀԴՄ-ի կիրառումը պարտադիր չի լինի։ Նախատեսվում է նաև միասնականացնել սովորական և էլեկտրոնային ՀԴՄ-ներին վերաբերող պատասխանատվության միջոցները, նաև թույլատրել ապրանքների հաշվարկային փաստաթղթերի ձևակերպումը մինչև մատակարարումը։ Օրենքը նախատեսվում է ուժի մեջ մտցնել 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Ըստ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի, փոփոխությունները կնպաստեն վարչարարության թեթևացմանն ու տնտեսվարողների գործունեության դյուրացմանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, մեծ յոթինյակի երկրների առաջնորդները պայմանավորվել են ավելացնել Ուկրաինային տրամադրվող հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, հակահրթիռների և հեռահար զենքի մատակարարումները։ Նրանք նաև պատրաստակամություն են հայտնել դիտարկել հենց Ուկրաինայի տարածքում Կիևին դրանց արտադրության արտոնագրեր տրամադրելու հնարավորությունը։ Այս մասին ասված է G7-ի առաջնորդների համատեղ հայտարարության մեջ, որն ընդունվել է ֆրանսիական Evian Leben քաղաքում ընթացող գագաթնաժողովի ժամանակ։ Բացի այդ, առաջնորդները համաձայնել են աջակցություն ցուցաբերել ուղղված առաջիկա ձմռանն ընդառաջ Ուկրաինայի էներգետիկ դիմակայունության ամրապնդմանը։ Հայտարարության մեջ նշվում է կրիտիկական ենթակառուցվածքներին և մշակութային ժառանգության օբյեկտներին ռուսական պարբերական հարվածների ֆոնին ուկրաինացի ժողովրդի հետ անսասան համերաշխությունը։ Նաև ընդգծվում է ուկրաինական բանակի տոկունությունն ու մարտի դաշտում նոր թափի ի հայտ գալը։ Դրանից զատ մեծ յոթնյակը պարտավորվել է ուժեղացնել Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով նավթագազային ոլորտի սահմանափակումներին։ Գագաթնաժողովի մասնակիցները նշել են, որ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառելու համար այժմ ամենահարմար պահն է, քանի որ ԱՄՆ-ն Իրանի հետ համաձայնության է եկել Հորմուզի նեղուցը բացելու շուրջ։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման շրջանակային համաձայնագրի ներքո նախատեսվում է ստեղծել 300 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողությամբ մասնավոր ներդրումային հիմնադրամ, որի գումարի ավելի քան կեսն արդեն իսկ երաշխավորված է միջազգային խոշոր ընկերությունների կողմից։ Ինչպես հաղորդում է Reuters-ը, այս նախաձեռնությունը բացառապես մասնավոր կապիտալի վրա հիմնված մեխանիզմ է, որը նպատակ ունի խթանել Իրանի պատերազմից տուժած ենթակառուցվածքների, այդ թվում պողպատաձուլարանների, նավթավերամշակման գործարանների և օդանավակայանների թվականների վերականգնումը։ Ըստ Reuters-ի աղբյուրների, հիմնադրամը կսկսի գործել միայն վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո, իսկ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Վենսը հաստատել է, որ ֆինանսական այս աջակցությունը ուղղակիորեն կախված կլինի Իրանի կողմից իր միջուկային ծրագրի ապամոնտաժման և խիստ վերահսկողության պայմանների կատարումից։ Այս քայլը դիտարկվում է որպես տնտեսական կարևոր խթան, որը պետք է կողմերի ընդդրդի վերջնական խաղաղության առաջիկա 60 օրերի ընթացքում ընթացող բանակցությունների արդյունքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչն էլ շատ սպասելի էր, դե ինչ կանեինք մենք բոլորս խելացի մարդկանցով, կասենք, դե Կևյանը փակա-փակա, հա ինչ անեմ, ձորով կգնամ, կմտնեմ Հալաբյան, այդպիսի բաներ կանենք, բայց դե բնականաբար ձորը այս պահին խցանված է սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ էինք ուզում խելացիներով, ողջույն Հայկո.
1: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, սիրելի Էլինե. Ինչպես է ձեր տրամադրությունը խցանված?
0: Գիտես, տրամադրությունը ինչքան էլ լավ լինի կամ ակտիվ լինի, որ այսօր ուղղակի թիվը չեմ հիշում, քանի զանգ ենք ստացել ու ինչ-որ հոգեբանական անկյուն, վատ իմաստով չեմ ասում, որ իրոք դու այդ մարդկանց հանգստացնում ես ու ախր չես է կարող հանգստացնել, չես է կարող ասել, որ դե ոչինչ, սպասեք մի քանի օր է, հասկանում ես, մի ամբողջ երկու ամիս եւ ավել, երկու ամիս,
1: մի ամբողջ ամառ,
0: հա, այո, պրես, մի ամբողջ ամառ, եւ այդ մարդիկ անընդհատ դրա մեջ են լինելու ու բոլորը ասում են հետեւյալը, Հայկո, որ լավ գոնե չէին կարող Ավետիսյան Փափազյանից մինչեւ Ավետիսյան Վաղարշյանը հիմնանորոգել, վերջացնել, նոր Կևյանը սկսել, արղությանը էլ ընդհանրապես չփակել, նոր Կևյանը սկսել, այսինքն արաբկիրը բոլոր այն բանը լսի, տիկնիկներ կան է, որ ինձ վերցնում են ու ասեղներով խոցում են, հիմա ես արաբկիրը այդ վիճակով եմ տեսնում, արաբկիրը տիկնիկն է, ոնց կարողացել խոցել են.
1: Ցավոք այդպես իրավիճակ ունենք, ես պատկերացնում եմ, որ մոտակա ամիսների ընթացքում անընդհատ, նույնիսկ քնած ժամանակ մենք ասելու ենք, թե Կևյանի վիճակը շատ վատ է, Կևյանի կողմերով չեն գնում երթևեկության, որովհետև խցանված է, բայց ինչպես կասեր, դասականը չի լինում, թող չլինի, ոչինչ,
0: չլինի
1: այդ վիճակն է, էլի, ու խնդիրը գիտես որնա, նաև որնա մինչև օգոստոսի 29-ն է այս ամեն ինչը տևելու, այն որ մարդիկ երկու օր եթե իհարկե ժամկետի մեջ տեղավորվեցին, շունչ են քաշելու, ասելու են ըհը, գոնե մի քիչ թոթափեցինք ու հետո դասերն է սկսում, ու էլ ավելի ծանրաբեռնված.
0: Չեմ հասկանում, ինչ են, չի, արժանի չենք, հա, ինչն է խնդիրը, ինչ-որ խնդիր կա հարգելի քաղաքապետարան մեզ հետ, մարդկանց հետ, ինչ խնդիր ունենք, էլի, լավը չենք, չի հասնում մեզ նորմալ,
1: ինչ այնպես չենք անում,
0: ասեք գուցե ինչ-որ մի բան նորմալ անենք մենք, մեր ռադիոլսողները, ընդհանուր մարդիկ, բնակչությունը, Երևանով երթևեկողները, կարող է մի բան ձեր սրտով չենք անում, պատժում եք, ես չգիտեմ արդեն, բայց հա, մի բան անենք, մի բան լինի իհարկե, դե սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ծով օվկիանոս խաղաղ օվկիանոս համբերություն ենք մաղթում, ես էլ գնամ տեսնե ոնց եմ դուրս գալիս Սարապկիրից ընդհանրապես, հա,
1: անպայման մի հատ օդ կկրակես հենց դուրս գաս, իմանանք
0: Արաբկիրից հետո կյանք կա,
1: լրիվ
0: լավ ծիծաղում եմ, բայց ահա որ է, դու պատկերացնում ես մարդիկ նյարդերը, չգիտեմ,
1: դե փորձենք գոնես են ժպիտներով մի քիչ դրական լիցքեր փոխանցել, որպեսզի իրենց մոտ էլ ժպիտ առաջանա, ասեն դե լավ, միայն մենք չենք, որ տանջվում ենք, էլի մարդիկ կան, որ իրենց էս հարցերը հուզում է, տանջում է ու անհանգստացնում է, քեզ բաց թողնենք, դու գնա տանջվիր, մենք էլ կփորձենք հաղթահարել բոլոր խնդիրները եւ խոչընդոտները,
0: վստահ եմ դա ձեզ մոտ կստացվի։

0: հարգոված։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: 7+7+7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Ատամն է ցավում։ Van Dent ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149։ Դրված 06042026։
4: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, պարեկներ ջան, ձեր կարիքը շատ է պետք լինելու մեզ մոտակա գոնը երկու ամսվա ընթացքում, քանզի Կևյան կամրջի վերանորոգումը հաստատ անդրադառնալու է երթևեկության վրա վատառումով, այդ իսկ պատճառով պարբերաբար խնդրելու ենք, որպեսզի հնարավորինս շատ լինեք խաչմերուկային հատվածներում և օգնեք վարորդներին, որպեսզի հեշտությամբ հաղթահարեն այդ խաչմերուկային տարածքները։ Սիրելի ռադիոլսողներ, զուգահեռն է պետք է խնդրեմ ձեզ, որ մաքսիմալ համբերատար լինեք և զիջող միմյանց նկատմամբ, ու իհարկե ինչն էլ կարևոր է, նաև նախորոք կանխավ արդեն իսկ որոշենք որ ուղղությամբ ենք երթևեկում, որպեսզի չունենանք այն վերջին պահին խցկվելու այդ իրավիճակները, որովհետև դե բոլորս էլ նյարդայնանում ենք էլի այդ երևույթից, հարգելիներս։ Համոզված եմ դուք նույնպես, անգամ եթե այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, եթե ձեզ զիջեցին, չմոռանաք վթարային ազդանշաններով շնորհակալություն հայտնել, իսկ ես առանց պատճառել արդեն իսկ ասում եմ շնորհակալություն, որ ձեր օրը շարունակում եք, սկսել եք, շարունակում եք և մինչ ուշ երեկո հենց այդպես էլ պահպանելու եք Ավրորայի հետ։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս և իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը, 8077 հեռախոսահամարի միջոցով էլ կստանանք բազմաթիվ տեղեկություններ ձեր կողմից, իհարկե նաև կարող եք տեղեկությունները փոխանցել մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07, նաև հիշեցնեմ, որ կարելի է Ավրորային հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայք։

I believe, այո, ես հավատում եմ, որ միասին մենք շատ ու շատ հարցեր կկարողանանք լուծել, տարապ է զանգերի, տարապ է նաև տեղեկությունների ու հաղորդագրությունների հինց, հիմա անդրադառնամ դրանցից յուրաքանչյուրին, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, Տիգրան Մեծեդեպի Ռոսիա բարձրացող ուղությամբ գերծ անրաբեռնված է, աշտարակ Դավթաշեն մտնողը, աշտարակի կողմից, այսինքն հասկացա, և շատ վատ, մի քիչ չեմ հասկանում ինչ է գրված, բայց շատ վատ, այս ուղությունը նույնպես նկատի ենք ունենում աշտարակից դեպի Դավիթաշեն տանողը, Հայկ ջան Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան գերծանր է, այո, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ Քրիստափոր Արշակունյաց Խաչմերուկի հատվածից բարձրացող Արշակունյացը և իհարկե Քրիստափորը նույնպես գերծանրաբեռնված են, զուգահեռ նաև Իսակովի Փողոտանը գերծանրաբեռնված ոստիկանական ակադեմիայի հարակից հատվածից գրեթե բարձրացող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Ծիծեռնակաբերդի Խեճուղուց դեպի Աթենք ու Աթենքը դեպի Հաղթանակի կամուրջ նույնպես գերծանրաբեռնված են, սիրելի ռադիոլսողներ, այս բոլոր տեղեկությունները ֆիքսում ենք, նաև ֆիքսում ենք, որ առաջին մասից և Լճի հարակից կողմից Բագրատունյաց փողոցի երկու ուղություններն էլ դեպի երրորդ մասի Կալցևոն նույնպես գերծանրաբեռնված են, բայց նաև երրորդ մասի Կալցևոն, որ կապ Vume Հայրենիքի Խաչմերուկի հետ, այս հատվածն էլ Գարեգին Նժդեհ փողոցի նաև նրան ձուլվող Մայիսի 9 փողոցը գերծանրաբեռնված են, նույնպես առաջին մասից Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Հայրենիք, Արցախի փողոցը իջնող ուղությամբ դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ, Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ դեպի Նուբարաշենի Խաչմերուկ, զուգահեռ նաև Խանջյանը պարտադիր պետք է նշեմ հերացուց սկսած արդեն իսկ մինչ վերնիսաժի հարակից հատված գերծանրաբեռնված է ու խցանված, Սեբաստիայում Սեբաստիա Ռաֆի Խաչմերուկում բավականին շատ են նույնպես մեքենաները, Շերամի փողոցում Հյուսիս Հարավից իջնողը նաև մի քիչ էլ բարձրացողում, այո, կուտակումները նույնպես զգալի են, Սերվիզի Կալցևոյին մոտեցող ուղությունը Աշտարակի Խեճուղուց հատկապես գերծանրաբեռնված է, բայց նաև, այո, ինչպես նշել էր մեր ռադիոլսողը, դեպի արդեն Հալաբյան Խաչմերուկի կողմ տանող ուղությամբ էլ իջնողը Աշտարակի Խճուղու նույնպես գերծանրաբեռնված է, Հալաբյանն էլ մինչ Ֆիզիկայի Խաչմերուկ իջնող ուղությամբ և հենց այդ հատվածից էլ բարձրացողը նույնպես գերծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, Դավիթաշենի կամուրջը պարզապես օր ու արև կարծես թե չի տեսնելու, քանզի Կևյան կամուրջը դե որ ասում են խաղից դուրս եկավ երկու ամսով, հետևաբար նաև հենց Դավիթաշենի կամրջի վրա էլ շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն ընկնում, և դեպի Կոմիտաս բերող ուղությունը Բաղարշյանը նույնպես գեր խցանված են, սիրելի ռադիոլսողներ, ահա այսպիսի տեղեկություններ այս րոպեների ընթացքում, նաև չենք մոռանում, որ իհարկե Մաշտոցը մշտապես իջնող ուղությունը հատկապես, բայց նաև բարձրացողում էլ մինչև Ամիրյան Խաչմերուկ կան կուտակումներ, զինվում ենք համբերությամբ, զինվում ենք տեղեկություններով, որոնք շատ հաճախ հենց դուք եք ապահովում մեզ համար, և իհարկե գնում ենք առաջ բարձր տրամադրությամբ, ժպտացեք, ամենակարևորը ժպտանք, ժպտալու առիթներ ունենանք ու գնահատենք յուրաքանչյուր ակնթարթը, որ կա մեր կյանքում, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք գնահատում ենք ձեզ, որ կաք Ավրորայի կյանքում, և իհարկե շնորհակալություն ենք ասում, որ պահպանում եք ձեր ռադիոընթունիչների վրա 100.7 FM հաճախականությունը, գնում ենք առաջ։

0: Ինչքով ըստ։
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ring, ring. Hello, you there?
1: Hello, ring, ring. Հնչում է նաև մեր ստուդիայում սիրելի ռադիոլսողներ, որովհետև դուք շատ հաճախ օգտվում եք 87.7 կարճերախոս համարից, հայտնում եք բազմապիսի տեղեկություններ, ինչպես հիմա նշեցիք, որ Կոմիտասում բարձրացող ուղղությամբ չհասած Կոմիտաս Տիգրանյան խաչմերուկ մոտ 100-150 մետր ավելի ներքև, այսինքն դա ընկնում է գրեթե Պրագայի այգու հարակից հատվածում, այդտեղ վթար ունենք, խցանում չկա, ծանրաբեռնվածություն որոշակի առաջացել է բնականաբար, բայց բարեկները տեղում են, շնորհակալություն իրենց օպերատիվ աշխատելու համար եւ արագարձագանքելու համար, հուսանք հնարավորինս քիչ գոնե վթարներ կունենանք, բարեկներն էլ հավելյալ ոնց որ գործառույթներ իրականացնելու պահանջ չեն ունենա, բացի այն, որ օրինակ հետևեն կարգ ու կանոնին եւ իհարկե նաեւ կարգավորեն խաչմերուկներում երթևեկությունը։ Զուգահեռ նաև ես հետևում եմ լրահոսին և նկատում եմ այն ցավալի լուրը, որը կապված է երկու կորած աղջիկների հետ, գտնվել է 7-ամյա աղջնակի դին ցավոք սրտի այն հատվածից, որտեղ որ ենթադրաբար նրանք կորել էին, այդ հատվածից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա է հայտնաբերվել։ Եվ ցավալի է, ինչ խոսք, շատ ցավալի է այսպիսի ինֆորմացիա մատուցելը, բայց հուսանք գոնե երկրորդ աղջկա պարագայում ուրախանալու լուր կլսենք, չնայած գիտեմ, որ որքան ժամանակը երկարում է փնտրողական աշխատանքների, այնքան ավելի քչանում է հավանականությունը լավ լուր լսելու, բայց հույսը շատ կարևոր է, որպեսզի վառ պահենք և առհասարակ յուրաքանչյուր պարագայում էլ հույսով շարժվենք առաջ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, սիրելի ռադիո լսողներ։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ մեզ հայտնում եք բազմապիսի տեղեկություններ, մենք էլ գնանք հիմա այլ տեղեկություններ հավաքենք և բերենք մատուցենք ձեզ։

0: Զգում եմ այս աշխարհի առաջնության ընթացքում ռմբարկուի Տիտրոսի համար պայքարը շատ ավելի թեժ է լինելու, քանզի հենց առաջին շրջափուլից սկսած բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ արդեն իսկ դառնում են դուբլերի եւ հետրիկների հեղինակ։ Այո, Երևանից տեղի ունեցած դիմակայությունները նույնպես մեր ուշադրության կենտրոնում են, բնականաբար Ֆրանսիա-Սենեգալ խաղից կսկսեմ, որտեղ առաջին խաղակեսում շատ համառ պայքար էր գնում, բայց արդեն երկրորդ խաղակեսում պատկերը մի փոքր փոխվեց, Ֆրանսիայի մոտ հայտնվեց տեմպ, Ֆրանսիայի մոտ հայտնվեց արագություն եւ իհարկե հենց արագության շնորհիվ բաց տարածություններ էին կարողանում սողոսկել գնդակով եւ կարողացան 3-1 հաշվով դառնալ հաղթողը այս դիմակայությունում, իսկ Մբապեն երրորդ գոլը շլացուցիչ կատարումով են որ ասում է շատ ասենց յուղալի կերպով ամրագրեց հաղթանակը ֆրանսիացիների։ Իսկ այս ամենին հաջորդեցին բնականաբար գիշերային ժամերին տեղի ունեցող խաղերը եւ իհարկե Իրաք Նորվեգիա խաղին էլ կանդրադառնան, որտեղ արդեն Էրլինգ Հալանդը իր հերթին դուբլի հեղինակ դարձավ նույնպես եւ ընդհանուր հաշվով 4-1 նորվեգյան հանգիստ հաղթեց Իրաքին։ Այ Արգենտինան գործող չեմպիոնները նույնպես գիշերը, այսինքն ավելի լուսադեմին մոտ ժամը 5-ին մեկնարկեց նրանց խաղը Ալժիրի հետ, ասեմ ձեզ, ես մի փոքրիկ հատված այդ պահին արթնացել էի, կարողացա նայել ու շլացուցիչ դեմք կար արգենտինական հավաքականի կազմում ու շատ տպավորիչ խաղ էր Մեսին, ցենց որպես իրական առաջնորդ 3 գոլի հեղինակ դարձավ, 3-0 հաշվով հաղթեց Արգենտինան եւ ասենց հաստատուն նշեց, որ այո, մենք նույնպես ֆավորիտն ենք այս աշխարհի առաջնությունում։ Ավստրիան էլ արդեն առավոտյան ժամերին 3-1 հաշվով հաղթեց Հորդանանին եւ իհարկե դեռ կհասցնենք անդրադառնալ աշխարհի առաջնության մյուս խաղերին, սիրելի ռադիո լսողներ, ամենակարևորը որ մենք այ գտնենք հնարավորություն մշտապես վայելելու այն, ինչ սիրում ենք։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր ռադիո Ավրորա կետ

0: հաջողվաստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչն առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովաքսան հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Մատենում ենք հերթական անգամ լուրերի թողարկման ժամին, հիշեցնեմ յուրաքանչյուր կլոր ժամի ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում կարող եք լսել լուրերի թողարկումը եւ իմ գործընկերները կմատուցեն ձեզ այդ թողարկումների ընթացքում այն ամենը ինչ տեղի է ունեցել ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նաեւ զուգահեռ մեր ռադիոլսողները անմիջապես ինչ որ խնդիր, ինչ որ մի խոչընդոտ նկատելով այդ տեղեկությունները հայտնում են մեզ, որպեսզի մենք փոխանցենք այդ տեղեկությունները ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ մտապահեք մաշտոցը բարձրացող իջնող ուղղություններով գեր ծանրաբեռնված է նաև այստեղ շուկայի հարակից հատվածում մաշտոցի պողոտայի կա, այսպես ասած, լարերի խնդիր, տրոլեյբուսի եւ բնականաբար այստեղ աշխատանքներ են իրականացվում, հուսանք հնարավորինս արագ դրանք կվերջանան եւ կկարողանանք նորմալ երթևեկել գոնե այս հատվածում։ Զուգահեռ նաեւ Արամ Խաչատրյան Վաղարշյան Խաչմերուկից դեպի Վաղարշյանով դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ մեջտեղի երթևեկելի գոտում կա խափանված մեքենա, որի պատճառով էլ ավելի է ծանրաբեռնվել պատկերը։ Դե բոլորս էլ հիշում ենք, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջը գեր խցանված է այս րոպեներին եւ հիմա էլ ավելի է ծանրաբեռնվածությունը մեծանում, որովհետեւ կա խափանված մեքենա մեջտեղի հատվածում Վաղարշյան փողոցի դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ։ Գարեգին Նժդեհ փողոցում էլ պատկերը չի փոխվում, նույնպես դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, ու շատ սենց ուղություններ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց այդ ամենը կարծում եմ կարելի է, այսպես ասած, մի քիչ մեղմել, կոտրել նաև լրահոսին ծանոթանալով, իսկ Ռիտա Մնացականյանը արդեն իսկ այստեղ է, պատրաստ է լուրերը ձեզ մատուցելու, դրա համար ես կլռեմ, որպեսզի քիչ անց նա այդ ամենը իրականացնի։

0: Recne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau Salicneș Exterieriț.
1: Avrora Median Nerkayats nume Lurer.
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները։ Հայաստանի տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքն իր ներկայիս տեսքով վերանայման կարիք ունի։ Այս մասին ազգային ժողովի այսօրվա նիստում հայտարարել է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, ներկայացնելով օրենքում փոփոխություններ առաջարկող նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է քաղաքացու օրվա համար սահմանել հստակամ սաթիվ։ Նազարյանի խոսքով ներկայումս այն հաճախ համընկնում է ապրիլի 24-ի կամ մայիսի 1-ի հետ, ինչը կազմակերպչական խնդիրներ է ստեղծում։ Մեկ այլ առաջարկով նախատեսվում է օգոստոսի 11-ը ներառյալ պետական տոնացույցում որպես նավասարդի օր, այն սակայն չի լինի ոչ աշխատանքային։ Պատգամավորի կարծիքով հազարամյակների պատմություն ունեցող այս տոնը պետք է իր տեղն ունենա պետական տոնացույցում։ Փոփոխությունների նախագծում ընդգրկված է նաև մարզերի և Երևանի օրերի սահմանումը։ Ըստ առաջարկի յուրաքանչյուր մարզի տոնը պետք է նշվի ոչ միայն տվյալ մարզում, այլև հանրապետության ամբողջ տարածքում, նպաստելով մարզերի ճանաչելիության բարձրացմանը։ Գեղամ Նազարյանը նաև առաջարկում է տոնացույցում վերականգնել մեռելոց օրերի նշումը, նրա խոսքով այդ օրերը փաստացի պահպանվում են և դրանց կարգավիճակի հստակեցումը կօգնի խուսափել աշխատանքային գործընթացներում առաջացող խառնաշփոթից։ Նախագիծը կշարունակի քննարկվել մինչև երկրորդ ընթերցում։ Ազգային ժողովը նաև քննարկում է պատգամավորներ Վանի Կոհանյանի և Լուսինե Բադալյանի հեղինակած օրենսդրական փաթեթը, որով առաջարկվում է փոփոխություններ դեղերի մասին օրենքում և լրացումներ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում։ Նախագիծը ներկայացնելով Վանի Կոհանյանը նշեց, որ նախաձեռնության նպատակն է կանոնակարգել կեղծ և ժամկետանց դեղերի ոչնչացման գործընթացը և ապահովել դրա նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն։ Պատգամավորի խոսքով ներկայումս վերահսկողական բավարար գործիքակազմի բացակայությունը թույլ չի տալիս լիարժեք պատկերացում կազմել դեղերի ոչնչացման գործընթացի վերաբերյալ։ Նրա գնահատմամբ փաստաթղթային ձևակերպումներից հետո առկա են եղել ռիսկեր, իսկ որոշ դեպքերում ոչնչացման ենթակա դեղերը կրկին հայտնվել են շուկայում և իրացվել։ Վանի Կոհանյանը տեղեկացրեց, որ նախագծերի փաթեթը քննարկվել է առողջապահության նախարարության, առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի, նաև շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչների հետ և ստացել դրական եզրակացություններ։ Նրա խոսքով կառավարությունը նույնպես ներկայացրել առաջարկություններ, որոնք հեղինակների կողմից ընդունվել են և նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ Պատգամավորը գործընկերներին կոչ արեց առաջին ընթերցմամբ ընդունել նախագիծ, ընդգծելով, որ մինչև երկրորդ ընթերցում պատրաստ են քննարկել և հաշվի առնել ներկայացվող առաջարկները։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի երկրորդ համար փաստաբան Արամ Վարդևանյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանին անձնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունը իրավական բավարար հիմքեր չունի։ Վարդևանյանի խոսքով գործի բովանդակային հանգամանքներն այս պահին հասանելի չեն, սակայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն հանրայնացրել է վարույթի հիմքում ընկած ձայնագրությունը, ուստի նախաքննական գաղտնիքի մասին խոսելը տեղին չէ։ Պաստաբանը նշել է, որ Ղազինյանի նկատմամբ կալանքի կիրառման անհրաժեշտություն չի տեսնում, քանի որ հունիսի 5-ից հանրային դարձած գործի պայմաններում նա շարունակել է բաց և հրապարակային գործունեությունը, ինչը ըստ նրա բացառում է թաքնվելու կամ վարույթային խոչընդոտելու ռիսկերը։ Արամ Վարդևանյանը նաև ընդգծել է, որ հրապարակված ձայնագրությունում Դավիթ Ղազինյանի մասին խոսում է երրորդ տանց և դա չի կարող բավարար հիմք հանդիսանալ քրեական հետապնդման համար։ Նրա խոսքով նույնատիպ միջնորդություն ներկայացվել է նաև Դաշինքի մեկ այլ ներկայացուցիչ Եղիազարյանի վերաբերյալ, որը կքննարկվի ավելի ուշ։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք, իրանական լցանավերը երկու ամսվա ընթացքում առաջին անգամ սկսել են հում նավթ արտահանել, այնվանից հետո, երբ Վաշինգտոնը և Թերանը հայտարարեցին շրջանակային համաձայնագրի մասին։ Ի թիվս այլ բաների, այն նախատեսում է իրանական նավահանգիստների ամերիկյան շրջափակման դադարեցում, հաղորդում է CNN հեռուստաալիքը։ Հաղորդվում է, որ իրանական լցանավերը հաջողությամբ դուրս են բերել նավթի արդեն երկու խմբականակ։ Ընկերության տվյալներով, որոնք հաստատվում են արբանյակային լուսանկարներով, իրանական ազգային լցանավային ընկերության առնվազն երկու գերտանկեր, որոնք տեղափոխում են 3.8 միլիոն բարել հումնավթ, անցել են ԱՄՆ ռազմածովային շրջափակման գիծը։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև ընթացող բանակցությունների պայմաններում Հորմուզի նեղուցումն ավելի ակտիվությունը շարունակում է ցածր մնալ։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև դիվանագիտական առաջընթացի պայմաններում Հորմուզի նեղուցումն ավելի ակտիվությունը շարունակում է ցածր մնալ, ասված է X սոցիալական ցանցում կատարված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է նախատեսված 15 անցումներից միայն 5 հաստատված դեպք։ Դրանք հիմնականում եղել են ցածր ռիսկայնության տարանցումներ, ստվերային նավատոր միջափավոր ակտիվություն, նաև պողպատի և DPP բեռներով լցված 3 առևտրային չվերթ։ Իսրայելական ավիացիան և անօթաչու թռչող զարքերը մի շարք հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավային բնակավայրերին, կան վիրավորներ, այս մասին գրում է Լիբանանյան NNI ազգային լրատվական գործակալությունը։ Ըստ գործակալության տվյալների, իսրայելական ավիացիան հարվածներ է հասցրել նաև հարավային Լիբանանի Մարաքե և Թուլ բնակավայրերին։ Բացի այդ, անօթաչու թռչող զարքը հարձակվել է Շեհաբիա բնակավայրի Էլ Մատալ շրջանի վրա։ Գործակալությունը հայտնել է նաև Հաբուշի վրա իսրայելական ԱԹՍ-ի հարվածի և երկրի հարավային շրջանների այլ բնակավայրերի վրա կատարված հարձակումների մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Գովաստ. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Բարի ցերեկային ժամեր, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ Երևանի ժամանակով 13:19 րոպե ու շատ, մոտ ենք արդեն 20-րդ րոպեին այս ժամի, եւ ես մենակ չեմ, այո, մշտապես ասում ենք, մենք մենակ չենք, մենք ձեզ հետ ենք, բայց այս րոպեներին նաեւ մեզ են միացել մեկ վարքյան, հիմա ասեմ, Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի եւ արվեստի քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողները ողջունում եմ ձեզ, ինձ հետ այստեղ է Շուշանը, Դավիթը եւ Սահակը այս րոպեներին, ես մի քիչ երաժշտությունն էլ կցածրացնեմ, որպեսզի նրանց ձայն ավելի հստակ հնչի Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, բարև ձեզ.
1: Ողջույն.
0: Ոնց է ձեր տրամադրությունը?
2: Հիանալի.
1: Հիանալի նույնպես.
0: Այ տեսնում եք համարձակությունը, ես նկատում եմ միանգամից, չի ասի երեխաների, արդեն ուսանող մարդիկ են եւ արվեստի ճյուղն են ընտրել իրենց կյանքում, ապագա ռեժիսորներ, ոնց եմ ես ձեզ հասկանում, ոնց էր գայթակղում կյանքը այդ առումով, իսկ արդեն իսկ վստահ եք, որ հենց այդ ճանապարհով եք գնալու, ում տանք առաջինը, կարծում եմ Շուշանին խոսքը առաջինը տանք։
2: Դե, երբ որ գալիս էի, շատ վստահ եմ, հիմա մի քիչ ավելի բարդ է, բայց ամեն ինչ անում եմ, որպեսի նպատակիս հասնեմ։
0: Հա, իսկ կա մի ռեժիսոր, որ ձեզ համար սենց օրինակ է մտքում, լեգենդներից։
2: Այսպես որ ասեմ, չէ, որովհետև իմ ճաշակը շատ տարբեր է, կոնկրետ մարդ չկան, որ ես կարող եմ ձեզ օրինակ բերել։
0: Հասկացա, Շուշան ջան, Դավիթ ջան, դուք ունեք որոշակի տենց մոտեցում ռեժիսորական, այն որ ամեն մեկը, դե Մերխոլդը իր տարբերակով էր, Ստանիսլավսկին իր տարբերակով էր, Չեխովը իր շատ ու շատ տարբերակներ ունեն, այդ ձերը որն է։
1: Մենք քոլեջում ուսումնասիրել ենք այդ բազմաթիվ տարբերակները, ես կարող եմ ասել իմ ոճի և ուղղվածության մասին, ես ոգեշնչված եմ բավականին հայտնի Քրիստոֆեր Նոլան ռեժիսորի ոճով և նրա հոգեբանական խորություններով, և ոգեշնչվելով փորձում եմ իմ մոտել այդ ոճը ձեռք բերել և ստեղծել, որպեսզի կարողանամ նաև այդ նյութը և արվեստը նաև ներմուծվի Հայաստան, որովհետև հիմիկվա շուկայում և հիմիկվա կինո արտադրության մեջ ոնց որ նոր-նոր սկսվում է հենց այդ ոճը ստեղծվել, և հուսամ ես էլ ինչ-որ ներդիրք ունենամ այդ ամեն ինչի մեջ։
0: Շատ ընդդիր, ես հաջողություն եմ մաղթում յուրաքանչյուրիդ այդ բարդ ճանապարհի ընթացքում, բայց ես ուզում եմ մի ճշգրտող հարց, ձեզ մոտ արդեն ասենց ուղությունները որոշված են, թատրոն թե կինո?
1: Մեր մոտ քոլեջում ուղությունները ընդհանուր են, այսինքն թատրոնը և կինոն միասին է, սակայն առարկաներից է կախված, կա հենց որ միայն թատրոնն ենք ուսումնասիրում, կա հենց կինո ռեժիսուրա, և բայց կարելի ասել, որ ընդհանուր կուրսը ոնց որ համակցված և թատրոն և կինո ուսումնասիրում, այսինքն ուղիղ բաժանում չկա։
0: Ու շատ բարդ է լինելու այդ պարագայում, որովհետև շատ շատ մեծ նյութի պաշար կա, որ պետք է յուրացնել։ Սահակ ջան, դուք ամենաբոյովն եք, ձեզ համար ուղին

0: ոնց է Երևում արվեստի ասպարեզում։
1: Նու ինձ շատ է
0: խնդրում եմ միայն խոսափողին շատ մոտ, այդպես։
1: Շատ է հետաքրքրում է հենց կինոն, ոչ թե թատրոնը, ինչու, որտեվ կինոների հանդեպ նախ շատ սեր ունեմ ու շատ եմ սիրում կինոներ նայել։ Չգիտեմ, կշարունակեմ այս ուղին մինչև վերջ թե ոչ, որտեվ իմ մոտ մի քիչ շատ փոփոխական է ամեն ինչ։ Բայց եթե շարունակեմ, հույս կունենամ, որ ամեն ինչ լավ կստացվի։
0: Շատ լավ։ Իսկ ընտրություն կատարելիս մասնագիտության առումով դուք ինքներդ եք առաջնորդվել, թե ձեզ ուղորդել են ինքներդ։ Իսկ դուք
2: ինքներս,
3: այո,
0: ինքներս։ Այ, մեր ժամանակ էր, որ մեզ ասում էին գնա, այս ինչ ուղղությամբ ու վերջ։ Բայց մեզ հետ է նաև ձեր ընկերը, Տիգրանը, ով նույնպես հեսա հնարավորություն կընձեռնենք, որպեսզի գա նաև ուղիղ եթեր, որպեսզի մեր մյուս ռադիո լսողները նաև Տիգրանի հետ ծանոթանան։ Իսկ կա մի ստեղծագործություն, դա կլինի ֆիլմ, դա կլինի թատերական ներկայացում, որը որ ձեզ համար ամենաամենան է։
2: Որպես ստեղծագործություն, երևի կասեմ առաջնային Համլետն է, Շեքսպիրյան, որ ինքը միշտ որպես լեգենդա, միշտ որպես ոնց որ այդ արվեստի գործը իր տեղում միշտ մնում է, ու Համլետը եւ որպես ֆիլմ ենք մենք նայել եւ որպես բեմադրություն ենք նայել եւ Համլետը մենք կարդում ենք եւ ամեն օր ոնց որ յուրովի կարողանում ենք բացահայտել Համլետը, ու ինքը ոնց որ չի հնանում, միշտ իր դիրքում ամնում, այդ որպես տենց կլասիկ ստեղծագործություն։
0: Իսկ ոնց եք նայում այն հանգամանքին, որ Համլետը արդեն իսկ տենց փորձել էին ջինսերով, սենց ասած տարբերակով մատուցել, արժի արդյոք այդ կլասիկ գործերը տենց մոդեռն տարբերակով մատուցել։
2: Իրականում, եթե ճիշտ մոտեցում լինի փոխարինել կամ մատուցման ճիշտ մոտեցումը լինի, իմ կարծիքով դա սխալ չէ, որովհետև ինչքան էլ հա ինքը կլասիկ արվեստի գործ է, բայց ժամանակը փոխվում է եւ մարդիկ ուզում են այդ արվեստի գործը մի ուրիշ աչքով տեսնեն, այսինքն հիմա 2026 թվականն է ու բավականին շատ ժամանակ է անցել, ու համոզված եմ, որ դիտողը կուզենա տեսնել, թե 2026 թվականում Համլետը ոնց կլիներ, այսինքն որովհետև ինքը անպայման հենց այդ ժամանակի մասին չի, ինքը նաև մարդու պայքարի մասին է, ու մարդու պայքարը 2026 թվականին օրինակ ոնց կլիներ Շեքսպիրյան տեսանկյունից։
0: Շատ շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան։ Շուշան, ես ձեզ կտամ մի հարց, որը ինձ են տվել քննությունների ժամանակ։ Ինձ ասացին, այ ինչու էր Համլետը Օֆելիային ասում գնա կուսանոց, լքիր էս աշխարհը, սենց ասած, ինչու, այ ինչու էր ասում, եթե այդքան սիրում էր, ըստ ձեզ, իհարկե։
3: Շատ բարդ հարց էր։
0: Չէ, մեզ մոտ քննություն չի, դրա համար հանգիստ ինչու ձեր մտքով անցնում է կարող եք ասել, բայց կարող եք նաև մտածել այդ հարցի շուրջ, մինչ մենք ողջունենք Տիգրանին, Տիգրանը միացավ մեզ, ողջույն Տիգրան ջան։
1: Բարև ձեզ։
0: Տիգրան ջան, ես արդեն իսկ հասկացա ամեն ինչից, որ դուք ռեժիսորական ուղով չեք գնում, այլ օպերատորական։
1: Այո, այո։
0: Ինչու օպերատորություն։
1: Դե սկսեցի, ընդունվեցի, այսինքն քոլեջը, ռեժիսորա բաժին, ու դրանից հետո այդ առաջին հենց տարվա մեջ ավելի շատ մտա կոպիտ ասած օպերատորության մեջ, ու դա ինձ ավելի շատ դուր եկավ, որ ամեն մի թեթև բանից կարողանում ենք ինչ-որ գեղեցիկ կադր ստանալ, ու այդ կադրը մատուցել մեր ռեժիսորին, ու ըստ դրա արդեն ամեն ինչ փոխվեց դեպի օպերատորական։
0: Շատ շատ ընտիր, այսինքն կադրից դուրս լինելը ձեզ համար, ճիշտ է, մյուս մեր հյուրերն էլ, ուսանողներն էլ են կադրից դուրս, բայց իրենք ոնց որ մի անգամ անում են ու հետագայում նաև շտկումների տարբերակներ են ունենալու, դուք մի անգամ պատկերելու եք ու վերջ։
1: Այո։
0: Արդյոք կկարողանաք բռնել այդ իդեալական կադրը։
1: Դե ամեն ինչ պետք է անենք, այսինքն ռեժիսորն այն մասնագիտությունը, որը ռեժիսորը պետք է ուղղորդի բոլորին, բայց որպես օպերատոր պետք է կարողանաս տալ այն ձեռագիրը, որը որ պահանջում է ռեժիսորը քեզանից։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է անես, որ թե ֆինանսապես, թե ամեն ինչով ռեժիսորին լավ մատուցես, էլի։
0: Ես օրինակ եղել է այդպիսի փորձ, որ նկարահանվեմ ինչ-որ տեղեր, չեմ ասի այդ ամենը, պարզապես այնտեղ նկատում էի, որ ամեն ինչ անում էր օպերատորը, ինքը դասավորում էր, ինքը ասում էր, դուք էստեղ կանգնեք, միզանսցեն էր, սենց ասած դասավորում, ու այդ ժամանակ ինձ մոտ հարց էր առաջանում, լավ, հա, Հայաստանում, բա այդ պարագայում կինոների ռեժիսորը ինչով է զբաղվում,
1: դուք
0: պատրաստ եք այդ ամեն անել։
1: Շատ լավ հարցվեցիք, որովհետև Հայաստանում կինո արտադրության մեջ, քանի որ մեծամասամբ քիչ են ֆինանսավորում, ըստ դրա մարդիկ փորձում են ամեն ինչ ինքներս անել, որ կոպիտ ասած իրան շատ գումար մնա ամեն ինչի մեջ, իսկ երբ որ բոլորը ունենան հենց իրենց հստակ գործը, արդեն համ ռեժիսուրան էլ կզարգանա Հայաստանում, համ օպերատրություն էլ, համ լույսի մասնագետները, զվուկի մասնագետները, ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով, որ կարենա իր գործնել 100%-անոց լավ, տա։
0: Շուշան ջան, իսկ ձեզ չի վախեցնում են միտքը, որ շատ հաճախ ասում են, դե աղջկանից ինչ ռեժիսոր։
3: Իհարկե ոչ։
0: Համ ասեք։
3: Ներողություն։ Ընդհանրապես չի վախեցնում, որովհետև կարծիքները տարբեր են, ամեն մեկը իր մտածելակերպը ունի, ամեն մեկը իր պատկերացումը ունի, ըստ ինձ տարբերություն չկա աղջիկ թե տղա, զերը կապ չունի, ավելի շատ մարդու աշխատանքից է գալիս ու ձգտումից։
0: Իսկ արդեն իսկ տենց վերջնականը ձեր կայացրած որոշումը հաստատ։
3: Ոչ։
0: Տեսեք, ոնց ենք եթերի ընթացքում փոխում Շուշանի ապագան։ Լավ, եւս մեկ հարց եմ տամ, որից հետո կգնանք գովազդի։ Ձեզ ամենաշատը ինչն է անհարմարություն պատճառում այս կյանքում, որի մասին դուք ունեք ցանկություն խոսելու ձեր գործերի միջոցով։
2: Ամենաշատը, որ անհանգստություն է պատճառում, դա երևի մտքի արտահայտումը, որ բազմաթիվ մարդիկ կամ վախենում են, կամ քննադատությունից ամենաշատը վախենալով չեն փորձում արտահայտեն իրենց մտքերը, վախենում են, որ նրանց կքննադատեն կամ վատը կհամարեն նրանց մտքերը, բայց ես նույնպես նաև այդ խնդիրը ունեմ, և համոզված եմ շատեր ունեն այդ խնդիրը, ու զուտ որպես խորդ կամ որպես սենց հոգուց խոսք ուզում եմ ասել, որ բոլորը կարող են իրենց լավ մտքերը արտահայտել, կարող են բոլորը ազատ արտահայտվել և չվախենալ քննադատությունից, մենք բոլորս ունենք այդ արտահայտվելու կարիքը, և երբ որ դիմացինը արտահայտվում է, մենք նաև հնարավորություն ունենք նրանից ինչ-որ բան սովորելու, ու եկեք բոլորս իրար ինչ-որ բան սովորեցնենք, որ լավ լինի։
0: Ընտիր, ընտիր պատասխան, Դավիթ ջան։
3: Շարունակելով իմ ու Դավիթի միտքը, ասեմ, որ այո, շատ մարդիկ մտածում են, թե ինչ կմտածի մյուսը, ու հիմնականում այդ Հայաստանում շատ-շատ է, ըստ ինձ նորմալ է, որ դու մտածես քո կողքինը կամ քո հարազատը ինչ կմտածի, բայց ամեն մեկին լսելով դու կկորցնես ինքդ քեզ, դրա համար նաև, ինչպես ասում է Դավիթը, ինքդ քո լավ միտքը չես կարողանա արտահայտել, չես կարողանա քեզ ցույց տալ, ու դրանից տուժում ես միայն դու, որովհետև այսօր քո մասին կմտածեն, մյուս օրը արդեն քեզ կմոռանան։
0: Անշուշտ։
1: Բայց նաև կհավելեմ 10 անգամ չափի, նոր մի հատ կդրեմ։
0: Դու արդեն ժապավենի կողմ գնացիր։ Այո, անշուշտ պետք է յուրաքանչյուր քայլ կատարելիս էլ խելամիտ որոշում կայացնել, չքաշվել, այո, սեփական մտքերը արտահայտելուց։ Իսկ Ավրորայում, ինչպես գիտեք, մենք մեր մտքերը միշտ ազատորեն կիսում ենք ձեզ հետ, ինչպես նաև այն բոլոր տեղեկությունները, որ փոխանցում եք մեզ։ Դե, ես հիմա մի քիչ էլ արդեն եթերից դուրս շփվեմ ուսանողների հետ, իսկ մենք շատ քիչ ժամանակ անց կվերադառնանք եթեր, և իհարկե կշարունակենք մեր ընթացքը, մնացեք Ավրորայի հետ 100.7 հաճախականությամբ, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: ճղվաստ։
1: Ատամնե ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
7: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
7: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ես եկաս իրելի ռադիոլսողներ եւ բերել եմ ձեզ համար բազմապիսի տեղեկություններ կապված երթևեկության հետ։ Այս ռոպեներին զինվում ենք ամենապինդ, չգիտեմ, նյութը որն է, բայց է հենց այդ նյութին համարժեք համբերության պետք է զինվենք, որովհետև եթե մենք գտնվում ենք աշտարակի խճուղում դեպի Հալաբյան կամ դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամ Դավիթ Հաշենի կամրջի վրայով, ուրեմն մենք շատ շատ երկար ժամանակ ենք անցկացնելու այստեղ, գեր խցանված է այստեղ պատկերը, նաև զուգահեռ պետք է նշեմ, որ արդեն իսկ մեկ վարկյան, ահա սերվիզի կալցևոյին մոտեցողներ Սիլիկյանի կողմից գեր ծանրաբեռնված է, բայց զուգահեռ պետք է նաև նշեմ, որ Մարգարյան, Բաշինջաղյան, Ֆուչիկ, այս բոլոր փողոցներում նույնպես կան կուտակումներ եւ իհարկե այս ամենը նրա արդյունքն է, որ որոշակի հատվածներում շինաշխատանքներ են, որոշակի հատվածներում պարզապես մեքենաների մեծ հոսքով է պայմանավորված խցանումը, բայց ամենակարևորը զինվում ենք համբերությամբ։ Ավրորան էլ կփորձի ձեզ տեղեկությունները հնարավորինս արագ մատուցել, որպեսզի դուք իմանաք, որ ուղությամբ երթևեք եք։ Չգիտեմ ձեզ ինչ տարբերակ առաջարկեմ, անգամ եթե այդպիսի գերատեսչությունը, ինչպիսին Երևանի քաղաքապետարանն է, չի կարողացել մեզ, այսպես ասած, ապահովել մի քիչ ավելի հարմարվետ երթևեկելի հատվածներով Կևյան կամրջին շրջանցելու համար, ուրեմն ես ճիշտն ասած անզոր եմ ես պարագայում, բայց կփորձենք միասին մենք հաստատ ավելի շատ բաներ կարող ենք անել։ Խանջյանն էլ իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է մինչ Կրկեսի Խաչմերուկ, նաև Արշակունյացը գրեթե ողջ երկայնքով համարյա Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից բարձրացողը կատված արվիճակում է, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ գեր խցանված է, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Աթենքը իջնող ուղությամբ գեր խցանված են, Սեբաստյան Երկողմանի ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, նույն պատկերը շարունակում է մնալ Գարեգին Նժդեհ փողոցում, երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ, նաև առաջին մասից Արշակունյացը դեպի Հայրենիք բարձրացող ուղությամբ, Մայիսի 9 փողոցը դեպի Գարեգին Նժդեհ տանող ուղությամբ Գեր ծանրաբեռնված օր է, և մոտակա օրերին սա դառնալու է մեր նորմալը, ցավոք սրտի, և դեռևս չեմ ուզում անգամ մտածել, թե ինչ է մեզ սպասվում երեկոյան ժամերին։ Իսկ ես գնամ եւս մի քանի տեղեկություններ բերեմ ձեզ համար, և իհարկե միասին էլ ավելի կգեղեցկացնենք, կհագեցնենք եթերը։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք և մնում եք Ավրորայի հաճախականության վրա, որն է 100.7 FM-ը։

Մեքենայի պատուհանը միշտ եղել է պարզապես թափանցիկ տարշը, ճիշտ է, որոշակի բացառություններով, երբ թափանցում էինք, որպեսզի մի քիչ ավելի, այսպես ասած, առանձնանայինք աշխարհից, բայց իհարկե ներկայումս չենք կարող, եւ իհարկե այդ ապակիները մնում են այդպիսին, ինչպիսին կան, արդեն գործարանային արտադրության ու ոչինչ մեզ չեն պատմում, բայց ասեմ ձեզ, շուտով ձեր մեքենայի ապակին կդառնա հսկայական սենսորային պլանշետ, որը կպատմի այն ամենի մասին, ինչ տեսնում եք դրսում։ Ընկերությունը կա, որը սկսել է մեքենաների կողային ապակիները պատել թափանցիկ OLED շերտով։ Ուղևորը կարող է մատով կպչել, դիպչել ապակուն, նշել դրսում երևացող պատմական շենքը, օրինակ, կամ սարը, եւ ապակու վրա անմիջապես կհայտնվի տեղեկատվություն տվյալ օբյեկտի մասին։ Սա ճանապարհորդությունը վերածում է լրացված իրականության էքսկուրսիայով։ Այո, միշտ էլ այս հարմարավետությունը շատ ավելի ու արագ ինֆորմացիա ստանալու տարբերակները մշտապես շատ շուտ են ընկալվում մարդկանց կողմից և հարմարվում ենք յուրաքանչյուր այսպիսի նոր արարության, բայց իհարկե այս ամենը մինչ կհասնի մեզ, դեռևս համոզված եմ ժամանակ կտևի, ամեն դեպքում մենք տեղյակ ենք լինում, որ ահա այսպիսի տեխնոլոգիական զարգացումներ են տեղի ունենում, և իհարկե մտավի պատրաստվում ենք նաև հենց այդպիսի մեքենաներ վարելու։ Ես ուզում եմ, որ դուք վարեք այն մեքենան, որը որ ձեր սրտով է, և իհարկե կարողանաք վարել, ոչ թե միայն կանգնել խցանումների մեջ։ Այ հետաքրքիր է այս պարագայում, եթե հենց այդ ֆունկցիայով ֆունկցիան ունեցող մեքենայով վարելիս լինենք ու հայտնվենք խցանման մեջ, նշենք ես ինչ հատվածը ու ասենք, դե ասա պատճառը որն է, ինչու ենք մենք կանգնած, ոնց է ասելու, դե գիտեք Վաղարշյանի վրա խցանում կա կամ Կիևյան կամուրջը վերանորոգման է անցել, դրա համար հիմա բոլորս հավաքվել ենք այս հատվածում։ Սա մի փոքր կատակ, բայց նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ասում է, եթե այդ կողմերում ոչ մի երթևեկելի հատված չի մնացել, եկեք Երևանի կողմ, եկեք այստեղ 4 երթևեկելի գոտիներն էլ ազատ են, հանգիստ կարող եք երթևեկել։ Գուցե սա է լավագույն տարբերակը այս ռոպեներին երթևեկել Երևանի փողոցով, կամ գոնե խուսափել, հայտնվել Պրոշյան փողոցում իջնող ուղությամբ եկամ Պարոնյանում, այս երկու նշած ուղությունները հենց նոր տեղեկացրեցին մեզ մեր ռադիոլսողները հաղորդագրության տեսքով, որ նույնպես գեր ծանրաբեռնված են և իհարկե ժամանակային կորուստներ են ապահովելու ձեզ համար, դրա համար խնայենք մեր նյարդերը, խնայենք մեր ժամանակը, մնանք Ավրորայի հետ, որպեսզի տեղյակ լինենք այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է մայրաքաղաք Երևանում, Հայաստանի Հանրապետությունում և իհարկե ամբողջ աշխարհում։

0: Գովաստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչն առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, հաշված վարկյաններ, եվրոպեներ մնացին մինչ լուրերի հերթական թողարկումը եւ այդ լուրերի թողարկման ընթացքում անդրադարձ է լինելու աշտարակում տեղի ունեցած դեպքին, ուրեմն ասեմ, աշտարակում վթարվել է երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը։ Նոր նախագիծը ենթադրում է նոր նախագիծ է, ինչ որ նախապատրաստվում, նաեւ Դավիթ Ղազինյանը նշել է, որ ենթադրում է, որ կկալանավորվի նա։ Քիչ անց արդեն կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը գնում եւ ավելի մանրամասն կծանոթանանք բոլոր տեղեկություններին, սիրելի ռադիո լսողներ։ Դրա համար շատ բան պետք չի անել, պարզապես պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը, որն է Ավրորայի հաճախականությունը, եւ քիչ անց ձեր ռադիո ընդունիչներից լուրերը կմատուցի ձեզ Ռիտա Մնացականյանի ձայնը։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօր ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ժամը 12-ի սահմաններում Աշտարակաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 104 հասցեի դիմաց բախվել են Mercedes Sprinter ու Hyundai Magnishi ավտոմեքենաները։ Շամշյանի տեղեկություններով վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղափոխվել է Աշտարակ բժշկական կենտրոն, 1 հոգի Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով ավտոմեքենայում եղել են մոտ 18 ուղևոր, հիմնականում երեխաներ, ովքեր ամառային ճամբարից ուղևորվում էին Կարինգյուղ էքսկուրսիայի։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները և ըստ քաղաքացիների հայտնացի օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Վթարի փաստով քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդի և վիրավորների ինքնությունը։ Այլ թեմաներ. Գլխավոր դատախազությունը Արարատ ցեմենտ ընկերությանը 457.79 հեկտար հողամասի վարձակալության իրավունքով տրամադրման պետական գրանցման գործընթացում հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ։ Դատախազության հաղորդմամբ պետական շահերի պաշտպանության շրջանակում հայտնաբերված առերևույթ հանցանքի հատկանիշների վերաբերյալ հունիսի 16-ին հաղորդում է ներկայացվել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Միաժամանակ հայտնաբերված խախտումների հիմքով դատախազությունը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջելով առոչինչ ճանաչել նշված հողամասի նկատմամբ Արարատ ցեմենտ ընկերության անվամբ կատարած վարձակալության իրավունքի պետական գրանցումը։ Գերատեսչությունը հիշեցնում է, որ նախկինում ևս խախտումներ են արձանագրվել Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման ընկերությանը պատկանող 74.1 հեկտար հողամասերի, նաև ոսկե բանալի առողջարանի ձեռքբերման գործընթացներում։ Այդ դեպքերով ևս հանցանքի մասին հաղորդումներ են ներկայացվել հակակոռուպցիոն կոմիտե և հայցեր դատարան։ Դատախազությունը տեղեկացնում է նաև, որ մայիսի 5-ին գրությամբ դիմել է կառավարության, առաջարկելով քննարկել ընկերությունում առկա խախտումների հետևանքները վերացնելու հարցը, այդ թվում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը։ Արարատ ցեմենտ ընկերությանը սեփականության կամ վարձակալության իրավունքով պատկանող այլ գույքերի ձեռքբերման իրավաչափության իսկ ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ Մենք բոլորս ապրում ու մնում ենք Հայաստանում և անթույլատրելի է, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց ապագան ընդհանրապես չեն կապում մեր երկրի հետ ու պարզապես անձնագիր ունեն, մեր փոխարեն որոշեն, թե մենք ինչպիսի իշխանություն պետք է ունենանք և ինչպես պետք է ապրենք հետո։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արխազ Ղազարյանը, մեկնաբանելով օրենսդրական նոր նախաձեռնությունը։ Օրինագծով նախատեսվում է բնակության ցենս սահմանել համապետական ընտրություններին և հանրաքվեներին մասնակցելու համար։ Ըստ առաջարկվող փոփոխությունների, այն քաղաքացիներ, ովքեր վերջին 1 տարվա ընթացքում ավելի քան 6 ամիս ժամանակավորապես բացակայել են երկրից, ժամանակավորապես կզրկվեն քվեարկության իրավունքից, քանի որ նրանց կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է հանրապետության սահմաններից դուրս։ Պատասխանելով լրագրողի ուղիղ հարցին, արդյոք քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո այս սահմանափակումների շտաբ ներդրումը քաղաքական ենթատեքստ ունի, Ալխազ Ղազարյանը կտրականապես հերքել է այն վարկածը, թե իշխանությունները պատրաստվում են խորհրդարանի արտահերթ արձակմանը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Արտահերթ ընտրությունների մտադրություն ընդհանրապես չկա, բայց հետագայում որպեսի նման իրավիճակներից խուսափենք, բայց որովհետև այս ընտրություններում արտահայտվեց այդ իրավիճակը, դուք ինքներդ էլ ականատեսեք եղել նաև այն ամենահայտնի տեսագրությանը, որ ասում այսօր եկել եմ ընտրեմ, երեկոյան պետք է գնամ, որովհետև կարող է խառնաշփոթ լինի ու այս մասին խոսակցություն է, ոչ միայն դա է հիմք դարձը, բավականին երկար ժամանակ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքացիներից ստացել ենք ազատանգեր, որ կազմակերպված գալիս են ընտրել, այսպես այնպես ես վստահ եմ նաև, որ այդ եկածների որոշ տոկոսել այնպես չէ, որ հենց այն ուժը, որը որ կազմակերպել, բերել է Հայաստանում ընտրությունների ինենց ընտրել, մանավանդ որ դեռ որևէ հստակ որոշումներ ես առումով կամ բան չկա, բայց այնուամենայնիվ այդ հոսքը նկատվել է, այդ խոսակցությունները եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պահանջը նաև։
1: Լսեցինք Ալխազ Ղազարյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանը հայտարարել է, որ չի բացառում իր կալանավորումը եւ որևէ ակնկալիք չունի իրավապահ կամ դատական մարմիններից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց լրագրողների զրույցում նա նշել է, որ իր անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթացը պայմանավորված է իշխանությունների վախերով եւ ուղղված է ինչպես իր, այնպես էլ քաղաքական ուժի ակտիվության դեմ։ Անդրադառնալով հրապարակված ձայնագրությանը, որտեղ հնչում է պնդում, թե Ղազինյան Դավոն 1.400.000 դրամ տվել է Արմանին, թեկնածուն հերքել է որևէ գումար փոխանցելու փաստը։ Նրա խոսքով ձայնագրությունը չի պարունակում իրավական գնահատականի հիմքեր եւ չի ապացուցում ընտրակաշարքի արկայությունը։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկում է Դավիթ Ղազինյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը։ Հիշեցնեմ, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի տվյալներով ստացվել են փաստական տեղեկություններ, ըստ որոնց ուժեղ Հայաստան Դաշինքի Արաբկիր վարչական շրջանի նախընտրական գրասենյակի պատասխանատուները եւ Դավիթ Ղազինյանը նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշարք են տվել։ Քննության նյութերում եւ շրջանառվող ձայնագրությունում նշվում է, որ 1.400.000 դրամը տրամադրվել է ընտրողներին նյութապես շահագրգռելու նպատակով։ Խորհրդարանը քննարկում է կառավարության ներկայացրած Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ՏԿ նախարարի տեղակալ Արնակ Ավետիսյանը հայտնեց, փոփոխությունների հիմնական նպատակը Երևանում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացումն է, համայնքային իշխանությունների ժամանակակից եւ արդյունավետ գործիքների տրամադրումը, նաեւ բնակիչներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը։ Նախագծով առաջարկվում է ԵԱՊ-ս ընդլայնել համայնքի հնարավորությունները քաղաքային միջավայրի կառավարման ոլորտում։ Այս փոփոխությունները միտված են քաղաքի արտաքին տեսքի բարելավմանը եւ քաղաքաշինական կարգապահության ամրապնդմանը։ Առանձնակի կարևորություն ունեն ինքնակամ շինարարության կանխարգելման եւ դրանց հետևանքների վերացման ուղղված կարգավորումները։ Նախագծով հստակեցվում ու պարզեցվում են ինքնակամ կառույցների քանդման եւ նախկին վիճակի վերականգնման ընթացակարգերը, նաեւ ստեղծվում են լրացուցիչ իրավական մեխանիզմներ ապօրինի շինարարության դեմ առավել արդյունավետ պայքար իրականացնելու համար, հայտնեց Ավետիսյանը։ Կարևոր նորամուծություններ են նաեւ բավականոն լիազորությունների տրամադրումը այնպիսի կարգավորումներ մշակելու հարցում, ինչպիսին են կենթանիների պահման, աղմուկի եւ փոշու սահմանափակման, հեծանիվների, ինքնագլորների շահագործման, արգելափակոցների տեղադրման եւ այլ ոլորտներում։ Սահմանվում է նաեւ կարևոր կարգավորում, որ վթարի դեպքում ճանապարհը հնարավոր է փակել առավելագույնը 15 րոպե ժամանակով, տեղեկացրեց ՏԿ նախարարի տեղակալը։ Փաթեթով փոփոխություններ են կատարվում ավելի քան 24 օրենքում, որոնք վերաբերում են թիմ գործունեության գրեթե բոլոր բնակավարներին։ Միջազգային լուրերին անցնենք։ BBC-ի տվյալներով վառելիքի վաճառքի սահմանափակումներն արդեն ազդել են Ռուսաստանի առնվազն 33 շրջանի վրա։ Խնդիրներ են սկսվել նաև Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում եւ գյուղատնտեսական շրջաններում, հիմնականում Կրասնոդարի երկրամասում։ Սահմանափակումներ են մտցրել նույնիսկ խոշոր ընկերություններ, ինչպիսիք են Տանտեֆտը եւ Լուկոյլը։ Վճարումները կատարվում են միայն կանխիկ եւ թույլատրվում է առավելագույնը 20 լիտր բենզին, 40 լիտր դիզելային վառելիք։ Հունիսի 16-ին Ինտերֆաքսը հաղորդել էր, որ սահմանափակումներ են մտցվել Ռուսաստանի բոլոր Տանտֆենտ բենզալցականներում, սակայն որոշ շրջաններում սահմանափակումները մի փոքր տարբեր են 30 լիտր բենզին եւ 60 լիտր դիզելային վառելիք մեկ ուղևորատար մեքենայի համար։ Խնդիրներն աստիճանաբար իրենց զգալ են տալիս Սիբիրում եւ հեռավոր արևելքում, մասնավորապես Խաբարովսկի երկրամասում։ Ըստ BBC-ի, ստեղծված իրավիճակը սկսել է դժգոհության ալիք առաջացնել քաղաքացիների շրջանում։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք ավացում։

0: never leave you. Գովաստ. Թող լինին լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով.
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
6: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
5: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
6: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
5: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
6: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատելու։
5: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եւ իհարկե բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք աչք են ցակում, անմիջապես անդրադառնում ենք դրանց։ Անշուշտ այս ռոպեներին ամենա, այսպես ասած, աչք ցակող լուրը հենց վթարի հետ կապված տեղեկությունն է։ Այսօր հունիսի 17-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում ժամը 12:00-ի սահմաններում։

Առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները եւ իհարկե ըստ քաղաքացիների հայտնած տեղեկությունների օպերատիվորեն նաեւ ժամանած շտապ օգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Վթարի փաստով քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդի եւ վիրավորների ինքնությունը։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով ավտոմեքենայում եղել է մոտ 18 ուղևոր, հիմնականում երեխաներ, ովքեր Տելակ ամառային ճամբարից ուղևորվում էին Կարին գյուղ էքսկուրսիայի։ Այ, այսպիսի տեղեկություններ, եւ կարծում եմ սա այդքան էլ հաճելի եւ ուրախալի լուր չէ, որը կարող էինք լսել, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց նաեւ զուգահեռ կարող եք տեսանյութը գտնել մեր Telegram-յան ալիքում, ինչու ոչ, նաեւ մեր կայքում avroranews.am-ում, այստեղ միանգամից կհասկանաք պատկերը ինչպիսին է։ Զուգահեռ նաեւ հասկանում եմ, որ երեխաները բավականին վախեցած են, անգամ երեխաներից մեկը տեսանյութում զգացվում է, լսվում է, որ ասում է, ես այլևս էքսկուրսիա չեմ գնալու կյանքում, ու պարզ է դառնում, որ այո, երեխաների համար սա նույնպես շատ մեծ շոկ է եւ ստրես է, հետեւաբար նաեւ հենց իրենց հետ պետք է աշխատանքներ տարվի, որպեսզի ես վախը չամրանա նրանց ներսում։ Այ, շատ վատ, շատ վատ տեղեկություններ, բայց փառք Աստծո, որ շատ ավելի վատ տեղեկություններ չենք ստացել։ Հուսանք, որ հնարավորինս արագ կապակինվեն այն մարդիկ, ով մոտ որոշակի առողջական խնդիրներ են առաջացել, եւ իհարկե մենք էլ շարունակում ենք մեր ընթացքը ու քիչ անց էլ կանդրադառնանք այլ տեղեկությունների, մնացեք Ավրորայի հետ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Եվս մեկ անգամ անդրադառնանք ճանապարհահատվածներին, որտեղ ցավոք սրտի վթարների մասին տեղեկությունները չեն դադարում, եւ այո, արձանագրում ենք, որ այս րոպեներին աշտարակի խճուղից երբ գալիս ենք դեպի Երևան վերջին հետադարձի հատվածը, որ կա, ոչ է հասնում ենք արդեն այն հատվածը, որտեղից կարող ենք մտնել Հալաբյան եւ մյուս ուղությամբ շարունակել, այ այդտեղ չհասած վերջին հետադարձը, որ կա, այդտեղ միաժամանակ փորձել են հետադարձ կատարել թե բեռնատարը եւ թե մարդատար մեքենան, բնականաբար մարդատարը, ենթադրում եմ, երևի դիմացը կտրել է որոշակի առումով ու բախում է տեղի ունեցել, արդեն իսկ բարձրացող ուղությունը լավ ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողներ, նույնիսկ եթե մտքից այրով անցել էր, գնամ Երևանից, մի քիչ ավելի թեթև երթևեկելի հատվածներում հայտնվեմ, մի քիչ ավելի շատ շունչ քաշեմ. Եթե այս ուղության վրա եք, այստեղ էլ խցանման մեջ եք հայտնվելու, ինչպես օրինակ երբ աշտարակի խճուղից գալիս ենք դեպի արդեն Եղվարդի խճուղի, այդտեղից էլ շարունակում ենք դեպի Դավիթաշենի կամուրջ, այնուհետև դեպի Կոմիտաս ուղությամբ, գեր խցանված է այս ուղությունը, ու այս պատկերը ենթադրում են, որ շարունակելու է պահպանվել մոտակա երկու ամիսների ընթացքում։ Կոմիտասը իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, մինչ Վաղարջյան Խաչմերուկի հատված հասնելը, Մաշտոցը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Աթենքը իջնող ուղությամբ, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ Լճի հարակից հատվածից, մինչ Հաղթանակի կամուրջ ընկած հատվածը, երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Հայրենիք տանող ուղությունը, Գարեգին Նժդեհ փողոցի, նույնպես ծանրաբեռնված է, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ ընդհանրապես չի ցանկանում անգամ մի փոքր թոթափել բեռը մեքենաների, եւ այստեղ նույնպես բարձրացող ուղությամբ խցանումը տեղը-տեղին ձևավորվել է եւ հաստատուն շարունակում է պահպանվել։ Նորագավիթի կողմից, երբ գալիս ենք դեպի Տեցի կողմ, ու մոտավորապես հենց միաձուլվում են այստեղ Թամանցիները ու այդ կողմից եկող ճանապարհահատվածը, այստեղից սկսած արդեն Տեցի կրուգը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված են, սիրելի ռադիո լսողներ, ահա այսպիսի պատկեր ունենք, եւ իհարկե զինվում ենք համբերությամբ ու մնում ենք Ավրորայի հաճախականության վրա, քանզի այլ տեղեկություններ են բերելու ձեզ համար, տեսնենք արդյոք այդ նախաձեռնությունը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից վթարների հետ կապված 15 րոպեվային գաղափարը, որ 3 առաջ քաշեց քաղաքապետը, հասկանանք ինչի մասին է, ինչ է լինելու, ընդունվեց, չընդունվեց, երբ կարող է ընդունվել, թե ոչ, այդ ամենը քիչ անց կմատուցեմ ձեզ. We'll be right back.

0: հավաստ։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Մեծ ձեռքեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը սիրելի ռադիո լսողներ եւ պետք է անպայման նշեմ մի բացթողման մասին Կիրճի հատվածի Կիրճում երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է գտնվում։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, մտապահեք նաև, որ այնտեղ շին աշխատանքներով պայմանավորված որոշակի հատված կա, որ լրիվ նեղանում է, ընդամենը մի երթևեկելի գոտի է մնում, եւ այստեղ լուսացույցել է տեղադրված, որպեսզի, այսպես ասած, հանդիպակացի հաշվին պետք է երթևեկենք, որպեսզի բախումներ չլինեն։ Սիրելի վարորդներ, զինվեք համբերությամբ, որովհետև քաղաքապետարանում օրինակ չէին նախատեսել, որ իրենք փակելու են Կևյան կամուրջը վերանորոգման համար, զուգահեռ նաև Կիրճը, որը շրջանցիկ ճանապարհ է, այնտեղ շին աշխատանքներ են։ Արղությանը բնականաբար եւս մի խնդիր է առաջացնում երթևեկության համար, Ավետիսյան փողոցի այն հատվածը, որը 3 ամսով խլեցին մեզնից հիմնանորոգում իրականացնելու համար, շարունակում է կրկին փակ մնալ, նաեւ հենց Խաչմերուկի հատվածն էլ է, այսպես ասած, ներգրավել շին աշխատանքների մեջ։ Այ մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, օրինակ մեկ վարկյան հենց հիմա նշեմ, Բանգլադեշի հատվածում, հիվանդանոցի ծննդատան հարակից հատվածում, սիրելի ռադիո լսողներ, Խաչմերուկը փակել են, որովհետև շինարարություն է, այստեղ էլ շենք են կառուցում, ու այդ մարդիկ, որ չգիտեմ, շտապում են հաստատ ծննդատուն կամ ծննդատանից պետք է դուրս գա, կատաստրոֆի, կոլապսային վիճակ է առաջանում։ Ես եւս մեկ անգամ հիմա կփորձեմ լսել հենց փողոցները, որոնք էին Դանիել Վարուժան Վանցյան փողոցների Խաչմերուկը, այ այստեղ մի կողմը փակել են եւ իրենց շինարարությունն են անում։ Նորմալ է երևի թե քաղաքապետարանի համար, իսկ քաղաքապետարանում հիմա կասեք, լավ, բայց իրանք ինչով են զբաղվում, իրենք ինչ գործառույթներ են իրականացնում, ասեմ, իհարկե մեծ սիրով կներկայացնեմ, թե ինչով են զբաղվում։ Նրանք ներկայացրել են տարածքային կառավարման ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթ, ահա այսպիսի մի փաթեթ, որը հիմնականում բոլոր կետերին անդրադառնում է 24 օրենքներում, շուրջ 24 օրենքներում փոփոխությունը ենթադրվում, ասեմ ավելին, այս փոփոխությունները, հիմա կներկայացնեմ իրենց խոսքը, այս փոփոխությունները միտված են քաղաքի արտաքին տեսքի բարելավմանը եւ քաղաքաշինական կարգապահության ամրապնդմանը։ Առանձնակի կարևորություն ունեն ինքնակամ շինարարության կանխարգելման եւ դրանց հետևանքների վերացման ուղված կարգավորումները, նախագծով հստակեցվում եւ պարզեցվում են ինքնակամ կառույցների քանդման եւ նախկին վիճակի վերականգնման ընթացակարգերը, ինչպես նաեւ ստեղծվում են լրացուցիչ իրավական մեխանիզմներ ապօրինի շինարարության դեմ առավել արդյունավետ պայքար իրականացնելու համար։ Ահա մի փոքր sense անդրադարձ, նաև կարևոր նորամուծություններ են նրանք համարում այս ամենը, ու սրան զուգահեռ նաև ավականուն լիազորությունների տրամադրումը, այնպիսի կարգավորումներ մշակելու հարցում, ինչպիսին են օրինակ կենթանիների պահման, աղմուկի եւ փոշու սահմանափակման, հեծանիվների, ինքնագլորների շահագործման, արգելափակոցների տեղադրման եւ այլ ոլորտներում, ահա այսպիսի գործառույթներ են տալու մասնավորապես օրինակ Երևանի քաղաքապետարանին։ Քաղաքապետարանն էլ, ինչպես ասում են, ոնց կարող է իր կողմից եւս մի հավելում էլ չանել, սահմանվում է նաեւ կարևոր կարգավորում, որ վթարի դեպքում ճանապարհը հնարավոր է փակել առավելագույնը 15 րոպե ժամանակով։ Ով է հաշվելու այդ 15 րոպեն, մեկ հարց եմ տալիս, սենց օթի մեջ հռետորական է հարցը սնչում, բայց ով է հաշվելու այդ 15 րոպեն, եթե օրինակ դեպքը չի տեղի ունեցել տեսախցիկների ներքո, ինչպես են հաշվարկելու այդ 15 րոպե ժամանակը, եթե վթարը տեղի է ունեցել իմ եւ X մարդու միջև եւ երկուսս էլ տարբեր կարծիք ունենք այդ վթարի պատճառների վերաբերյալ, այս պարագայում եթե համաձայնության չեն գալիս, ոնց պետք է մենք առհասարակ 15 րոպեի մեջ տեղավորվենք, եւ արդյոք եթե հարկ եղավ որ պարեկ գա, բայց 15 րոպեում եթե պարեկը չկարողացավ հասնել, ինչ ենք անելու, տուգանվելու ենք, ով չգիտեմ, հոգու ճիչերներ եկել եւ արտահայտեցի, հուսամ համոզված եմ նաեւ ձեր մտքերը արտահայտեցի, քիչ անց կվերադառնամ այլ տեղեկություններով։

0: Խոսենք նաև եւս մեկ բանի մասին, որը շատ հաճախ գալիս է ամեն օր մեր ձեռքի միջով եւ գնում է, գալիս է ու գնում է, իհարկե խոսքը գնում է գումարների մասին, դրամների մասին ու արտարժույթի մասին, տարադրամները, իրենց արժեքային տատանումներով բնականաբար որոշակի հարմարություններ եւ անհարմարություններ նույնպես պատճառում են մեզ, դրա համար պետք է հետևենք, թե ինչ ցուցանիշներ են նրանք արձանագրում յուրաքանչյուրօր եւ մատուցենք ձեզ այդ տեղեկությունները, որպեսզի դուք էլ իմանաք այ որքան գումար կկազմի այս ինչ արտարժույթը, եթե վաճառեք կամ ձեռք բերեք։ Ուրեմն գնացինք փոխանակման կետեր. 1 ԱՄՆ դոլարը 366 369, եվրոն 426, վաճառքը 430, ռուսական ռուբլին 482 495, վաճառքը, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև վրացական լարին լավագույն փոխարժեքը, որ կարող եք գտնել, 139.5 է, բայց հիմնականում 138 139 է, իսկ վաճառքի Արագայում 140-ը բացարձակ լավագույն տարբերակն է, բայց 141-142 տարբերակներ են պատահելու, այնպես որ նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունները, իսկ ես հուսով եմ, որ այդ բոլոր գումարները, որ դուք ձեռք կբերեք կամ կվաճառեք, արտարժույթի մասին է խոսքը գնում, կծառայեն իրենց նպատակներին և ձեր կյանքը մի փոքր ավելի հարմարավետ կդարձնեն։
1: Yes.

0: Something beautiful.
1: Գովաստ.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվս մի երկու տեղեկություն, որոնք կապված են երթևեկության հետ, հարգելի ռադիոլսողներ, շատերդ փորձում եք համոզված եմ կիրճով գոնե այլ ընտրանք գտնել այդ ճանապարհահատվածում, այսպես ասած, փախուստի տարբերակ այս խցանումներից, այս ծանրաբեռ նվացությունից, բայց մեր ռադիոլսողներից հայտնեցին, որ Սլավոնական համալսարանի հարակից հատվածից, որ կարողանում ենք իջնել դեպի կիրճ, այդ հատվածում արդեն իսկ գեր ծանրաբեռ նվացությունը, գեր խցանում է 25 րոպե, ասում է տեղից չենք շարժվում, ահա այսպիսի պատկեր է այդ հատվածում, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, արդյոք արժե իջնել այդ ուղությամբ և փորձել երթևեկել այդ ուղությամբ, զուգահեռ այդ հատվածից ոչ հեռու, ասում եմ մի կամուրջ այն կողմ, մի Դավիթ Հաշենի կամուրջ այն կողմ, արդեն իսկ գեր ծանրաբեռ նվացությունը շատ լուրջ պատկեր է վերածվել, որովհետև բարձրացող ուղությամբ ընդհանրապես երթևեկելի մեկ գոտի է մնացել, Երևանից դեպի Աշտարակ տանող ուղության մասին է խոսքը գնում, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, այստեղ վթար է տեղի ունեցել իջնող ուղության վրա, այսինքն այն հատվածը, որ գալիս է, որ ունենք հնարավորություն աջ թեքվելու արդեն դեպի Հալաբյան, այդտեղ չհասած այն վերջին հետադարձը, որ կա, այս այդ հատվածում հետադարձի երկու մեքենաներ միաժամանակ են փորձել հետադարձ իրականացնել և բնականաբար բախում է տեղի ունեցել ու փակվել է երթևեկելի հատվածը, ընդամենը մեկ գոտի է մնացել, դրա համար արդեն իսկ խցանումը հասնում է Եղվարդի խճողու, մի քիչ ավելի խորքերը, զինվում ենք համբերությամբ, եթե այս հատվածում ենք, զինվում ենք համբերությամբ, առհասարակ եթե խցանումների մեջ ենք, Ավրորան, իմացեք, ձեր կողքին է, փորձելու ենք մաքսիմալ տեղեկություններ հաղորդել ձեզ ամեն ինչի մասին, որպեսզի ոչ մի բան բաց չթողնեք։ Քիչ անցել իմ գործընկերուհիներից Ջուլիա Ոսկանյանը ձեզ կմատուցի տեղեկությունները նախորդ ժամվա հետ կապված ամբողջ աշխարհից և Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես որ մնում ենք Ավրորայի հաճախականության ներքո և գնում ենք դեպի նոր ժամ. We'll be right back.

0: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Հայտնել էինք, որ այսօր ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, ժամը 12-ի սահմաններում Աշտարակ քաղաքի Տիգրանմեծի փողոցի 104 հասցեի դիմաց բախվել են Mercedes Sprinter եւ մեկ այլ մակնիշի ավտոմեքենաները։ Շամշյանի տեղեկություններով ավտոմեքենայում եղել են մոտ 18 ուղևոր, հիմնականում երեխաներ, ովքեր ամառային ճամբարից ուղևորվում էին Կարին գյուղ էքսկուրսիայի։ Այս պահին էլ առողջապահության նախարարությունից մանրամասներ են հայտնում Աշտարակ Սասունիք ճանապարհին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսի վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա եւ 6 մեծահասակ։ Հաղորդվում է, որ բոլոր ուժացները մարզային բուժկենտրոնում անցել են անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ դուրս են գրվել։ Կազմակերպվել է 3 երեխայի տեղափոխումը Երևան լրահետազոտման։ Բժիշկների գնահատմամբ կյանքին սպառնացող վտանգ առկա չէ, հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալը 2026 թվականի հունիսի 16-ի որոշմամբ ամբողջությամբ բավարարել է վարույթի երկաթման Հայաստանի միջնորդությունը, Liorment Holdings Limited ընկերությունը եւ Կարապետյաններն ընդդեմ Հայաստանի արբիտրաժային գործով։ Հայաստանը ներկայացրել էր փաստարկներ, որոնցով հիմնավորել է, որ արբիտրաժային տրիբունալի կողմից գործի քննության իրավազորությունը բացակայում է։ Միջազգային տրիբունալը բավարար հիմքեր է տեսել Հայաստանի կառավարության ներկայացված բոլոր փաստարկները վարույթի նախնական փուլում առանձին քննության առարկա դարձնելու համար։ Հայաստանի ԵԱԿ-ն փաստարկներից է այն, որ Կարապետյանները չեն բավարարում համապատասխան միջազգային համաձայնագրով ամրագրված ներդրող հասկացության պահանջներին, ինչպես նաև խախտել են այդ համաձայնագրի 9-րդ հոդվածի պահանջները։ Այս կարևոր որոշումը հնարավոր է դարձնում, որ միջազգային տրիբունալը շատ ավելի վաղ փուլում քննարկի իրավազորության հարցերը եւ ամբողջությամբ մերժի Հայաստանի դեմ ներկայացված բոլոր պահանջները, հայտնել են Հայաստանի կառավարությունից։ Այժմ խորհրդարանում քննարկվող նախագծերի մասին հաղորդեմ։ Խորհրդարանը քննարկում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանի խոսքով նախագծի ընդունումը պայմանավորված է քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորվածներին պահելու վայրերում եւ ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում արգելված առարկաների ներթափանցման դեպքերի կանխարգելման եւ գործող վարչական պատասխանատվության միջոցների արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությամբ։ Այսպիսով նախագծով առաջարկվում է նախատեսել վարչական պատասխանատվություն քրեակատարողական հիմնարկի ներքին եւ արտաքին օբյեկտներում նշանակված մշտական պահակետով անցած եւ օրենքով սահմանված կարգով խուզարկություն կամ զննում անցած ազգի կողմից իր մոտ արգելված առարկա պահելու համար, վերանայել ԿԿՀ-ներում կալանավորվածներին եւ ձերբակալվածներին պահելու վայրերում բախվող անձանց արգելված առարկաներ հանձնելու կամ հանձնելու փորձի համար նախատեսված վարչական տուգանքի չափը։ Քրեակատարողական օրենսդրության չափանիշները միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու եւ միջազգային մարմինների Հայաստանին հասցեագրված հանձնարարականների կատարումն ապահովելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստին ասել է արդարադատության նախարարի տեղակալ Գևորգ Քոչարյանը, առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելով համապատասխան փոփոխությունների նախագիծը։ Նախագծով առաջարկում ենք երկու փոփոխություն՝ օրենսդրական երաշխիքներ դույժի միջոցներ կիրառելիս դատապարտյալի մերձավոր ազգականների հետ հաղորդակցման իրավունքի սահմանափակումը բացառելու համար եւ երկրորդը դատապարտյալի նկատմամբ պատժախուց տեղափոխելու ձևով դուժի կիրառման, այդ թվում պատժախցում անընդմեջ պահելու առավելագույն ժամկետ սահմանել 14 օրը, նշել է արդարադատության նախարարի տեղակալը։ Անցնենք նաև միջազգային լուրերի։ ԱՄՆ-վարչակազմը քննարկում է Հորմուզի նեղուցով նավթային լցանավերի տեղաշարժը վերսկսելու միջոցները, այդ թվում վճարովի անցում մտցնելու հնարավորությունը։ Ամերիկյան նավերի հսկողությամբ անցնող նավերի համար, այս մասին հայտնում է պոլիտիկո թերթը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ըստ թերթի, Սպիտակ տունը ուսումնասիրում է այնպիսի տարբերակներ, որոնք կարող են համոզել նավատարներին և ապահովագրական ընկերություններին նորից օգտագործել Հորմուզի նեղուցը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ընթացող բանակցությունների ֆոնին։ Քննարկվող առաջարկներից մեկը նավերին VIP անցաթուղթ տրամադրելն է։ Նեղուցով արագացված անցում լրացուցիչ վճարի դիմաց հնարավոր է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի նավերի ուղեկցությամբ։ Ինչպես նշում է Պոլիտիկոն, դերևս վերջնական որոշում չի կայացվել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտնել է Թեհրանի և Վաշինգտոնի հուշագրի մանրամասները։ Զրույցի ընթացքում Իրանի ԱԳՆ ղեկավարը բացատրել է հուշագրի մանրամասները և նշել, որ ԱՄՆ-ի վրա ընկած է պատասխանատվությունը դրա դրույթների պատշաճ ձևով իրականացման համար, ասվում է հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Արաղչինը նաև ընդգծել է Իսրայելի կողմից Լիբանանի նկատմամբ ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման կարևորությունը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 16-ին։
0: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Gıvast.
1: Ari Mobile Center. Gınir Samsung Galaxy A57. 128 GB smartphone'a 107 900 900 off. İSK Samsung Galaxy A57. 128 GB smartphone'a 140 900 900 off. Mobile Center. Samsung'i paştonakan ներկրողը Հայաստանում. Մեծ ձեռքեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողների, Մանուն է Հայկ, դուք լսում եք Ավրորան և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք ձեր օրը անցկացնում, շնորհակալ եմ, որ մեզնից եք ստանում բոլոր տեղեկությունները, որոնք հարկ է, որպեսզի դուք իմանաք, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, այսօր ազգային ժողովում շարունակվում էին տարբեր տարատեսակ քննարկումներ, նախագծերի առաջարկներ, օրենքների փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքը այս տեսքով այդքան էլ պատշաճ չէ իրեն հարգող պետությանը փորձել է Գեգամ Նազարյանը, ազգային ժողովի պատգամավորը, կարգավորել այդ խառնաշփոթը և ներկայացրել է որոշակի փոփոխություններ, որոնք կապված են շատ ու շատ տոների հետ, դա կլինի քաղաքացու օր, դա կլինի սկո, այսինքն վայ, ոնց էր կոչվում, ինչու մտքիցս թռավ հենց այդ բառը, ինչու, մերելոցները, մերելոցները կրկին ոչ աշխատանքային դարձնելու հետ կապված, ահա այսպիսի ինչ-որ առաջարկներ, նախաձեռնություններ Գեգամ Նազարյանի կողմից, և այս ամենին զուգահեռ ես նկատում եմ եւս մի տեղեկություն, որ մեր ռադիոլսողներն են հայտնում, ասում են այսօր հայրիկների տոնն է, այսօր նշվում է նաեւ Հայաստանում հայրիկների տոնը, դրա համար եկեք շնորհավորենք բոլոր հայրիկներին, անդրադառնանք նրանց, եւ շատ հաճախ, այո, նրանք անում են շատ ու շատ բաներ, բայց դրա մասին լռում են, շատ ու շատ բաներ անում են անձայն, որպեսզի մեր կյանքը ավելի հարմարավետ լինի, որպեսզի մենք ունենանք այն ամենը, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, շնորհակալություն հայրիկներ ջան, շնորհավորում եմ բոլոր հայրիկներին, և իհարկե ուզում եմ, որ միշտ մենք գնահատենք այն ամենը, որը որ արվում է մեր հայրիկների կողմից մեզ համար։ Հայ, այսպես մի քիչ դրական նոտա մտցնենք մեր տրամադրության մեջ, քանզի հետագայում նաև անդրադառնալու եմ ճանապարհահատվածներին, իսկ դրանց անդրադառնալուց առաջ կհիշեցնեմ, որ 80-77 կարճ հեռախոս

Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադարձա եւ բերեցի ձեզ համար բոլոր ծանրաբեռնված ուղությունները։ Հիմա կենտրոնանում ենք, մտապահում ենք այս ուղությունները, որպեսզի հնարավորինս խուսափենք այս հատվածներում հայտնվելուց։ Այո, դեռ շարունակում է շատ բարդ մնալ պատկերը։ Աշտարակի խճողոց դեպի Երևան եկող ուղությամբ վերջին հետադարձի հատվածում, որ կար այն Արագաչափի մոտի, այ այդտեղ հիշում ենք, որ վթար էր տեղի ունեցել հետադարձի հատվածում եւ քաղաքից հեռացող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Այս ամենը, ասում է, չի ավարտվում հենց միայն այս վթարով, նաև Հալաբյանից, երբ կարողանում ենք գալ դեպի Եղվարդի խճուղի, կամ դեպի Ուղիղ, երբ կարողանում ենք գնալ դեպի Դավիթաշենի գյուղ կոչվող հատվածը, այստեղ լուսացույցից հետո արդեն քանի ժամ է մի ավտոբուս է խափանված, կանգնած եւ իհարկե ծանրաբեռնվածություն է առաջանում, նկատի ենք ունենում նաև այս տեղեկությունը։ Այս ամենին զուգահեռ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղղությամբ լճի հարակից հատվածից սկսած մինչ Դեսպանատան խաչմերուկը, այսինքն չէ, մինչ այն հատվածը, որտեղից կարողանում ենք մուտք գործել Մոնթե Մելքոնյան, մինչ այդ հատվածը գեր ծանրաբեռնված է։ Դրանից հետո մի փոքր բացվում է տարածությունը մեքենաների միջև, բայց այնուամենայնիվ բավականին խիտ է մնում երթևեկությունը հենց այս հատվածում։ Նաև այս ուղղությամբ էլ եկող Աթենք փողոցն է ծանրաբեռնված, այս հատվածից էլ կրկին, երբ ասեմ հիմա մեկ վարկյան, հաղթանակի կամրջից, երբ գնում ենք դեպի Մաշտոցի պողոտա, հենց թեքվեցինք դեպի Մաշտոցի պողոտա տանող ուղությամբ, թունելային հատվածից սկսած արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվածությունը սկսվում է եւ պահպանվում է մինչ Ամիրյան խաչմերուկ հասնելը։ Մաշտոցը դե իջնող ուղությամբ բնականաբար հենց այս խաչմերուկին մոտենալիս մինչեւ գեր ծանրաբեռնված է։ Բաղրամյանի սկզբնամասը նույնպես երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Պրոշյանը իջնող ուղությամբ Պարունյանը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված են, Խանջյանը ողջ երկայնքով հերացուց սկսած իջնող ուղությունը գրեթե ծանրաբեռնված է, մինչ Կրկեսի խաչմերուկ հասնող ուղությամբ նաև հենց այս խաչմերուկին մոտեցողը Արշակունյաց փողոցից Քրիստափոր խաչմերուկից սկսած նույնպես խցանված է։ Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի Իտալիայի փողոց տանող ուղությամբ նույնպես խցանված է, նկատի ենք ունենում, եւ իհարկե հիմա մյուս ուղություններն էլ կնշեմ, Քրիստափորը երկկողմանի, Գարեգին Նժդե փողոցի այն թևը, որով Ստրեչի կողմից է գալիս դեպի Հայրենիք, նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչպես մյուս թևից Գարեգին Նժդեհը։ Որոշակի կուտակումներ նկատում եմ նաև Շիրամի փողոցում, անհնար է այս հատվածը անցնել առանց ժամանակային կորուստների, եւ զինվում ենք համբերությամբ, եթե գտնվում ենք Արաբկիրում, հատկապես Կոմիտասում, սիրելի ռադիոլսողներ, որովհետեւ այստեղ շարունակում է ծանրաբեռնվածությունը մնալ, հատկապես Վաղարշյան փողոցի հատվածում Դավիթաշենի կամրջի կողմից, երբ գալիս ենք։ Ինչ պատկեր ունենք նաև Սասնածառեր փողոցում բարձրացող ուղությամբ դեպի Տիգրան Պետրոս փողոց, նույնպես գեր ծանրաբեռնված է նաև գյուղի մեջ մտնող ճանապարհը Իոսիֆյանը, նույնպես խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, շատերը փորձում են այն վթարից խուսափել, բայց այնուամենայնիվ այստեղ էլ խցանումների մեջ են հայտնվում։ Տիգրան Պետրոսյան փողոցը դեպի Կալցևո իջնող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Տերևս այսքանը խցանված ուղություններից, ու ակամայից հիշեցի մեր ռադիոլսողներից մեկի խոսքը, ով զանգահարեց, ասեց օնլայն ընդունում եք դիմում, ասացի իհարկե, եւ դիմումի պահանջը հետեւյալն էր. Նա ցանկանում է իմանալ, որտեղից կարող ենք ձեռք բերել այն անսահման համբերությունը, որը պետք է յուրաքանչյուրիս դիմակայելու այն պատկերին, որը ստեղծում է քաղաքապետարանը։ Գուցե հենց քաղաքապետարանի աշխատակիցներն են միայն օգտվել այդ հնարավորությունից եւ անսահման համբերություն ունեն ու հանգստություն այս ամենին դիմակայելու համար։ Ախր մեզ էլ է պետք է, մենք էլ ենք մարդ։ Էխ, այսպես համբերատար, զիջողաբար, հարգալից միմյանց նկատմամբ շարժվում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորան։ Քիչ անցել կվերադառնամ եւ ձեզ կհայտնեմ եղանակային կանխատեսումները։ Հիմա գնամ, սենց խոշորացույցները դնեմ աչքերիս, նայեմ երկնքին, գուշակեմ ինչ եղանակ է լինելու, եւ վերադառնամ ու կիսվեմ ձեզ հետ այդ տեղեկություններով։

0: Budapest.
1: Eurostan Uyut turistakan ընկերություն նարաչարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Eurostan Uyut, Դեմերջյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Eurostan Uyut, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Երկար գիշերներ, ահա, այսպիսի անվանում ունի այս կատարումը, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, օրը դեռ շարունակում է օրվա լուսավոր հատվածը, երկարել մինչ ամսի 21-ը, մինչ գիշերը հավասարը, եւ դրանից հետո կսկսի կարճանալ օրերը, կսկսի ավելի շուտ մութը ընկնել, բայց մենք միասին ենք ամեն դեպքում լինելու սիրելիներս եւ իհարկե գնում ենք հիմա դեպի եղանակային կանխատեսումներ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 17-ին կեսօրից հետո 18-ից 22-ին գիշերը եւ առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատևանձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, քամին հարավարևմտյան 2-5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, սիրելիներս։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 17-ից 3-ը 19-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա ևս 3-ից 4 աստիճանով, այսպես թեժ ամառային իսկական եղանակ ենք ունենալու։ Ես մարզային հատվածներին, որ սենց աչքս գցում եմ, Արմավիրում մինչև պլյուս 33 աստիճան բարձրանալու է այսօր ցերեկային ժամերին, պլյուս 33 նաև կանխատեսվում է Արարատի մարզում, իսկ ահա Շիրակում պլյուս 25-ից ոչ ավելի է լինելու, սա նկատի ենք ունենում։ Մայրաքաղաքի Երևանում երթևեկությունը թեժ է, իսկ ահա եղանակային կանխատեսումները նույնպես ետ չեն մնում։ Հունիսի 17-ից 3-ը, 19-ին և 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, նույն ինքը մեքենա լվանալու ժամանակ։ Հունիսի 18-ի, 20-ի և 22-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը առավելագույնը, որ կարող է լինել մայրաքաղաքում, կլինի +29-ից +31, իսկ ահա երեկոյան հատվածում +23-ից +25, գիշերն էլ կլինի բավականին տաք եղանակ +18 և +20

Ֆուտբոլային տոնը շարունակվում է եւ այսօր էլ ունենալու ենք դիմակայություններ, որոնք գոնե մեզ մի քիչ ավելի հասանելի ժամերին են լինելու, տեղի ունենալու եւ հենց հիմա ներկայացնեմ դրանք սիրելիներս։ Պորտուգալիա, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն այսօր Երևանի ժամանակով 21:00-ին տեղի ունենալու եւ այո, արդեն գլխավոր ֆավորիտներից մյուսը Պորտուգալիան Կրիստիանո Ռոնալդուի գլխավորությամբ իր ուժերն չափելու Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության հետ, բայց այսքանով չի սահմանափակվելու օրը խաղային, որովհետև ուղիղ կեսգիշերին Երևանի ժամանակով Անգլիա-Խորվաթիա գեր դիմակայություն, տենց շատ-շատ հետաքրքրություն առաջացնող խաղ, այո, կեսգիշերին է տեղի ունենալու, դրանից հետո էլ արդեն գիշերը ժամը 3-ին Գանա, Պանամա խաղն է լինելու, իսկ առավոտյան արդեն Ուզբեկստանը մեկնարկելու է իր ուժերն չափելու Կոլումբիայի հետ, այո, առաջին անգամ Ուզբեկստանը հայտնվել է աշխարհի առաջնության վերջնական փուլում եւ հիմնական մրցաշարում, եւ տեսնենք ինչպես կլինի նրանց առաջին դիմակայությունը բավականին լուրջ մրցակցի հետ, Կոլումբիան բոլորս էլ գիտենք, որ նվեր չէ, եւ համոզված եմ շատ հետաքրքիր դիմակայություններ են մեզ սպասվում, ինչպես նաեւ շատ ու շատ այլ տեղեկություններ են ձեզ սպասվում Ավրորայի ուղիղ եթերից, այնպես որ շարունակում ենք մնալ Ավրորայի հետ եւ մեր օրը կիսել հենց Ավրորայի հետ։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, Տրված 0604226։
3: 7+7+7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: 15:53 րոպե Երևանի ժամանակով եւ այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնված մի քանի ուղություններ ունենք, բայց այս ամենին նաեւ պետք է գումարենք մի տեղեկություն, որը քիչ առաջ մեզ փոխանցեց մեր ռադիո լսողը։ Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատվածի լուսացույցը չի գործում, անմիջապես ես կապ հաստատեցի լոկատորի հետ, հայտնեցին, որ հոսանքազրկման պատճառով այստեղ լուսացույցը չի գործում, այդ իսկ պատճառով ունենք առիթ դիմելու մեր Պարեկներին, պարեկներ ջան, խնդրում ենք ձեզ մոտեցեք Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատված, կարգավորեք այստեղ երթևեկությունը, որովհետև վարկյանների ընթացքում գիտեք ինչքան հեշտությամբ է պատկերը բարթանում եւ իհարկե խցանում առաջանում։ Զուգահեռ նաեւ իհարկե ձեր կարիքը շատ կա կրկեսի խաչմերուկի հատվածում, ոչ մեկի չի զիջում, ոչ մեկ չի հաշվի առնում այն պարս ու սենց փոքրիկ խնդրանքը, որ այսքան ասում ենք, խաչմերուկ մուտք չգործենք, եթե տեսնում ենք ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու։ Խնդրում եմ, այդպես շարժվեք, խնդրում եմ, պարեկներ ջան, դուք էլ մոտեցեք կրկեսի խաչմերուկային հատված եւ իհարկե Շիրակ Արարատյան ու կարգավորեք, օգնեք մեզ։
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել է Դավիթ Ղազինյանի դեմ ներկայացրած դատախազության երկու միջնորդությունները, նա զրկվել է անձեռմխելիությունից։ Հիշեցնենք, որ ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Դավիթ Ղազինյանը համակիրների հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշառք են տվել։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը տնային կալանքում գտնվող անձանց հեռավար ուսուցում ստանալու մասին օրինագիծ է ներկայացրել ազգային ժողովում։ Այս նախագիծը հնարավորություն է սահմանում տնային կալանքում գտնվող անձանց հեռավար տարբերակով իրացնելու իրենց կրթության իրավունքը, ասել են նախարարը և հավելել. Այսօր իրավական օրենսդրական դաշտում նման կարգավորումներ չկան, և քանի որ հանրակրթության մասին օրենքով սահմանված է, որ բացառիկ կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում որոշակի ժամկետով հիմնական հանրակրթական ծրագրերի կազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև հեռավար տարբերակով, մենք օգտվելով այդ հնարավորությունից համանման կարգավորում ենք նախատեսում նաև տնային կալանքում գտնվող անձանց համար, նշել է արդարադատության նախարարը։ Սոցիալապես խոցելի բնակիչների համար Հայաստանում կսահմանափակվի հասանելիությունը առցանց շահումով խաղերին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից մշակված խաղային գործունեության կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը ազգային ժողովը հաստատել է երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ։ Մասնավորապես առաջարկվում է արգելել խաղալը պետական սուբսիդիաների, հիփոթեքային վարկերի, ուսման վարձի, գյուղատնտեսական վարկերի և այլնի համար։ Ստացող քաղաքացիներին, սոցիալական նպաստ ստացողներին, բացի թոշակից, այլ եկամուտ չունեցող կենսաթոշակառուներին, սնանկության գործընթացի մասնակիցներին, ինչպես նաև բարձր վարկային բեռ ունեցող անձանց, ովքեր իրենց տարեկան եկամտի ավելի քան 40%-ը ուղում են վարկերի մարմանը։ Ոստիկանությունը մանրամասները հայտնել աշտարակ Սասունիք ճանապարհին տեղի ունեցած պատահարից ժամը 12:12-ի սահմաններում Պարեկային ծառայության կարգախմբից ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Սասունիք բնակավայրում ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել կանտուժացներ։ Պարզվել է, որ դպրոցական երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը աշտարակ Սասունիք ճանապարհին կողաշրջվել է։ Նախնական տվյալներով երեխաներն ու մեծահասակները ստացել են համապատասխան բուժօգնություն, 3 երեխա տեղափոխվել է Երևան լրահետազոտման, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ էլ առողջապահության նախարարությունից հայտնել էին, վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա և 6 մեծահասակ։ Քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչությունում ավարտվել է ընկերության նախկին տնօրենի կողմից ցանքաարդյունահանման աշխատանքների իրականացման արդյունքում թույլատրված տարածքներից դուրս արդյունահանման ժամանակ հողը փչացնելու վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն ցանքաարդյունահանման աշխատանքների իրականացման արդյունքում թույլատրված տարածքներից դուրս ցանքաարդյունաբերական աշխատանքների ժամանակ արդյունահանված օգտակար հանածոյի հանված հողերի վերին շերտը մակաբացման ապարների հետ խառնված վիճակում ընկերության կողմից տեղադրվել է գյուղատնտեսական և անտարային նշանակության հողամասերում, ինչի հետևանքով էլ դեգրադացիայի է ենթարկվել 9989 քառակուսի մետր մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության և 5534.41 քառակուսի մետր մակերեսով անտարային նշանակության հողեր։ Հայտնում են քնչական կոմիտեից, նշելով, որ դրա հետևանքով պետությանը պատճառվել է 104.117.648 դրամի գույքային վրաս։ Վնաս ԳՇ-ի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում հողը փչացնելը մասով։ Վերջինիս այլ հանցանքի կատարման համար պատիժ է կրում ազատազերկման վայրում պատճառված վնասը վերականգնելու նպատակով արգելյանք է դրվել ԳՇ-ին պատկանող մի շարք անշարժ գույքերի վրա։ Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի հետ և այս նախագծի իրականացումը, որը հայտնի է որպես այսպես ասած Զանգեզուրի միջանցք և որը միջազգային մակարդակով կոչվում է TRIP, տրանսպորտային երթուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար, կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն ադրբեջանական արտահանման, այլև միջին այս միջանցքի արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև կենտրոնական Ասիայի երկրների, Չինաստանի, Թուրքիայի և Եվրոպայի միջև կապերի ամրապնդման համար։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը Բաքվում։ Նրա խոսքով հենց այդ պատճառով էլ իր խոսքով ազատազրկված տարածքներում ստեղծվող երկու արդյունաբերական գոտիներից մեկը կողմնորոշված է դեպի տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտ։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր պաշտոնապես սկսվել է արձիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը, այս մասին հայտնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Այն տեղի կունենա հունիսի 17-ից 25-ը Հայաստանում։ Սա արդեն 4-րդ ամենամյա զորավարժությունն է, որը հիմնված է հայ-ամերիկյան երկարամյա պաշտպանական համագործակցության վրա եւ աջակցում է միջազգային խաղաղապահ առաքելություններին նախապատրաստման հարցում։ Այս տարի արձիվ գործընկերը ընդլայնում է մասնակիցների շրջանակը եւ Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողներից զատ մասնակցում են նաև Ֆրանսիայի և Հունաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմնորությունների սպասեք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

Ծանոթացանք լուրերին և հիմա էլ ուզում եմ մի տեղեկություն հայտնել ձեզ սպորտային աշխարհից, ավելի շատ ոչ թե սպորտային աշխարհից, այլ սպորտային մարդու վերաբերյալ։ Հայաստան է այցելել բնականաբար շատերիս կողմից հարգված, սիրված Մայք Թայսոնը։ Նա եկել է Հայաստան շատ ու շատ գործերով, զուգահեռ նաև նա հանդիպել է Արթուր Աբրահամի հետ, լեգենդար բռնցքամարտիկի հյուրընկալել է Մայք Թայսոնին և իհարկե միմյանց հետ լուսանկար են տեղադրել Մայք Թայսոնը մեր ներքին Չարբախի այգում, ահա այսպիսի բնութագրմամբ տեղադրել է Արթուր Աբրահամը լուսանկարը, իսկ ես համոզված եմ, երբեմն լինում են դեպքեր, երբ մտնում եք տուն, ցենս նայում եք պատերին, զայրանում եք ու Մայք Թայսոնը արտնանում ձեր հոգու խորքում, ասում եք այս պաստառները, այս գույնը, այս ամենը դուրս չի գալի, պետք է փոխեմ ու այս հարցում ես կարող եմ ձեզ օգնել, հուշել և ուղորդել։ Պաստառներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզիլենային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ֆլիզիլենային հիմքով պաստառների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում են և հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68, ոչ այն պաստառները exterior-ից։

0: dust. Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ լրահոսում մի տեղեկություն եմ նկատել Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել հիմա հասկանանք ինչի մասին է խոսքը գնում Պաշտոնապես սկսվեց արձիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը այն տեղի կունենա հունիսի 17-ից 25-ը Հայաստանում սա արդեն 4-րդ ամենամյա զորավարժությունն է որը հիմնված է հայ-ամերիկյան երկարամյա պաշտպանական համագործակցության վրա եւ աջակցություն ցումը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններին նախապատրաստման հարցում այս տարի արձիվ գործընկերն ընդլայնում է մասնակիցների շրջանակը եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի Եվրոպայում եւ Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողներից զատ մասնակցում են նաեւ Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ համատեղ բազմակողմանի վարժանքների միջոցով արձիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը բարձրացնում է փոխգործակցելիության մակարդակը նպաստում է լավագույն փորձի փոխանակմանը եւ ամրապնդում խաղաղապահների պատրաստվածությունը հայտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանությունից

Ինչ որ ватват մտքեր են ձեզ մոտ պատտվում, ասում եք, այս ամռանը մենք կկոտորվենք, ու շատ վատ է լինելու երթևեկության պատկերը։ Ինչքան էլ բարդ լինի, իմացեք, Ավրորան ձեզ հետ է լինելու ձեր կողքին եւ ձեզ համար ու բոլոր տեղեկությունները փոխանցելու ենք, որպեսզի մաքսիմալ սենս փորձենք գոնե հնարավորինս քիչ հայտնվել խցանված հատվածներում։ Իսկ այո, խաչմերուկային հատվածներում դրանք շատ ավելի շատ են պատահում։ Ուրեմն այս ներին Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղությամբ նշեմ մեկ վարկյան, ահա, Իսակովի պողոտայում բարձրացողում գժանոցա, այ եսպես եք դուք նկարագրում իրավիճակը, մասնավորապես կարող եմ նշել, այստեղ ունենք խափանված ավտոբուս ԱՄՆ դեսպանատան հարակից կանգառասրահի մոտ եւ պարզ է դառնում, որ բարձրացող ուղությունը Բագրատունյացի հետ հատվող հատվածից արդեն իսկ գերխցանված է, նկատի ենք ունենում այս տեղեկությունը։ Միևս մեկ տեղեկություն էլ, ողջույն Կարեն ջան, Խան ջան, Իչնողը վերնիսաժի դիմաց Պակինու չատ վիճակնա ոնցորթե, այո, Բեռնատարի եւ Մարտատարի մասնակցությամբ վթար է եղել եւ իհարկե հավելյալ ծանրաբեռնվածություն է առաջացրել ողջ ուղության համար։ Խանջան փողոցի մասին է խոսքը գնում, Իչնող ուղությունը արդեն իսկ թունելային հատվածից, որը անցում է կատարում Հերացուց դեպի Խանջան, այդ հատվածից արդեն գեր ծանրաբեռնված են, նկատի ենք ունենում։ Նաև Ագաթան Գեղոսը, Արշակունյացը բարձրացող եւ Իչնող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, Գրիգոր Լուսավորիչը երկկողմանի շատ ծանրաբեռնված են, զուգահեռ Հանրապետության հրապարակ մոտեցող ուղությունները նույնպես գեր ծանրաբեռնված են, հատկապես վերևից Իչնողների մասին ին է խոսքը գնում, Նալբանդյանը եւ Աբովյանը, Ամիրյան փողոցը դեպի Մաշտոցի փողոտա գեր ծանրաբեռնված է, Մաշտոցի փողոտան Իչնող ուղությամբ Սայատնովան, օպերայի Կալցևոից դեպի Նալբանդյան տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, Բաղրամյանը նույնպես հատված կուտակումներ նկատվում են, հատկապես բարձրացող ուղությամբ մինչ Դեմիրճյան Խաչմերուկ հասնելը, Պրոշյանը եւ Պարոնյանը շարունակում են մնալ շատ ծանրաբեռնված վիճակում։ Եվ իհարկե պետք է նշեմ, որ Արաբկիրում պատկերը երթևեկության Կոմիտասի Իչնողում է ծանրաբեռնվել եւ Հրաչյա Քոչարում մինչ Վաղարշյան Խաչմերուկ հասնելը արդեն իսկ նորմալ դարձավ, կարծես թե մեզ համար, որ Եղվարդի Խեճուղուց դեպի Կոմիտաս տանող Դավիթ Հաշենի կամուրջ այնուհետև Վաղարշյանը նույնպես գեր ծանրաբեռնված են, նկատի ենք ունենում բոլոր այս տեղեկությունները, Շերամը նույնպես գումարում ենք այս ամենին, Սեբաստյան նույնպես բարձրացող ուղությամբ մինչ Քրքորյան Խաչմերուկ հասնելը ժամանակատարել լինելու, սա մտապահում ենք։ Բավականին թեժ է նաև երթևեկությունը հարավային հատվածում, այսինքն Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերում էլ, որոնք մոտենում են Հայրենիքի Խաչմերուկին, նաև ես նկատում եմ, որ կուտակումներ կան Սարալանջի Նեղայինում դեպի Տիգրան Մեծ տանող ուղությամբ, սա նույնպես ֆիքսեցինք, Նարդոսը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, ու կարծես թե ոնց կարող էի ես սա բաց թողնել։ Գայի պողոտան բարձրացող ուղությամբ հատկապես game over, միանգամից ասում եմ եւ մտապահում ենք այս հատվածը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Կա չէ, այդպիսի մի սկզբունք շատերիս մոտ, որ ասում եմ, մինչև իմ աչքով չտեսնեմ, չեմ հավատա, որ այդպիսի բան կա, այ, մինչև մեր աչքով չտեսնենք, գուցե չհավատանք, որ կրիպտո աշխարհը առհասարակ գոյություն ունի, բայց շատ ու շատ համարձակներ իրենց գումարները ներդնում են հենց այստեղ, որպեսզի որոշակի եկամուտներ գեներացնեն։ Իհարկե, շատ լավ է, որ որոշակի գումարներ արդեն իսկ կարողացել եք կուտակել և հիմա փորձում եք դրանք էլ ավելի շատացնել, բայց օրինակ կրիպտո աշխարհում պետք է շատ զգույշ լինենք, որովհետև շատ մեծ է հավանականությունը, որ կարող է մեկ էլ սենց պահիտակ արթնանանք ու տեսնենք, որ վայ, զրո։ Ահա, այսպիսի իրավիճակներից խուսափելու համար զինվում ենք գիտելիքներով և իհարկե մշտապես հետևում ենք լրահոսին։ Մշտապես հետևեք լրահոսին նաև Aurora News GTM կայքի միջոցով, որովհետև այնտեղ բոլոր տեղեկությունները աշխարհացունց, սենց ասած, անշուշտ տեղ են գտնում և իհարկե որոշակի ենթադրություններ էլ կարող եք անել, թե ինչ է կատարվել, ինչպես կարող է անդրադառնալ կրիպտո աշխարհի վրա։ Այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ 1 բիտկոինը արժե 64,759 ԱՄՆ դոլար և վերջին 24 ժամվա ընթացքում նվազել է, այո, հիշում ենք, որ 366,000-ից բարձր էր, իսկ այսօր արդեն 2.82%-ով նվազել է։ Ethereum-ը նույնպես նվազել է, չէր կարող իրեն սենց ասաց այդպիսի ճոխություն թույլ տալ բիտքոին ինչը հետևելու, և $1,750 արժե 1 Ethereum-ը 4.19%-ով էլ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ethereum-ն է նվազել, ու անմիջապես այ հենց սկսում է որոշակի անկում, վախի և ագահության ցուցիչը ցույց է տալիս, որ մարդիկ սկսում են գումարներ քիչ ներդնել այս աշխարհում։ Այս րոպեներին ցուցիչը մեզ ցույց է տալիս 23, ինչը նշանակում է, որ վախի զգացողությունը այս ներդրումային հատվածում նույնպես առկա է և բավականին շոշափելի է։ Ես էլ ուզում եմ, որպեսի դուք բոլոր կապ չունի կրիպտո աշխարհ կլինի, թե այլ ինչ-որ մի ոլորտ, որտեղ որ գումարներ եք ներդնում, շոշափելի բազմապատկիչներով եկամուտներ ունենակ և ծառայեցնեք ձեր կյանքը էլ ավելի հարմարավետ դարձնելուն։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք անցնում օրը։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Գայի Պողոտայի պատճառն էլ հասկացանք ինչու է գերծ անհրաբերնված։ Ի ուրախություն մեզ, այստեղ շին աշխատանքներ չեն, այսպես ասած, սենց օթից ընկած մեր գլխին, բայց ունենք վթար Գայի Պողոտա Բաղյան Խաչմերուկի լուսացույցին չհասած, այստեղ միանգամից երկու ավտոբուսների մասնակցությամբ է վթարը եւ առաջի երկու երթևեկելի գոտին այս հատվածում այսպես ասած փակված է, դրա համար այո գոյացել է խցանում Գայի Պողոտա ողջ ուղությամբ բարձրացող, հատկապես դրա համար նկատի ենք ունենում նաև այս տեղեկությունը։ Մաշտոցի Պողոտայից էլ հայտնում եք, ասում եք ընդհանրապես չի լինում տեղաշարժվել, գիտենք, բայց եթե ուզում եք տեղաշարժվել, օրինակ կարող եք Սարյան փողոցում հանգիստ տեղաշարժվել։ Հեխ, Սարյան փողոցը ինչից դու մեզ զրկեցիր։ Գնում ենք առաջ, զուգահեռայով նաև լրահոսում հայտնվում են տեղեկություններ, որոնք այդքան էլ հաճելի չեն, որ լսենք այդպիսի լուրեր, բայց իհարկե այդ ամենը կարող եք տեսանյութերի տեսքով գտնել նաև մեր Telegram-ում, մեր սոցիալական հարթակներում, իհարկե Կայքում, Facebook-յան էջում, օրինակ, որ Ալեք Մանուկյան փողոցում երկու ժամ առաջ է տեղեկությունը եղել, մեքենա է հրդեհվել եւ իհարկե այս բոլոր տեղեկությունները տեսանյութերով համեմված տեղադրված են մեր Կայքերում եւ իհարկե սոցիալական հարթակներում, այնպես որ հրավիրում եմ ձեզ նաեւ հենց այս կող, որպեսզի դուք լինեք էլ ավելի բանիմաց եւ տեղեկացված այն ամենից, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։ Գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորան։

0: so don't call me up.
1: Govast.
2: Євростан – уют. Туристакан ընկերություն նարաչարկում է ձեզ. Վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում. Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի. Այցելեք Євростан уют. Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70. Євростан уют. Ձեր վստահելի ուղեկիցը.
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մինչ լուրերի հերթական թողարկումը անդրադառնանք նաև լուրեր մեկտողով բաժնին, ուրեմն նախորդ ժամվա ընթացքում հետևյալ տեղեկություններն ենք ստացել. Ընտրակաշարքի գործով անձեռնմխելիությունից զրկում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վավարարել է դատախազության միջնորդությունները և անձեռնմխելիությունից զրկել ընտրողներին կաշարք տալու մեջ կասկածվող գործչին։ Աշտարակ Սասունի ճանապարհին էքսկուրսիա մեկնող երեխաների ավտոբուսի կողաշրջման հետևանքով բուժօգնությանը դիմել 36 անձ, որոնցից 3 երեխա տեղափոխվել է Երևան։ Ազգային ժողովը վերջնականապես ընդունել է նախագիծ, որով արգելվում է սոցիալական նպաստ ստացող, սնանք ճանաչված և բարձր վարկային բեռ ունեցող քաղաքացիների հասանելիությունը շահումով խաղերին։ Խորհրդարանում քննարկվում է արդարադատության նախարարության ներկայացրած օրինագիծը, որը հնարավորություն կտա տնային կալանքի տակ գտնվող անձանց հեռավար տարբերակով ստանալ հանրակրթություն։ Ավարտվել է ընկերության նախկին տնօրենի նկատմամբ քրեական գործի նախաքննությունը, ով թույլատրված տարածքից դուրս աշխատակիցների պատճառով ավելի քան 104 միլիոն դրամի բնապահպանական վնաս է հասցրել պետությանը։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, որ Նախիջևանի հետ կապվող տրանսպորտային երթուղու գործարկումը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի միջազգային լոգիստիկայի և կապերի ամրապնդման համար, իսկ Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է հայ-ամերիկյան արձիվ գործընկեր 2026 խաղաղապահ զորավարժությունները, որոնց այս տարի միացել են նաև Ֆրանսիան ու Հունաստանը։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսի տեղեկություններ էին նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում կիմանանք ընդամենը 4 րոպեից, դրա համար պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, լսում ենք ռադիո Ավրորա ու սպասում ենք նաև Ջուլիա Ոսկանյանին, որ բերի մեզ համար թարմագույն տեղեկությունները աշխարից։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մեկնարկել է ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանը ուղիղ միացմամբ կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների հարցերին, հերթագրվել է 9 պատգամավոր։ Ազգային ժողովում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընտրակաշարքով պետք է երկիրը բերեն, դնեն հարվածի տակ, բերեն օտարերկրագործակալին դնեն ցուցակի երկրորդ համար, որ ազգային ժողովի գաղտնի արձանագրությունները փողով դուրս է տալիս։ Սա միայն ընտրություն չի, սա երեխաների հեղափոխությունը և երեխաների ապագային սպառնացող ցանկացած սպառնալիք պետք է ջարդուփշուր արվի հենց բնում, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
2: Այս սպառնալիքները անուններ ունեն. Ռոբերտ Քոչարյան, Կալուգացի օլիգարխ և Բելարուսամետ օլիգարխ, պետք է ջախջախմեն իրենց բնում։ Ես էլի ասում եմ այս ամբիոնից, այն քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, ես ասում եմ, քանի վարչապետ եմ, ջախջախելու եմ հասցեական դրանց, ջախջախելու եմ, այն քաղաքացիները, որոնք ես գծի այդ համաձայն չեն, ես կոչ եմ անում հեղափոխություն անել Հայաստանի Հանրապետությունում և փոխել կառավարությունը։ 24 թվին ոնց ասցի ասի, Ղարաբաղի շարժումը չի շարունակվել, ով համաձայն չի, կոչ եմ ընդդիմություն, կոչ չի անում դուրս գալ փողոց, ես եմ կոչ անում։ Ասում եմ Կալուգացի օլիգարխ, Ռոբերտ Քոչարյան, բան, այն մեկը, բելարուսացի, ջախջախելու եմ, անհատապես ջախջախելու եմ, ու իրանց շոշափուկների և մետաստազների, ջախջախելու եմ հասցեական, բոլոր հնարավոր միջոցներով, ով որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից համաձայն չի, հենց այս օրվանից դուրս եկեք փողոցներ հեղափոխություն արեք, այս պրոցեսը ուրիշ ձևով կանգնեցնելու հնարավորություն չկա։
1: 300,000 ադրբեջանցիների թեման ֆեյք մտածածին հորինովի թեմա է, նման բան չի եղել, չկա եւ չի լինելու։ Նաեւ բացատրել եմ, թե ինչու, այս մասին եւս ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով հարցին, թե քարոզարշավի ժամանակ մանիպուլատիվ սուտը մեծ տեղ էր զբաղեցնում։ Մեր հանրությունն էլ պետք է համապատասխան արձագանք ցուցաբերի այն քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ովքեր սուտը տարածել են։ Էլի եմ ուզում ասել, որ նման թեման ընդհանրապես թեկուզ լրատվական ֆոնի մակարդակում պահելու հնարավորություն կամ միայն պատերազմի եռագլուխ կուսակցության խոսույթները շարունակելու դեպքում։ Այսինքն, եթե մենք հակամարտության տրամաբանության մեջ ենք մտնում, ինչ խոսույթներ ասես կարող են ձևավորել, բայց խաղաղության օրակարգը և խաղաղությունը բոլոր թեմաները փակում է և փակել է, սրանում է իրողությունը, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախիշեցնեմ, որ գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Այժմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է Քոչարյանին անձեռմխելիությունից զրկելու հարցը։ Խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի գործի մասին, փաստաբան Արամ Օրբելյանը հայտնել է. Ծանոթացել ենք փաստաթղթերին, որևէ քրեական գործի հետ ողջամտորեն որևէ աղերս չունի։ Շարադրված փաստերը չեն նկարագրում որևէ հանցագործություն։ Փաստերը վերաբերում են 2004 թվականին կատարված մի գործարքի, որը հաստատել է կառավարությունը նիստով։ Որոշմամբ այդ որոշումը որևէ կերպ չի վիճարկվել, և այդ գործարքի հետ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները որևէ առնչություն չունեն, ասել է փաստաբանը։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը հավելել է, իրականացված գործընթացում որևէ կրիմինալ չկա, և իրականում առուվաճարքի պայմանագիր չկա։ Այսօր ժամը 4:10-ի սահմաններում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դիտաշտարակներից մեկում ծառայություն իրականացնող պահպանության ապահովման բաժնի ծառայողը տեղեկացրել է, որ նկատել է անօթաչու թռչող սարք դրոն։ Նշված տարածքում անմիջապես իրականացված զննության արդյունքում հայտնաբերվել է անօթաչու թռչող սարքը ձկնորսական լարով կախված արգելագոտու հիմնական պատից։ Շարունակելով ձկնորսական լարի հետքով տեղանքի զննությունը, ծառայողները հիմնարկի տեղամասերից մեկի զբոսահրապարակի տանիքից էլ հայտնաբերել են լարին ամրացված սև կպչուն ժապավենով փաթեթավորված մեկ փաթեթ, որում առկա է եղել բջջային երկու հեռախոս։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ինքնաթիռային տիպի ԱԹՍ-ի միջոցով Բրյանսկի մարզում հարձակվել են Բելարուսի մանկական ֆուտբոլային թիմի ավտոբուսի վրա։ Վերջին տվյալներով թիմին ուղեկցող կինը զոհվել է, հոսպիտալացվել է 7 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահին Կից երեխաների իրավունքների հարցերով լիազոր Մարիա Լվովա-Բելովա։ Երեխաները տեղափոխվում են Բրյանսկի մարզային մանկական հիվանդանոց, նրանք ունեն բեկորային վիրավորումներ, դեպքի վայրում աշխատում են բժիշկներ եւ հոգեբաններ, տուժածների վերաբերյալ տեղեկությունը ճշտվում է, գրել է երեխաների իրավունքների պաշտպանը։ Ի դեպ, կան նաև տեսակադրեր Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Հավելեմ եւս մեկ անգամ, որ խոսքը Ուկրաինայի կողմից Բելարուսի մանկական ֆուտբոլային թիմի ավտոբուսի վրա հարվածի մասին է։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր մեր քաղաքացիներին վերաբերող Հայաստանի միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունը հանգստի ակտիվ սեզոնին ընթարած իրազեկող հաղորդագրություն է տարածել քաղաքացիներին կոչ անելով ճամփորդություններից առաջ ուշադրություն դարձնել ճամփորդական փաստաթղթերին։ Հարգելի քաղաքացիներ, նախքան հանգստի մեկնելը ծանոթացեք այն երկրի սահմանահատման կարգավորումներին, ուր պատրաստվում եք մեկնել։ Մասնավորապես ճշտեք անձնագրի վավերականության ժամկետին առաջադրվող պահանջը։ Բազմաթիվ հայտնի զբոսաշրջային ուղություններով գործում է անձնագրի վավերականության 6-ամսյա կանոնը։ Անձնագիրը պետք է վավեր լինի եւս 6 ամիս հաշված ճամփորդության վերադարձի ամսաթվից։ Նման պահանջ ունեն օրինակ Եգիպտոսը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ մի շարք այլ երկրներ։ Այս կարգավորումները եւս կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխության ենթարկվել, հետեւաբար անհրաժեշտ է մշտապես ճշտել թարմացված եւ գործող կարգավորումը։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունից հիշեցնում են, որ անձնագրի վավերականության հետ կապված խնդիրը օդանավակայանում հայտնաբերելու դեպքում այնտեղում լուծել հնարավոր չէ, քանի որ անձնագրի թողարկման մեկօրյա ծառայությունը մատուցվում է դիմումը ներկայացնելուն հաջորդ աշխատանքային օրը։ Դե ինչ, լրատվությունից այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 18-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Գնացինք սիրելի ռադիո լսողներ հենց այսպիսի հնչյունների ետևից եւ այո, շատ հաճախ մեր արձակուրդը կազմակերպելիս մտածում ենք գնանք մի էկզոտիկ տեղ, այսպիսի հնչյուններ լինեն, ես արևը վայելեմ, հանգիստ, ոչինչ ինձ չխանգարի։ Այ այս ամենը իրագործելու համար միգրացիայի եւ մեկվարքյան լիարժեք անունը ասեմ, Հայաստանի միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը ձեզ խորհուրդներ է տալիս, որպեսզի եթե դուք պլանավորում եք ինչ որ մի տեղ մեկնել, անպայման ուշադրություն դարձրեք, թե այդտեղ սահմանային հատումը իրականացնելիս ինչ պահանջներ կան, հատկապես հենց ձեր անձնագրի ժամկետի հետ կապված։ Ձեր անձնագրի ժամկետը առնվազն կան երկրներ, որ պետք է լինի 6 ամիս ձեր արդեն իսկ լքելու ժամանակահատվածից, այսինքն դուք ամսի 5-ին օրինակ այնտեղից պետք է վերադառնայիք, այ հենց այդ պահից սկսած 6 ամիս առնվազն պետք է վավերականության ժամկետ ունենաք ձեր անձնագրի մեջ, ու այդպիսի ուղղությունները, ասեմ ձեզ, բավականին տարածված ուղություններ են, մասնավորապես օրինակ Եգիպտոսը, Արաբական Էմիրությունները, Չինաստանը, Հնդկաստանը, ահա այսպիսի ուղություններ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ողջունում եմ նաև իմ սիրելի գործընկերուհուն Ռուզաննա Շահինյանն է այստեղ։
1: Ես էլ եմ ձեզ ողջունում, Հայկ ջան։
0: Ռուզ ջան, բա տեսնում եք, պետք է նաև ասում եմ հերիք չի, տենց պլանավորենք, ծախսերը հոգանք, նաև պետք է
1: վիզաներ անենք, գումար ծախսենք, հերթ կանգնենք, ամիսներով սպասենք, արի ուտես, որ այո, սիրելի ընկերներ ջան, եղեք շատ ուրախ, եթե անգամ թվում է թե նախապես ինչ-որ Շենգենյան եւ այլն վիզաներ անհրաժեշտ չեն, դե կգնամ եւ անմիջապես մանեն վիզան կդնեն, բայց եթե օրինակ իմ անձնագիրը դեռ ինձ թվում է վավերը 4 ամիս, ես կարող ունենամ խնդիրներ, որտեվ տվյալ երկրում, ինչ որ մի համապատասխան երկրում 4 ամիսը արդեն խնդիր կառաջացնի,
0: պետք է
1: հենց մինիմում 6 ամիս, այստեղ լինենք շատ ուրախ։
0: Այո, շատ ուրախ պետք է լինենք թե այս հարցում, թե շատ ու շատ այլ հարցերում, որոնց թե այս օրվա ընթացքում ենք անդրադարձել, թե առհասարակ, բայց Ռուզ ջան, բնականաբար մեր այսօրվա հոսքի մեջ լրատվական աչքծակող էին այն տեղեկությունները, տոների հետ կապված, որ փոփոխություններ են կրկին ուզում ինչ-որ իրականացնել, զուգահեռ իհարկե քաղաքապետարանը տարածքային ինքնակառավարման մարմինների օրենսգիրքը, ասենց ասած, որոշակի փոփոխություններ են ուզում մտցնել, այնտեղ էլ այդ համոզված եմ, գիտեք, 15 րոպե վթարը, եթե չհեռացավ, ուրեմն դու գամ ու
1: մեն վարով։ Գիտեք, ինչն է հետաքրքիր, որ մի հատ ասացված կա, «Եթե լույսը запрещают мне копаться в носу»։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր Ավետիսյան մի ստից ինչ որ հատված, հա, մի քանի ընդհանրեն, մի քանի 100 մետր, անում են 3 ամսում, ինձ ասում են, որ իմ վթարված մեքենան ես պետք է 15 րոպեից արդեն իսկ հեռացնեմ, այեբ որ իրենք նույնպես Ավետ Ավետիսյան փողոցը անեն մեկ շաբաթում, կամ Կիևյան, կամ Ուրջան են մի կողմը հետո, մյուս կողմը հետո, կամ գոնը երկու շաբաթում, կամ ինչպես Չինաստանում էլ չեմ ասում 43 ժամում, այ նոր թող ինձ ասեն, որ 15 վայրկյանից ես հանեմ իմ մեքենան։
0: Հոյակապ պատասխաններ շատ լավներ, այ այսպես հոյակապ պատասխաններով, տեղեկություններով եւ հագեցած եթերով լինելու է մեր հետագա ընթացքը Ավրորայի, որովհետեւ Ռուզաննա Շահինյանն է այստեղ լինելու։
1: Ես
0: գնամ, Ռուզ ջան, ձեզ թողնեմ մեր ռադիոլսողների հետ եւ իհարկե անշուշտ գնամ միացնեմ մեքենայի մեջ Ավրորայի հաճախականությունը եւ իհարկե շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ դուք էլ չեք փոխում այդ հաճախականությունը, մնում եք 100.7 հաճախականության վրա։

0: պատրաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոսողներ, ողջունում եմ ձեզ, Ավրորան շարունակում աշխատել ձեզ հետ միասին, շարունակում աշխատել նաև իհարկե ուղիղ եթերում։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, ես միանում եմ Ավրորայի մեծ թիմին և կլինենք մոտակա ժամերին, կլինենք միասին, ես սիրով կլսեմ ձեր ձայնային հաղորդագրությունները, կպատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերին և հիմա կներխուժեմ, տեսնեմ ինչ կա չկա, դե մեծ հաշվով ամեն ինչ գիտեմ, բայց հիմա էլ ավելի մանրամասները, զարգացումները ձեզ բերեմ ուղիղ եթեր, իսկ հիմա նաև հարցնեմ, ո՞նց եք, ռադիո լսողներ ջան, բուբուշներ ջան, ո՞նց եք, ի՞նչ եք, ի՞նչ լավ բան է եղել այսօր ձեր կյանքում, որտև դե վատն էլ կա, տխուրն էլ կա, դրան, այո, նույնպես կանրադառնանք, դրա զարգացումները նույնպես կունենանք, որտև ի վերջո, այո, հասկանում ենք, որ կյանք է և ամեն ինչ լինում է, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ, որ անկախ ամեն ինչից դուք ունենաք տրամադրվածություն, անկախ նրանից, որ խցանումներ են, լցված ուղություններ, քիչ անց արդեն կետ առ կետ ամեն ինչին կանրադառնանք։ Լավոր եմ ձեզ մաղթում, օրվա լավ շարունակություն և այո, մենք այստեղ ենք 80 77 և 091 76 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն, որ Սալալանջից դեպի Ներքևիջնող ուղղության վրա ունենք խցանում, որովհետև այստեղ ունենք վթար։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ իջնող ուղղությունը նշանակում է Սալալանջի նեղայինը դեպի Գլինկա, այսինքն դեպի Տիգրան մեծ գնացող։ Եթե այո, խնդրում եմ հաստատեք եւս մեկ անգամ բոլոր դեպքերում, քանի որ երբ որ Սալալանջի նեղայինը խցանվում է գոնե մեկ գից, հանդիպակացը նույնպես խցանվում է։ Լինենք այստեղ ուրախadir եւ բնականաբար շատ ուրախadir ենք։ Փորձում լինել շատ զգոն եւ անվտանգ եւ անփորձանք եւ չնյարդայնանալ, եթե շրջանցում ենք Կիևյան կամուրջը, որովհետեւ այս պահի դրությամբ եւ առհասարակ գամոտակա երկու ամիսը ահա որ ծանրաբեռնված են հասկանալի պատճառներով, եւ Հալաբյանը, եւ Եղվարդի խճուղին, ահա որ ծանրաբեռնված է սիրելի ռադիոլսողներ ջան Դավթաշենի կամուրջը, այն որ սենց game over, այն որ սենց pakinul chat, այ այդ իրավիճակն է, բացի դա, շատ ուրախadir ենք Հրազդանի կիրճ, մեր սիրելի ձորը, որը նույնպես մենք շատերս որպես այլ ընտրանքային ուղի ենք մեզ համար վերցնում եւ մտածում ենք, դե երևի թե ես մենակով հիմա ոչ, քաղաքի կեսը այստեղ է, ընկերներ ջան։ Անգամ մի հատված կա, Պուճուրիի ժամանակավոր լուսացույց են տեղադրել հոսքերը կառավարելու համար, ենթադրենք մի հոսք գնաց, մյուսը սպասեց դիմացինը, հետո հակառակը, պարզապես լինենք ուրախadir եւ այո, հասկանանք, որ ունենք այն, ինչ ունենք։ Ռադիոլսողներ ջան, բացի դա նաև Աստված իմ, 17-ից 25 րոպե, ասեմ ընդամենը, դեռ 18-ը չի, 19-ը չի, բայց Երևան քաղաքը ահա որ խցանված է։ Ես կարծում եմ, որ վարկյաներ անց ես հիմա ամփոփեմ այս պահին ստացված բոլոր տեղեկությունները եւ արդեն ավելի մանրամասն դա ձեզ կներկայացնեմ։

Սիրել ընկերներ, հեռաձել սողներից մեզ հարցնում են Միասնիկյանը, խնդրում եմ ասեք, ինչ վիճակում է, Միասնիկյանը թեթև է, երկու կողմն էլ թեթև են, ընկերներ ջան, եթե պատրաստվում եք գնալ, հանգիստ կգնաք, բայց պատրաստ եղեք, որ երբ որ դուք մտնեք արդեն քաղաք և դեպի Հերացի, այնուհետև Խանջյան կամ արդեն Կորյուն և այլն կամ Աբովյանի Պուրակ, այստեղ արդեն դուք կհայտնվեք խցանումների մեջ։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, Միասնիկյան պողոտան այս պահին լավ էլ թեթև է, օգտվենք առիթից, հիմա նաև, հա, հիմա լսենք Գովազդ և արդեն կանրադառնանք մանրամասն խցանումներին։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան։ Ունեք նաև հնարավորություն դիտելու Ավրորան եւ տեսնելու ինչ է կատարվում այստեղ ուղիղ եթերային ստուդիայում եւ ով է այս աղջիկը, որը մեզ հետ հիմա զրուցում է, եթե ծանոթ չեք, սիրով ներկայանամ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան։ Դա կարող եք չհիշել, դա էական չի, ամենակարևորը հիշեք պարզապես Ռադիո Ավրորա 100.7 FM, Ռադիո Ավրորա GTM կայքն է եւ Ռադիո Player հարթակ, որտեղ նույնպես կարող եք այս ամենը լսել, գտնել եւ հավերժ Ավրորան կլինի ձեզ հետ։ Հիմա, ընկերներ ջան, իհարկե, այո, այ հաղորդագրությունները ոնց ենք սկսում, ռուս, այս շոքին, այս կրակին տանջվում ենք, պատկերացնում եմ ընկերներ ջան, հա ինձ հեշտ է, ես հիմա ստուդիայում եմ ու շատ մեր ռադիոլսողներ, ովքեր աշխատավայրերում են եւ գուցե ունեն հնարավորություն օթափողության, մի քիչ զովհով եւ այլն, բայց շատերս աշխատում ենք ինչ-որ արտադրամասերում կամ այլ ինչ-որ վայրերում, բայց միևնույն է գոնե խցանումների մեջ չենք։ Հիմա բոլորս միասին, անկախ նրանից, թե ուր ենք, ոնց ենք, երբ ենք եւ ինչ ենք, գնում ենք դեպի Երևանյան խցանումներ եւ հարձանագրենք այն ամենը, ինչ այստեղ ունենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարը տեղը ունեցել Արշակունյաց բարձրացողը, ունեմ տեսանյութ, որը վկայում է նրա մասին, որ վթարել չէ, որ սենց խցկված, բացի նրանից, որ մեքենաներով լիքն է Արշակունյաց բարձրացող ուղությունը, այս խեղճ երկու մեքենաներ իրար սենց կսվելով, պաչելով, ինչևէ, լինենք ուշադիր, Արշակունյաց բարձրացողը, Նարդոսը, երկ կողմանի խցանված, game over, նոտարով հաստատված, բացի դրանից նաև Չարենց իջնողը դեպի Նարդոս նույնպես ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գեր ծանրել չէ, գեր ծանր է, հասկանալի պատճառներով, որովհետև կան ուղություններ, որոնք որ մոտակա երկու ամիսներին մինչ Կիևյան կամուրջը փակ է, դառնում են որպես շրջանցելու հնարավորություն և բնականաբար ահավոր խցանվում են։ Վայ, լինենք համբերատար, համբերություն արի մեզ մոտ, մեզ ուշտուր, և այն ամենայնիվ շարունակենք մեր ծանրաբեռնված ուղությունները, չմտածեք, որ դե այսքանը եւ վերջ, ոչ, այսքանը եւ վերջ, Մյասնիկյանը ինչպես ասացի, թե եւ թեթեւ է, բայց մտնում ենք դեպի Հերացի եւ հասկանում ենք, որ ծանրաբեռնվում է եւ Հերացին, իսկ Խանջանը արդեն Հերացից դեպի Խանջանը, այնուհետեւ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, ահա որ ծանրաբեռնված է Խանջանը, ի դեպ ասեմ, երկ կողմանի Խանջանը, հիմա կարելի է ասել, որ այդ Դավթաշենի կամուրջը ինչ խցանված է, նույնպես Խանջանը երկ կողմանի։ Կրկնեմ, Արշակունյաց բարձրացողը նույնպես խցանված է, կրկնեմ, որ Սարալանջի նեղային հատվածը, որը որ գնում է դեպի Գլինկա, այստեղ տեղի ունեցել վթար եւ արդեն երկու կողմից է Սարալանջի նեղային հատվածը ծանրաբեռնված է, Նարդոսը ես ձեզ ասեցի, Աթեն Կիչնողը ասեցի, Հալաբյանը ծանրաբեռնված է Աշտարակի խճուղիով, ավելի ճիշտ Աշտարակի խճուղին դեպի Եղվարդի խճուղի մտնողը, և ծանրաբեռնված է, շատ ծանրաբեռնված է, սիրելի ընկերներ ջան, տակ, սա ինչ էի ուզում ասել ձեզ, այո, իհարկե, Շիրազի փողոցը դեպի սերվիզի Խաչմերուկ, դեպի սերվիզի Կալցևոյ, այնուհետև սերվիզի Կալցևոյը որպես այդպիսին խցանված է բոլոր 4 ուղություններով, որոնք որ այստեղ մտնում են։ Խցանված է նաև Իսակով բարձրացող ուղությունը, խցանված է Գարեգին Նժդե բոլոր հարակից ուղություններով, բնականաբար նաև մայիսի 9-ը նույնպես միանում է, խցանված է Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, վստրեչն է ուզում խցանվել, խցանվում է Գարեգին Նժդե, կարելի ասել երկ կողմանի, ուզում է խցանվել Արմենակենիչնողը, մի փոքր նաև խցանվում է արդեն իսկ Գայի Պողոտայիչնող ուղությունը և ուզում է խցանվել Ռուբինյանցը դեպի արդեն մասիվներ գնացող ուղությունը, նաև խցանված է մնում Կոմիտաս հատկապես Իչնող ուղությունը և հատկապես այն ուղությունը, որ Կոմիտաս Վաղարշյան է, Վաղարշյանը բոլոր հարակից ուղություններով։ Ինչը չասեցի, ընկերներ, շնորհակալ եմ, որ վախ, դուք հրաշք եք, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք այս խառնաշփոթի, այս ինչ-որ սենց իրավիճակների մեջ գտնում եք ժամանակ, հիմա ձեր մեքենայից ֆոտո եք անում որտեղ, որ ես ինքս ինձ տեսնում եմ Ավրորան, շատ շնորհակալ եմ, ձեզ ուղարկում եմ լիքը ժպիտներ, լիքը պաչիկներ և շատ ուշ, այն որ ասում են, աստուց ոչ մի բան չեմ ուզում, ուզում եմ միայն ուշ տամ, մնացածը ես ամեն ինչ կանեմ, այո, այդպես էլ կա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դիտարկում եմ ձեզ որպես Ավրորայի համար մեծ ուշ, Հիմա գիտեք, այս ընտրություններից հետո մարդ ինչ որ բարեր արտաբերելուց մտածում է, լավ, հա, դե լավ, արդեն քարոզ արշավը ավարտվեց, հիմա այս կամ այն բարը։ Բարը էլի հիմա։ Հա։ Վայ, ընկերներ ջան, գնամ, էլի լսեմ ձեր հաղորդագրությունները, դրանք շատ են, որովհետև իրավիճակը մեր մայրաքաղաքում ծանրաբեռնված է, խոսքը գնում է խցանումների մասին։
1: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։

0: մատ։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ բոլորիս հրավիրում են ապարան, որտեղ որ քիչ առաջ անձրև էր, հով է, եղանակը ընտիր և իրավիճակն էլ շատ ավելի թեթև է, ճանապարհայինի նկատի ունեմ, բայ ով ունի հնարավորությունը գնացեք դեպի ապարան, գնացեք վայելեք հով եղանակը, ովքեր որ չունեն, նո պարզապես պատկերացնենք եւ ուրախանանք այն մարդկանց համար, ովքեր որ այնտեղ հիմա կհայտնվեն։ Շատ շնորհակալ եմ նաեւ այս տեղեկությունների համար, որ հասցնում եք նաեւ լավ բաներ Ավրորային փոխանցել։ Ես էլ ուրեմն, այ եւ հումորը, ձեր հումորը անպակաս է, ինչ լավ է։ Ռուս հետներս պետք է կապ լիներ մանտանք սրտի։ Այո, երբեմն առանց դրա հնարավոր չի։ Կապլիներ, նաև այս պարագայում գուցե ինչ-որ ութափոխության տարբերակներ, զովանալու, գուցե սառը ջուր, սառույցով ինչ-որ հարմարանքներ եւ այլն զբաղվելիք, այո, պետք է, որ ի վերջո գոնե մի կետից մյուս կետ հասնենք առանցին արդերը ծախսելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մի քանի տեղեկություն եւ այնուհետեւ կգնանք արդեն դեպի այն մեր լուրը, զարգացումներ, աշտարակում, երբ որ վթարվել էր երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը, տեսնենք ինչ է ասում առողջապահության նախարարությունը եւ ՆԳՆ-ն։ Իսկ այս պահին եւս մի քանի տեղեկությամբ լրացնեմ մեր խցանումները։ Հերացի բարձրացողը փաստորեն ունենք վթար, գետն անցում չ, վերգետնյա անցում չհասած, բարձրացող ուղղության վրա ունենք վթար եւ հասկանում ենք, որ Հերացին փաստորեն ոչ միայն ներքևիջնող ուղղությունն է ծանրաբեռնված, այլ արդեն երբ որ Խանջանից թունելով դու գալիս մտնում ես դեպի Հերացի, հիշեցնեմ, որ Խանջանը ինքնին երկ կողմանի ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ, դեր կրկեսից եւ դեպի կրկես, հիմա էլ պլյուս Հերացին, բայց կրկնեմ նաեւ, որ այ Միասնիկյանը, որ մտնեք, մի քիչ Միասնիկյան պողոտայում շունչ կքաշենք։ Եվ այսպես, ընկերներ ջան, հիմա գնանք դեպի Ավրորա Նյուզի լուրեր եւ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք այս նաեւ լուրի մանրամասներին, որտեւ ահավոր է սա, այն ինչ տեղի է ունեցել։ Ուրեմն հիշեցնեմ, ով գուցե բաց է թողել այս լուրը, մի ռոպե անեմ այսպես, մի քանի գործողություն անեմ, որ կարողանամ նաև ծրագրային տեսքով ինձ ապահովել։ Այո, աշտարակում վթարվել էր երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսը, ունենք նաև տեսանյութ, ինչի տեսանյութը, մտածում եք, ախ լավ, տեսանյութը դիտելով, երբեմն պետք է նաև այս տեսանյութերը նայել, հասկանալ, որ ի վերջո մենք էլ թե որպես վարորդներ, թե որպես ուղևորներ, թե որպես ծնողներ, թե որպես առհասարակ հետիոտներ լինենք շատ ավելի զգոն եւ ուշադիր, հա, չմտածենք, դե մեկ է, ինձ հետ ոչ մի բան չի լինի, այո, տեսեք ինչ է պատահում։ Հիմա գնանք դեպի առողջապահության նախարարություն, տեսնենք ինչ է մեզ հաղորդում առողջապահության նախարարությունը այս լուրի եւ այս իրավիճակի, այս դեպքի կապակցությամբ։ Так, մի ռոպե։ Պաստորեն, աշտարակ Սասունիք ճանապարհին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսի վթարի հետևանքով բուժ օգնության է դիմել 30 երեխա։ Այդ փուճուր երեխեքը պաստորեն գնում էին էքսկուրսիա, վայել էին այդ օրը, նոր բաներ տեսնային, տպավորություններով լցվեին, բայց եղավ այն ինչ եղավ։ 30 երեխա դիմեց բուժ օգնությանը եւ 6 մեծահասակ։ Բոլոր տուժածները մարզային բուժ կենտրոնում անցել են անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ դուրս են գրվել։ Կազմակերպվել է 3 երեխայի տեղափոխումը Երևան, որպեսզի իրականացվեն լրացուցիչ հետազոտումներ։ Բժիշկների գնահատմամբ կյանքին սպառնացող վտանգ առկա չէ, դե լավ է, գոնե սրանով ուրախանանք։ Եվ վարկյաներան, սիրելի ընկերներ ջան, կգնանք դեպի նաև ներքին գործերի նախարարություն և արդեն այստեղից նույնպես կստանանք մանրամասներ։

0: Le rosé est bonbon, comme mon accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse, il me tarde d'être à toi pour toujours, toujours. C'est simple comme bonjour, oui comme bonjour.
1: Ահա Գերդաջան, հիմա գնանք դեպի ներքին, ավելի ճիշտ ներքին գործերի նախարարություն, ոստիկանությունը, մանրամասներ, որպես այդպիսին ես հիմա կարդում եմ եւ հասկանում եմ, որ սա պարզապես արձանագրվում է այն, ինչ մենք արդեն գիտենք, որ այսօր կեսօրի սահմաններում Պարեկային ծառայության կարգախմբից 112 օպերատիվ կարգավորման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Սասունիկ բնակավայրում ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել կանտուժացներ։ Մանրամասները մենք ձեզ հետ արդեն իհարկե գիտենք երեխաների մասին, նաև հայտնվում է, որ այո, դիմել են բուժօգնությանը եւ արդեն իսկ առողջապահության նախարարությունից մենք գիտենք բոլոր մանրամասները, սակայն ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը դեռ չի հայտնում մեզ գուցե կան մանրամասներ, թե որներ պատճառը ավտոպատահարի, այ հետաքրքիր կլիներ նաև դա իմանալ։

0: Govast. Norherustatsuits, TCL, Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ընկերներ ջան, տեղեկացնեմ ձեզ, որ վթարը տեղի ունեցել Աթոյան փողոցում, դա նշանակում է, որ Աթոյանը դեպի Ռոստովյան գնացողը նույնպես խցանված է։ Իհարկե, բոլոր խցանված ուղություններին քիչ անց մենք կանրադառնանք, կլսենք լուրերը, այնուհետև էլի թարմ տեղեկություններով, թարմ թխած, տակ խցանումներով իհարկե կլինենք եթերում։ Իսկ այս պահին գնանք ֆուտբոլասերներ ջան, եւ ոչ միայն ֆուտբոլասերներ, գնանք դեպի աշխարհի ֆուտբոլի առաջնություն եւ հասկանանք ինչ է մեզ այսօր սպասում։ Ժամը 20-ին, այ լավ ժամ է, սա կարելի է անգամ նայել։ Չեխիա եւ հարավային Աֆրիկա, այնուհետեւ ժամը 23-ին Երևանի ժամանակով Շվեյցարիա եւ Բոսնիա Հերցեգովինա։ Այն առավոտյան արդեն Ուզբեկիստան, Կոլումբիա, նաև լավ է, այսա կես գիշերին է, հետաքրքիր էլ խաղ կարա լինի, Անգլիա եւ Խորվատիա, ինչպես նաև ժամը 3-ին գիշերը Գանա եւ Պանամա։ Իսկ եթե մնանք աշխարհի առաջնությունում, ապա ես ձեզ ասեմ, որ դե գիտենք, երեք երկրներում են անցկացվում աշխարհի առաջնությունը ֆուտբոլի, դա պատմության մեջ առաջին անգամ է։ Իդեպ, Մեխիկոյում Ացտեկա ստադիոնը պատմության մեջ առաջին ստադիոնն է, որն իրականացնում է եւ անցկացնում է արդեն թվով 3-րդ աշխարհի առաջնությունը։ Սա, այո, պատմական է, այսինքն այս տարի 26 թվականին, 1986 թվականին եւ 1970 թվականին։ Եվ եւս մեկ շատ հետաքրքիր տեղեկություն, շատերդ գիտեք, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ֆուտբոլից հեռու են, բայց մոտավորապես գիտեն, որ կա Քրիստիանո Ռոնալդո, կա Լեոնել Մեսի եւ Գիլյերմո Օչոա, ապա այ իրենց համար, այս երեք ֆուտբոլիստների համար, Գիլյերմոին չգիտեի ճիշտ ասած, Քրիստիանոին ու Մեսին դե գիտեմ, այ իրենց համար սա իրենց կարիերայի 6-րդ, 6 անգամ այս մարդիկ մասնակցել են աշխարհի առաջնությունում ֆուտբոլի։ Ահա, դա եւ էլի շատ ու շատ հետաքրքիր տեղեկություններ, սրան բնականաբար կանրադառնանք։ Իսկ քիչ անց, ընկերներ ջան, մինչ լուրերի մեկնարկը, ես կուզենամ ձեզ հետ միասին գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով ձևաչափ, այնպես որ խնդրում եմ ձեզ հեռու չգնաք Ավրորայից։

Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա գնում ենք դեպի լուրեր մեկ տողով, բայց հիմա մեկ տողով ես ձեզ ասեմ եւս մեկ վթար, որը տեղի ունեցել Սայատնովա Նալբանդյան Խաչմերուկային հատվածում, թեև երթևեկությունը այստեղ դատելով ձեր լուսանկարներից բավականին թեթև է, պարեկները, անգամ պարեկներն են այստեղ, բայց այնուամենայնիվ դե վթարի մասին տեղեկացված լինենք եւ եւս մեկ անգամ խնդրում ենք առհասարակ ղեկին եւ վարորդները եւ ուղևորները լինենք շատ ուրախալիր։ Հիմա անցած ժամվա լուրերը հակիրճ եւ այո բովանդակային ազգային ժողովում մեկնարկել է կառավարության հետ հարցու պատասխանը, որի ընթացքում երկրի ղեկավարը անդրադարձել է ընտրական գործընթացների անվտանգության ու ապագայի սպառնալիքների չեզոքացմանը։ Իդեպ ես տեսնում եմ, որ եւս մեկ ձայնային որպես նյութ մենք կլսենք նաեւ այս լուրերի թողարկման ընթացքում, այնպես որ թեման շարունակվում է։ Խորհրդարանական հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետը հերքել է 300 000 ադրբեջանցիների վերաբերյալ լուրերը, դրանք որակելով մտածածին թեմա և ընդգծելով խաղաղության օրակարգի կարևորությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդին անձեռնմխելիությունից զրկելու և քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունը, ինչը փաստաբանական կողմը համարում է անհիմն։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի տարածքում հայտնաբերվել է և կանխվել է անօթաչու թռչող սարքի, նույն ինքը դրոնը, հենց դրոնի միջոցով ձկնորսական լարով ամրացված բջջային հեռախոսների ներնետման փորձ։ Փաստորեն, այո, տեխնոլոգիաները նաև այստեղ են կիրառվում։ Միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը հանգստի սեզոնին ընդառաջ մեզ բոլորիս հորդորում է ճամփորդությունից առաջ ստուգել անձնագրերի վավերականության ժամկետները սահմանային խնդիրներից խուսափելու համար։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, բոլոր դեպքերում լինենք ուրախալի, հատկապես եթե մեկնում ենք չհայտնվենք բարդ իրավիճակներում։ Եվ այո, արդեն վարկյաններ անց Ջուլի Ոսկանյանը այստեղ է, իսկ դա նշանակում է, որ միասին կլսենք լուրերի ժամը 18-ի թողարկումը։

0: Jamă, ta smutne. Geruțman husaliluț umântrelu jamă nacne. Unical gazica țaneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Duk lësum e Avrora News-ը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո բոլորին. Նախքան կտեսնենք, թե ինչ հայտարարություններ են հնչել ազգային ժողով կառավարության հարցու պատասխանին, այսօր արդեն երրորդ օրը շարունակվող որոնողափրկարարական աշխատանքների մասին հաղորդեմ. Այսօր հունիսի 17-ի Վաղարավոտյան մեկնարկած որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքում ժամը 9:30-ի դրությամբ Վանաձոր քաղաքում դեպքը տեղի ունեցած ենթադրյալ վայրից մոտ 500 մետր գետի հունով այլ հատվածում ջրասուզակ փրկարարի կողմից հայտնաբերվել և դուրս էր բերվել 2018 թվականին ծնված երեխայի դին։ Այս մասին Նյուզի հեծրույցում նշել է Լոռու մարզային փրկարարական վարչության բնակչության պաշտպանության բաժնի ավագ հրահանգիչ փրկարարական ծառայության մայոր Արտակ Պողոսյանը, որոնողափրկարարական աշխատանքները նույն տեմպով շարունակվում են ենթադրյալ Նյուզ տուժածին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Այս պահին Փամբակ գետը գտնվում է վարար վիճակում, ինչն իր հերթին բավականաչափ դժվարացնում է որոնողափրկարարական աշխատանքները, սակայն դա խոչընդոտ չի հանդիսանում, այն դադարեցնելու աշխատանքները նույն թափով շարունակվում են։ Փրկարարների կողմից կիրառվում են մասնագիտական գույք, սարքավորումներ ընդգրկված են մեծ թվով տեխնիկական միջոցներ, որոնողափրկարարական աշխատանքներին օժանդակում են նաև ոստիկանության աշխատակիցները, հայտնել է փրկարարական ծառայության մայորը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին անդրադառնանք, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ընտրակաշարքի թեմային։ Առաջին անգամ է, որ այս ծավալի ընտրակաշարքին ժողովուրդը հաղթել է, որովհետև նախկինում երբեք չի եղել դեպք, որ այս ծավալով ընտրակաշարք բաժանվի և ժողովրդի ձայնն արտահայտվի։ Սա մի կողմից ցույց է տալիս մեր պետության ինստիտուցիոնալ հասունությունը, մյուս կողմից ցույց է տալիս, որ այդ ճանապարհը դեռ պետք է շարունակել։ Էլի եմ ասում, ընտրակաշարք բաժանողներին Հայաստանի քաղաքական կյանքից արմատախիլանները այսօր այս փաստի բերումով դառնում է օրակարգի առաջնահերթություն, և հատ-հատ պետք է արմատախիլ անել բոլոր հնարավոր միջոցներով, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, ասել է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, ուրիշ բան ասեմ, վիճակագրություն վերցրի, ցավալիորեն 2021-ից հետո ընտրակաշարքի գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավված ոչ մի մարդ այսօր բանտում չէ, սա այն մեծագույն հարցն է, որի պատասխանը մեր դատաիրավական համակարգը պետք է տա։ Մենք դժվարություն ունեինք հանրությանը բացատրելու, թե ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը բանտում չէ։ Մենք դժվարություն ունեինք հանրությանը բացատրելու, թե ինչու Գագիկ Ծառուկյանի թալանածը վերադարձված չէ։ Մենք դժվարություն ունեինք ժողովրդին բացատրելու, թե ինչպես է պատահել, որ Կալուգացի օլիգարխը հեղափոխությունից հետո 8 տարիների ընթացքում շարունակել է մանկապարտեզներից և դպրոցներից հոսանք գողանալ, ինչպես է դա հնարավոր եղել։ Ազգային ժողովում կառավարության դարձու պատասխանի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի գնահատմամբ դրա պատճառներից մեկն այն է, որ այդ շրջանակները ունեցել են արտաքին հովանավորներ, որոնց հետ կապված իշխանությունները նախկինում զգուշավոր և կաշկանդված են եղել։ Նրա խոսքով այս ընտրությունը և ընտրություններում արձանագրված ակտիվությունը առաջ է բերել նոր հեղափոխության օրակարգ, հեղափոխություն, որտեղ թավիշը պետք է բացառվի։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
3: Որովհետև մենք դժվարություն ենք ունեցել բացատրելու, թե ինչի Ռոբերտ Քոչարյանի և իր շրջապատի հարսը, փեսեն, աներձակը բոլորը դատավորներ են Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև հիմա։ Դժվարություն ենք ունեցել, որովհետև անընդհատ, իսկ ինչ են, որովհետև ամբողջ նախորդող շրջանում սահմանադրական կարգը կառուցվել է այդ օլիգարխին պաշտպանելու համար։ Որտեղ մենք մտածել ենք, որ այն ու ամենայնիվ համակարգեր կան, որոնք, և մենք պետք է գնանք այդ համակարգը ջարդելու ճանապարհով, ուրիշ տարբերակ չկա, չկա ուրիշ տարբերակ, ես դրա համար եմ ասում, սա պարզ ընտրություն չի։
2: Վարչապետի խոսքով այս ընտրությունը սովորական քաղաքական գործընթաց չէ, սա պարզ ընտրություն չէ, կամ հիմա նորից հեղափոխությունը նորթապ է ստանում, կամ հակահեղափոխությունը հաղթում է, սա է մեր ընտրությունը, եզրափակել է Փաշինյանը։ Եվս մեկ լուր, որ այս րոպեներին Avrora News-ի իմ գործընկերներն են փոխանցում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տվել է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու մասին համաձայնությունը, այս մասին հայտնել է փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդել էին, որ դատախազը դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համար Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու նպատակով։ Ես ոչ մի մեղք չեմ գործել, անազատության մեջ եմ, լրիվ ապօրինի, Միքայել Սրբազանը եզրափակիչ ելույթ է ունեցել։ Շիրակի թեմի առաջնորդը դատարանում նշել է, որ իր ապօրինի կալանավորման 1 տարին 10 օրից կլրանա։ Շնորհակալ եմ Աստծուն այս հնարավորության համար, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է շնորհակալ լինեմ այն մարդկանց, որոնք այդ ամենը ստեղծեցին իրենց նպատակների համար։ Ասել եմ, իրենք պատասխան կտան ու եթե ոչ օրենքի առաջ, ապա Աստծո առաջ հաստատ։ Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, ոչ մի մեղք չեմ գործել, մերժում եմ բոլոր մեղադրանքները։ Անմեղ եմ Հայաստանի Հանրապետության առջև և եղել եմ անմեղ Հայաստանի Հանրապետության առջև։ Իմ ողջ կյանքը նվիրել եմ Հայաստանին, ինձ համար վիրավորական է, որ դատվում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ասել է Միքայել Սրբազանը իր եզրափակիչ ելույթում։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր հաղթանակի մասին, թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականը առաջին հաղթանակն է Սան Մարինոյում մեկնարկած Բիլի Ջին Քինգի գավաթի խաղարկությունում։ Երրորդ ենթախմբի առաջին տուրում Հայաստանի հավաքականը խոշոր 3-0 հաշվով առավելության է հասել Ադրբեջանի հավաքականի նկատմամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնությունների սպասեք ժամը 19-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրել ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, այո, Աֆրորան եմ, շարունակում ենք աշխատել միասին, մենք իհարկե նաև հաղորդագրություններ ենք ստանում, որոնք որ փաստում են ոչ միայն խցանումների մասին, այլ լիպո ջան, հիմա կարդամ ձեր հաղորդագրություն, ասում է, ռուս, այդ ֆուտբոլը թարգի պրոպկեքից խոսա, իհարկե, ես աշխատում եմ ոչ միայն պրոպկեքից խոսալ խցանումներից, որովհետև դա ինչքան կարելի է, հա, հասկանում եմ, դա շատ կարևոր հարց է, միանշանակ, վարկե, րոպեներ անց կանրադառնանք, մանրամասն միասին կգնանք, ուղևորվենք դեպի խցանումներ, կհասկանանք ինչը ոնց, կգրենք, անգիր կանենք, բայց երբեմն նաև պետք է խցանումներից դուրս նույնպես թեմաների անդրադառնալ, այդ թվում նաև ֆուտբոլը, իդե այո, եթե ֆուտբոլային լեգենդների մասին մենք քիչ առաջ զրուցեցինք, հասկացանք ինչը ոնց, ապա եւս մեկ լեգենդ, այո, Մայք Թայսոնը, բռնցքամարտիկ, լեգենդար, Հայաստանում է, շատերս հարցնում ենք, ինչ է անում Հայաստանում, եկել է մասնավոր այցով, իրականում չի հաղորդվում, թե ինչի է եկել, ում համար է եկել, ինչ գործեր ունի Հայաստանում, բայց դե լավ արել, եկել է հիմա, տեսանք չար բացիները, տեսան Մայք Թայսոնին, թե երբ է գնում կամ որտեղ ապրում, իհարկե նաև այս մանրամասները մենք չգիտենք, բայց մնացած ամեն ինչ, ինչ որ գիտենք, պեղում ենք թե մեր լրատվական կայքից, թե ձեր օգնությամբ, սիրելի ռադիո լսողներ, տեղեկանում ենք, որ հայ հիմա նաև ջրվեժ իջնող ուղղություն, ավելի ջրվեժից դեպի արդեն Մասիվներ, դեպի Բագրևան, Թևոսյան փողոցի մասին է խոսքը, Քոչինյան, Թևոսյան, եւ այս այո, բարձրացող գիծը, մեկն է, մի խոսքով այստեղ լինենք ուրشادիր, իսկ ինչ վերաբերվում է առհասարակ խցանումներին, ապա իհարկե հիշում եւս մեկ անգամ հասկանում ենք, որ տանջվում ենք այն խցանումներում, որոնք որ առաջացել են Կիևյան կամուրջը փակելու հետևանքով եւ շրջանցող ուղություններում, դա եւ այո ձորն է, դա եւ Հալաբյանն է, Դավթաշենի կամուրջը եւ այլ ուղություններ, որոնք որ շատ ու շատ ծանրաբեռնված են այս պահին, ողջունում եմ նաեւ հասարակական տրանսպորտի եւ վարորդներին եւ ուղևորներին, ովքեր որ նույնպես ստիպված են ուղությունները փոխելով այնուամենայնիվ հասնել ձեր ուզած տեղանքներ, գրկում եմ, այստեղ ենք, շարունակում ենք եւ շփվել միմյանց հետ եւ իհարկե աշխատել ուղիղ եթերում։

0: հարցերովստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ընկերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք շատ ենք, մենք տարբեր ենք եւ մեզ միավորում է Ավրորան։ Դա հրաշալի է, որտեվ ունենք հնարավորություն եւ շփվելու, ունենք հնարավորություն միմյանց կարծիքները լսելու, ունենք հնարավորություն նաեւ առհասարակ միմյանց օգնությամբ հասկանալու ինչը ոնց է եւ տեղեկացնելու մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Ողջունում եմ ոչ միայն Հայաստանում գտնվող ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, այլ նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր Վայ, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ զանգերի համար եւ հաղորդագրությունների համար, այո, ովքեր որ նաեւ Հայաստանից դուրս են եւ Ավրորայի օգնությամբ հասկանում են ինչ կա չկա Հայաստանում, ծիրանը շուտով լինելու, եկեք գերեք ծիրան եւ վերադարձեք ձեր հրաշալի երկրներ։ Իսկ մեր հրաշալի երկիր Հայաստանը, մասնավորապես մայրաքաղաքում ունենք բազմաթիվ խցանումներ, ռադիոլսողները կրկին ու կրկին ասում են, դե գոնե մի փողոցը սարքեին, վերջացնային, նոր անցնային այն մյուս փողոցին կամ այն հաջորդ փողոցին եւ այլն, բայց այո, ստացվում է այնպես, որ հիմա Երևանում շատ ու շատ փողոցներ եւ փակ են կամ շինարարության ընթացքում են սենց կիսով չափ անցանելի, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկն է նշում, պարզապես մեզ բոլորիս համբերություն, դա էլ կհաղթահարենք, սենց բաներ ենք տեսել։ Այո, իհարկե համբերություն, բացի դա, ընկերներ ջան, հարցնում եք, այս հարցը շատ եք տալիս, վարորդական իրավունքների այսպես ասած համաներումը նախագիծ է, թեև արդեն քննարկվում է, բայց որպես օրենք, որպես արդեն ահա կայացած փաստ, դեռ չի ընդունվել ազգային ժողովի կողմից, թեև կարծում ենք, որ դե երևի թե արդեն մոտ օրերին ավելի հասկանալի կլինի նաև այս նախագծի ճակատագիրը, նույնպես կրկնեմ, խոսքը գնում է վարորդական իրավունքների այսպես ասած համաներումը։ Մանրամասները մենք բոլորս գիտենք, երբ որ դա արդեն կլինի օրենք, կհասկանանք, երբանից դա կգործի, եւս մեկ անգամ մանրամասն կհասկանանք ինչը ոնց կետ առ կետ։ Նաեւ ասեմ, որ դեռ նախագիծ է եւ դա հրաշալի է, մարդ ես չգիտեմ, մարդիկ նստած ինչի մասին են մտածում, եւս մեկ որպես նախագիծ վերադարձնել այսպես կոչված մռելոց օրերը, որ դրանք լինեն ոչ աշխատանքային նախագիծը, ընկերներ ջան, ես անձամբ ես կներեք, բայց հայտնեմ իմ անձնական կարծիքը, պետք է տնտեսությունը պահել, պահպանել, աշխատել, եւ եթե կա աշխատանքային օր, նու ինչևէ, լավ, նաեւ որպես նախագիծ, հա, 15 րոպե վթարված մեքենաները եւ հանենք, սրա մասին ես իմ կարծիքը հայտնել եմ, որ այն քաղաքային իշխանությունները, ովքեր որ սա առաջարկում են որպես նախագիծ, որ վթարված մեքենաները 15 րոպեից արդեն հանվեն երթևեկության գոտից, ապա կա

սկզբից ձեր աշխատանքի, եթե ձեր աշխատանքին վերաբերվող բոլոր նրբությունները կարգավորեք, հետո նոր արդեն անցեք 15 րոպեին, որտեվ շատ ու շատ դեպքեր են լինում, երբ որ ոչ թե 15 րոպե, երբեմն նաև մեքենաները այնտեղ կանգնում են, ի վերջո մարդիկ կարող է չգան համաձայնության, կարող է առաջանան շատ ու շատ խնդիրներ, ինչ է նշանակում 15 րոպե, սա մարդու սեփականությունը, որը վթարվել է, դուք ուզում եք հենց այնպես, մի խոսքով եւս մեկ նախագիծ վերաբերվում է արդեն օնլայն կազինոների դեմ, նոր արգելափակումներ են սպասվում, կրկնեմ, սա նույնպես նախագիծ է, բնականաբար զարգացումներին հետևում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հասկանում ենք միասին ինչը ոնց եւ արդեն նաեւ օրենքների որպես, երբ որ դա դրանք այդ ամենը կգործի որպես օրենք, նաև դրան կհետևենք։ Հիմա ես մի քանի տեղեկություն, ուրեմն աթենքիչնողը գերծանրը մշտապես աթենքիչնողը ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, այո, ազատությունը հոգեվարքի մեջ է, մինչ Բաբայանը կանգնած է մեջտեղում, ունենք փչացած մեքենա, պաստորեն, հապանված մեքենայի պատճառով նաև ծանրաբեռնված է Սարալանջից դեպի Ազատություն, մինչև Բաբայան խաչմերուկային հատվածը, շատ ու շատ մեքենաներ հիմա դժվարությամբ անցնում են, եւս մի քանի տեղեկություններ կակնամբույց, գրում է ռադիո լսողը, ջիվից բալ, այո, բարդ է իրավիճակը, Կարեն ջան, այո, եւս մեկ հաղորդագրություն հիմա, ահա, այո, միանշանակ, սենց մեր թեմային համահունչ ռադիո լսողը գրում է, որ գոնե ավարտեն Ավետիսյանը, գոնե ավարտեն Պրոշյանը եւ սենց հերթով անցնեն մեկ այլ փողոցի վերանորոգմանը, հիմնովի վերանորոգմանը եւ այլն։ Ահա, Ռուժան, Միրոպը, Մաշտոցը երկկողմանի ահա որ խցանված է, շնորհակալ եմ Պարուրջան, Մաշտոցը Պաստորեն ոչ միայն ներքևիջնող խողությունը, այլ նաև բարձրացող խողությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ջան։ Ահա։ Այ, հիմա սա էլ լսեմ, ընկերներ ջան, շարունակենք եթերը, այո, ուղղ եթերը հենց սա է, երբ որ դու ընթացքում և զրուցում ես ռադիո լսողների հետ, հայտնում ես շատ ու շատ տեղեկություններ, լսում ես հենց ընթացքում հաղորդագրությունները, այնուամենայնիվ հիմա թողնեմ ձեզ մի փոքր շունչ քաշեք, ես էլ կվերադառնամ վարգյաններ անց և կրկին ու կրկին ձեզ կհայտնեմ հետաքրքիր տեղեկությունները, ու անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք այստեղ եք, մենակով ես չէի ձգի։

0: Սիրել ենք երնեջանք, իչ առաջ զրուցում ենք օրենքի նախագծերից, որոնք որ առաջարկրել են դա և վարորդական իրավունքների համաներումն է, այսպես ենք սա կոչում, սա և օնլայն կազինոների վերաբերվող, ինչպես նաև ես չգիտեմ որտեղից հայտնված մեքենան, վթարված մեքենաները 15 րոպեից հանելն է, իրականում չգիտեմ, և ևս մեկ նախագիծ, որը նույնպես սպասում ենք հետագա զարգացումներին, դա այսպես ասած ծնողական ժամն է, երբ որ երեխաներ ունեցող ծնողները կունենան հավելյալ կես ժամ, կախված ենթադրենք մեկ երեխա ունեմ կամ երկու երեխա, կհասկանանք այնտեղ անչափահասների մասին է խոսքը, եւ այլն, կունենան հնարավորություն նաեւ այդ մեկ ժամը կամ կես ժամը ունենալ որպես աշխատանքային գրաֆիկում ազատ, այսպես ասած, բայց վճարվող ժամ, ինչ որ կարիքներ հոգալու տամ երեխային դպրոցից տուն, մանգոից տուն, եւ այլն, մի խոսքով այս նախագիծը նույնպես ներկայացվել է օրենքի եւ կսպասենք զարգացումներին։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ, իհարկե փորփրում եմ նաև հասցնում եմ գնալ դեպի մեր լրատվական կայք, հասկանում եմ, որ շատ ու շատ հետաքրքիր տեսանյութեր մենք տեղադրում ենք Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, ելույթներ, այո, տեսանյութեր, ինչ որ հակիրճ տեղեկություններ, նույնպես Telegram-ը դրանով է հենց հատկանշական, որ շատ հակիրճ է այստեղ ամեն ինչ ներկայացվում եւ դու հասցնում ես ամեն ինչ բոլոր թեմաների մեջ լինել։ Մենք էլ հիմա, այո, գովազդն է, գովազդի թեման է լինելու, որից հետո կրկին կվերադառնանք ուղիղ եթեր եւ կզրուցենք։
1: Գովազդ, ՀՀ քաղաքացի չես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ենք Երնար ջան, չենք մոռանում եւ ես այստեղ շատ ձեզ կխնդրեմ, որ գտնեք, երբ որ ունենաք հնարավորություն, ունենաք այսպես մի ազատ ձեռք եւ մի քանի րոպե հնարավորություն, այո, ազատ ժամանակ, ապա քաշեք, գտեք, ներբեռնեք կամ ուղակի բրաուզերով գտեք Radio Player KTM կամ ուղակի Radio Player հավելվածը, որտեղ որ Avrora-ն ներկայացված է եւ Radio Avrora-յով եւ Kiss FM ռադիոկայանով եւ Avrora-ի շատ ու շատ չափազանց հետաքրքիր պրոյեկտներով, եւ այո, սա նույնպես հարթակ է, որը մեզ կօգնի լինել միասին։ Հիմա, ընկերներ ջան, նախ, այո, իհարկե տեղեկանում ենք, որ ոչ թե տեղեկանում ենք, մենք անկանատեսն ենք, մենք մասնակիցն ենք, մենք գլխավոր դերերում ենք շատ-շատերս հիմա Երևանյան խցանումներում գտնվելիս, հասկանում ենք նաեւ, որ 10 բալ է արդեն որոշ տեղերում, դրա հետ մեկտեղ Դավիթ Բեկից, երբ որ մտնում ենք արդեն Սարի թաղ, են մեր շրջանցող ուղությունը, Բակային, անգամ դա է ծանրաբեռնված։ Կանրադառնանք, րոպեներ անց կգնանք էլի դեպի խցանված ուղություններ, կհասկանանք, իսկ հիմա ես ձեզ այնուամենայնիվ տանում եմ դեպի Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջ, ինչ ենք հասկանում, ինչ ենք տեսնում լուրերից, Ռուսաստանում կվերահսկվեն բոլոր բջջային հեռախոսները։ Ինչի մասին է խոսքը, ռուսաստանցի հայեր ջան, մեր բարեկամներ, մեր սիրելիներ, Ռուսաստանում յուրաքանչյուր հեռախոսին կտրամադրվի հատուկ համարանիշ, իսկ սեփականատերերին կներառեն տվյալների բազան։ Դաշնության խորհուրդը հավանություն է տվել բջջային սարքերի եզակի նույնակացուցիչներ, համապատասխան ինչ-որ ծրագրի մասին է խոսքը, ինչ-որ օրենքի մասին է նաև խոսքը, չմանրամասնեմ, հավանաբար մենք սրան կանրադառնանք արդեն լուրերի թողարկման ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, եթե շարունակենք պեղել նորություններ մեր լրատվական կայքից, ինչ ենք տեսնում, Փաշինյանը խոսել Արմեն Գրիգորյանի եւ Հաջիևի հանդիպումից, նաև լուրեր մեկ տողով, բնականաբար այստեղ նույնպես կարող եք գտնել, Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, սա մենք տվել էինք, բայց կարելի է նորից անդրադառնալ ամառային զորակոչի ընթացքում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիների զինուշ պատվո պահակային վաշտում զինվորական ծառայության նշանակելու նպատակով զորակոչիկների ընտրություն անցկացնելու մասին։ Մանրամասները իհարկե այստեղ կկարդաք, ընկերներ ջան, բացի դա, եւս մեկ լուր, որը նույնպես ներառված է մեր լրահոսում։ Հեցի նախկին տնորեն, ստա մենք ստացել ենք մի քանի րոպե առաջ, հեցի նախկին տնորեն Դավիթ Ղազինյանը ձերբակալվել է այս մասին, հայտնել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Մանրամասները ես վստահ եմ, որ այո, արդեն կես ժամից քիչ կլսենք լուրերում, ես էլ առաջարկում եմ ինչ անել և շարունակել և օրը, և մեր աշխատանքը, և գործընթացը առհասարակ, ինչպես նաև կգնանք դեպի խցանումներ, սա շատ կարևոր է հատկապես այս ժամին։

0: Դե ինչ, սիրել են Կերնաջան, փաստորեն ստացվում է այնպես, որ Երևանից դուրս կա հրաշալի կյանք, հանգիստ, թեթև երթևեկություն, բավականին զով եղանակ, հիմա մեզ հրավիրում են նաև այո ձոր աղբյուր։ Քիչ առաջ գնացինք ձեզ հետ միասին ապարան, վայելեցինք ապարանի եղանակը, ապարանի այս և թեթև առհասարակ երթևեկությունը և իրավիճակը, հիմա գնանք արդեն ձոր աղբյուր, վայելենք նաև այստեղը, իմ թե եղանակը և թե երթևեկությունը։ Անկերնա ջան, վերել եմ ձեզ մի ձայնային հաղորդագրություն, լավ լուրով, տեսնենք ինչ է մեզ հաղորդում Միսակը, մեր ռադիոլսողը։ Ապա
1: Ռոզաննա ջան, ոչ ուին, ոնց է, երկու հատ, չէ, մի հատ լավ նորություն ունեմ։ Ավետիսյան, որնա, Փափազյան, չէ, Ավետիսյան Վաղարշյան Խաչմերուկի ասֆալտապատումը արդեն ոնց կեսն արել են, ունելի վերջի լույսը ոնց որ եղել այսա կվերջացնեն, մեկ էլ կարել են այդ Եվրոպայի մեր հայրին SMS գրենք, ասենք եկեք այդ դիանը կերեք, ատենց գոնե արտահանենք, այդ մարդիկ մեղք են։
0: Այո, մի կողմից էլ նաև այս խնդիրը, որ շատ-շատերս իհարկե Ծիրանը, Ծիրանի բերքը, որպես այդպիսին արտասահման տանելով, այդ թվում նաև հենց Ռուսաստան, մի ամբողջ մասը իհարկե նաև գումար ենք աշխատում, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, տա աստված, որ ունենանք հնարավորություն նաև Ծիրանը արտահանելու այն քանակով, որը որ մեզ անհրաժեշտ է, և աշխատենք այն գումարը, որը որ մենք նախատեսել ենք, և որ այո, եթե անգամ գուցե այդքան ծավալներով չարտահանվի, ապա այո, եկեք մեր սիրելի բարեկամներ, մեր ընկերներ, ովքեր որ ապրում են Հայաստանից դուրս, գտեք հնարավորություն, եկեք Հայաստան, երեք մեզ հետ միասին վայելեք Ծիրանը, այն Ծիրանի հրաշալի սեզոնը, որ գալիս է, դրանից լավ բան, բայց մյուս կողմից այ ռադիո լսողները նշում են, որ այս պարագայում Հայաստանում Ծիրանը գոնե կլինի էժան։ Թող այդպես էլ լինի, բայց գոնե որ բիզնեսը չտուժի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր սիրելի հայրենակիցները։ Հիմա, Ընկերնա ջան, առաջարկում եմ արդեն այնչքան ձգձգում եմ այս պահը, բայց այնուամենայնիվ գնանք ձեզ հետ միասին դեպի ծանրաբեռնված ուղություններ, որտեղ սա այս տեղեկությունները շատ կարևոր են, հատկապես երբ որ ձեր հաղորդագրությունների օգնությամբ հասկանում ենք, որ Երևանը, Երևանի երթևեկությունը հիմա կարելի ասել կատվածահար է, ես չեմ սիրում այս բառը օգտագործել, բայց կատվածահար է։ Ընկերներ, ամբողջությամբ մեր հիմնական բոլոր ուղությունները, որոնք որ դուք գիտեք, այն ուղությունները, որոնք որ մշտապես ծանրաբեռնված են, կկարողանամ արդյոք ես մեկ բառով այս ամեն ինչը նկարագրել, կփորձեմ։ Նախ եւ առաջ, այո, եւս մեկ անգամ արձանագրենք Կիևյան կամուրջը, որը որ փակ է, դրա հետևանքով Հալաբյանը, դրա հետևանքով անգամ երբ որ մենք Կոմիտասից Փափազյանով կմտնենք Մալականների այգի, այնուհետև կանցնենք դեպի Նաբերեժնի, նույն ինքը Ձոր, նույն ինքը Հրազդանի կիրճ, ոնց ուզում եք ասեք, իմաստը մեկն է, այն է, որ սա նույնպես այլ ընտրանքային ուղություն է, որը որ մենք ընտրում ենք, այստեղ լինենք ուշադիր, որոշ հատվածներում կահատված, որտեղ որ երթևեկությունը միակողմանի է և կարգավորվում է ժամանակավոր լուսացույցը այստեղ տեղադրվել, լինենք ուշադիր, հոսքը կարգավորվում է հենց այսպես, մի հոսքը գնաց, կանգնեց, մյուս հոսքը հանդիպակաց եկավ, այսինքն, ընկերներ ջան, պարզապես իրավիճակին, եթե ծանոթ չենք, ապա իհարկե ես գիտեմ, որ մենք կսովորենք, այնուամենայնիվ պարզապես հասկանանք մեզ ինչ է սպասվում, բացի դամ Կոմիտասը երկկողմանի, իհարկե Աշտարակի խճուղին, Եղվարդի խճուղին և Դավթաշենի կամուրջը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված են, ընկերներ ջան, գեր ծանրաբեռնված են, ահավոր ծանրաբեռնված են, բացի դրանից Հալաբյանը նույնպես հաշվի ենք առնում, որովհետև սա նույնպես, հատկապես երբ որ Կիևյան կամուրջը փակ է, հասկանալի պատճառներով ծանրաբեռնված է, Իսակով բարձրացող ուղությունը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, Միասնիկյան իջնողը թեթև է, Միասնիկյան բարձրացողը ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է Գայի պողոտայի իջնողը, ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը ամբողջությամբ և կարելի ասել երկկողմանի, ծանրաբեռնված են նաև Արմենակյանի ճնողը, մի քիչ ավելի թեթև է, սա որպես շրջանցող ուղություն գուցե գայ Պողոտան, եթե չօգտագործենք եւ միասին կան Պողոտան, ապա գուցե հենց հիմա Արմենակյան փողոցի ճնող ուղությունը մեզ կօգնի։ Ծանրաբեռնված է Խանջանը, ամբողջությամբ հատկապես ճնող ուղությունը, Խանջանը իջնողը ծանրաբեռնված է ահավոր։ Սիրել ընկերներ ջան, Պլանի գլուխը, Աբովյանի Պուրակը, Հերացին, Մաշտոցը, Կորյունը, նու կարելի ասել կանգնած ենք այստեղ, բնականաբար այլ ուղությունները նույնպես, հարակից ուղությունները, Մաշտոցի պողոտա իջնողը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, ամբողջությամբ։ Բացի դա, Սարալանջը, այսինքն ոչ միայն ազատություն մտնողը, այլ Սարալանջը որպես այդպիսին բարձրացող ուղությունը, այ պատկերացրեք, մոնումենտով բարձացանք Կուկուռուզնիկով ու արդեն մտանք Սարալանջ ու հասկանում ենք, որ մնացինք ցանման մեջ, այնուհետև ազատության պողոտա դեպի Բաբայան, հետո մի քիչ թեթևանում է եւ ծանրաբեռնվում է մի փոքր արդեն դեպի Ռայկոմ, որպես այդպիսին ազատության իջնողը թեթև է։ Չմոռանանք նաև, որ Ռիգան ծանրաբեռնված է, Ռիգան, որովհետև Ավետ Ավետիսյանը, թեև մեր ռադիո լսողը մեզ հայտնեց, որ մասամբ արդեն կարծես թե ասֆալտապատվում է, բայց այնուամենայնիվ փակ է, ոչ միայն Ավետիսյանը այս պահին, այլ նաև Սարալանջից դեպի Ավետիսյան եւ Փափազյան Սարալանջ Խաչմերուկային հատվածը, ինչ է դա նշանակում, հիշում ենք, որ Ռիգան, որը որ Պուճուրիկ հատվածի կգնում է դեպի Հրաչյա Քոչար, այս այ ծանրաբեռնվում է։ Ոնց է, ընկերներ ջան, շունչ քաշենք մի հատ, չէ ռուս, շարունակի, գոնե հասկանանք ինչը ոնց։ Ընկերներ ջան, Երևանը ամբողջությամբ խցանված է, որողություններն են, գուցե այսպես ասենք, որողություններն են թեթև, երևի թե շատ ավելի հեշտ կլինի Իսակով դեպի հաղթանակ կամուրջ, այսենց կանգնած ենք, ընկերներ ջան, game over ենք, դուրս ենք եկել շատից, այո, Իսակովը հենց այդպիսի իրավիճակում է։ Ջանը, բարև ձեզ, լավ եմ Վանիկ ջան, ահա Արհուցյանը, ընդամենը մի հատ խողովակ պիտի փոխեն։ Վանիկ ջան, իրականում Արհուցյանը նույնպես դարձավ պատմություն, թվում էր թե դե գոնե Արհուցյանը սարքեք, ավարտեք, բայց էլի սենց մի երկարատև պատմություն է։ Ընկերներ ջան, եթե ունենակ տեղեկություն Արհուցյան փողոցից, գուցե արդեն բացվել է կամ ինչ որ մի հատված, խնդրում եմ Ավրորային հայտնեք դեպի Պրոշյան, նույնպես ծանրեն, շնորհակալ եմ Էդվարդ ջան, շնորհակալ եմ շատ, այո, դեպի Պրոշյան ի նկատի ունեք Պրոշյան փողոց, թե գուցե աշտարակի խճուղիով դեպի Պրոշյան գյուղ, խնդրում եմ սա ասեք։ Քնել ենք Իսակովի պողոտայում ռադիո լսողները թույլ են տվել իրենց մի քիչ աչք կպցնել, որովհետև իրավիճակը, այո, այնպիսին է, որ դու մեքենայի մեջ կարող ես հանգիստ նաև քնել աշտարակի կողմ։ Շնորհակալ եմ Էդվարդ ջան, Փաստորեն ռադիո լսողներ ջան, Երևանից դուրս եկողը աշտարակի, դեպի աշտարակ գնացողը ծանրաբեռնվում է, թե շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ Երևանից գնում են դեպի արդեն գուցե իրենց տուն կամ այլ ինչ որ տեղ, եւ հասկանալի պատճառներով սա էլ խցանվում։ Ռուզս երրորդ մաս պարալիզացված են, Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, այո, իրականում Երևանը հիմա ահավոր վիճակում է երթևեկությունը, ընկերներ, ինչ եմ մնում ասել, գիտեք ոնց, այն որ Սեբաստիայով, Շիրակով, Շերամ, ամեն ինչ, էլ չեմ ասում հայրենիքը, Արշակունյացը, Խանջանը, կփորձեմ հիմա մեկ բառով նորից ասել, այո, Արշակունյացը, Կոմիտասը, Սայատնովան, Կրկին ու Կրկին Արշակունյացը, Մաշտոցը, Նարդոսը երկկողմանի, Երևանից M4-ը դուրս եկողը, նաև հասկացանք Երևանից դուրս եկողը աշտարակի խճուղի դեպի Տիգրան Մեծը, Խանջանը, Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ, Սարալանջի նեղային հատվածը, Արցախը դեպի Տեցիկրուկ, նաև Արցախը դեպի Վստրեչը որպես այդպիսին, Դավիթ Բեկը եւ մինչեւ հեռուստաշտարակ եւ այնուհետեւ դեպի արդեն Մրեու եւ այլն դեպի Ռոստովյան, Գարեգին Նժդե ամբողջությամբ երկկողմանի, Շիրակը ասացի։ Ընկերներ ջան, շունչ քաշենք, որովհետեւ իրավիճակը այսպիսին է, այնուամենայնիվ Ավրորան այստեղ է մաքսիմալ փորձում ենք գոնե ինչ-որ կերպ թեթևացնել իրավիճակը, թվարկելով խցանված ուղությունները, և շատ շնորհակալ եմ, որ դուք Ավրորային օգնում եք այս ամենը իրականացնել։

0: Govast.
1: Eurostan Uyut turistakan ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Eurostan Uyut, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Eurostan Uyut, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ զարգացնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: I just wanna be raw.
1: I just wanna be raw. Angkir Najan. Ayo. Մենք ենք լար տենը ձեզ հետ միասին շատ շուտով կազդարարենք ժամը 19-ը, կլսենք միասին լուրերը, կհասկանանք ինչը, ոնց, միմյանց օգնելով խցանումներից գուցե դուրս գանք, եթե անգամ շուտ դուրս չգանք, ապա գոնը, երբ որ գիտես, որ խցանումների մեջ դու մենակ չես, մի քիչ ավելի հեշտ է այդ ամենը հաղթահարելը։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, նախապես ծրագրավորեք ձեր ընթացքը, եթե Կիևյան կամրջով եք դուք պատրաստվում գնալ, իսկ հիմա արդեն շրջանցող ուղություններով այ ձեր ուղին սենց գոնը մտովի պատկերացրեք ու նոր արդեն անցեք ճանապարհ։ Նաև ռադիո լսողներ ջան, տեղեկացնեմ, որ վթար է տեղի ունեցել Մաշտոց Մոսկովյան Խաչմերուկում։ Շնորհակալ եմ, ես ասում եմ շնորհակալություն ու սենց գլուխս բռնում, ասում եմ Աստված ջան, սա էր պակաս, ահավոր է այստեղ իրավիճակը, առանց այս վթարի ահավոր էր, հիմա էլ ավելի կծանրաբեռնվի, թեև չգիտեմ սրանից ավելի ուր։ Եվս մեկ տեղեկություն, Բաղրամյան իջնողի մասին է կարծես, թե ոչ, Բաղրամյանը երկկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է։ Պրոշյան Պարոնյան, սաղ քանդում են, էլի են քանդում, ես չեմ հասկանում, լավ, էլուր։ Մաշտոց Մոսկովյան, ես ձեզ ասեցի, Տարոն ջան, դուք ինչ եք մեզ գրում, բարև ձեզ, ապա, ահա, նորից, Դավիթ Բեկը, ինչ է խցանված դեպի մասիվներ գնացող ուղությունը, ցավոք ես չգիտեմ պատճառը, ռադիո լսողներ ջան, եթե դուք տեղյակ եք, ապա խնդրում եմ ասեք Ավրորային, որն է պատճառը Դավիթ Բեկ բարձրացող մասիվներ մտնող ուղության ծանրաբեռնվածությունը, որտեղ իջնողը հասկանում ենք անգամ սարի թաղով իջնելը նույնպես, բայց դե բարձրացողը տեղյակ չէինք։ Ահա, Ռուս ջան, մի վթարել Մաշտոց Թումանյան Խաչմերուկում, փաստորեն հա, դե Մաշտոց Թումանյան Խաչմերուկն էլ մտածում է, ես ինչով եմ պակաս, Մաշտոց Մոսկովյանը վթար, ուրեմն ես էլ պետք է վթար տեղը ունենամ, եղեք ուշադիր սիրելի ընկերներ ջան, շատ ու շատ տեղերում մենք ունենք և խցանումներ, և խաչմերուկային հատվածներում հատկապես նաև ունենք վթարներ, սիրելի պարեկներ ջան, իհարկե նաև ձեզ եմ խնդրում, ունեցեք հնարավորություն, ես գիտեմ, որ դուք աշխատում եք շատ ու շատ վայրերում, օգնում եք վարորդներին, կարգավորում եք իրավիճակը, խնդրում եմ նաև հայտնվեք շատ բարդ խաչմերուկներում, որտեղ որ մենք հիմա ունենք վթար, որտեղ այ մի քիչ էլ ու կարծում եմ էլ չենք դիմանում, անհնար է։ Ինչևէ, ռադիո լսողներ ջան, գուցե որպես զբաղվելիք փորձեն գնալ նաև զբաղվելիք, ինչ-որ տեղ նաև վերհիշելով տեղի ունեցողը, առանձնացնենք մի քանի լուր, թեև մեկ տողով, բայց այն ու ամենայնիվ։ Տաք Վանաձորում, այո, շարունակվող որոնողափր կարարական աշխատանքների ընթացքում Փամբագետից դուրս է բերվել կորած երեխայի դին, իսկ մյուս տուժածի որոնումները վարարած ջրերում շարունակվում են, այո, մենք իհարկե զարգացումներին հետևում ենք, սա ողբերգությունը էլ չասեմ։ Իշխանությունը դժվարություններ է ունեցել հանրությանը բացատրելու, թե ինչու նախկին իշխանությունները և նրանց հետ կապվող շրջանակները մինչ օրս բանտում չեն, այս մասին ասել է վարչապետը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տվել է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու մասին համաձայնություն։ Դատարանում Շիրակի թեմի առաջնորդը հանդես է եկել եզրափակիչ ելույթով, ամբողջությամբ մերժելով իրեն առաջադրված մեղադրանքները և իր կալանավորումը որակելով ապօրինի։ Եվ իհարկե այլ լուրեր, ընկերներ ջան, գտեք, կարդացեք, տեղյակ եղեք, մենք էլ արդեն լսելով վարկյաններ անց կհասկանանք, թե ինչ լուրեր են, ինչ նորություններ են տեղի ունեցել այս ժամվա ընթացքում, խնդրում ենք չհեռանալ Ավրորայից, լուրերը լսենք միասին։

0: tas na inne. Isfanakan dizain între lușa manacne. Tau salicneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ. Հետի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազենյանը ձերբակալվել է, այս մասին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ՀՆ բավարարել է Դավիթ Ղազենյանի դեմ ներկայացրած դատախազության միջնորդությունը, նա զրկվել է անձեռմխելիությունից։ Հիշեցնենք, որ ըստ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Դավիթ Ղազենյանը համակիրների հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշառք են տվել։ Ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ընտրությունների կեղծման վերաբերյալ հայտարարություններին և խորհրդարանի ու հրապարակների դատարկությանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Որ ընտրությունները կեղծվել են ու այս դատարկա այս տեղերը։ Տենց բան դուք պատկերացնում եք, ընտրությունները կեղծել են և դատարկա այս տեղերը, և հանրապետության խորհրդանում այդ հարցը չի քննարկվում։ Ընտրությունները տեղ են բանա և ասենք բանին են մարդում, որ 2013 թվից միջև մի հացադուլա անում, ուրիշ երկրի նախագահի մայք են հագցնում, են տանում ընդեղ, ասում դու էստեղ հացադուլա արա, մենք գնացինք խաշուտելու։ Ընտրությունները կեղծվել են և հանրապետության հրապարակները դատարկել, այդ ում ձայնն է կեղծվել, ում ձայնն է կեղծվել և ո՞նց տենց բան հնարավոր է։ Ում ձայնակերծվել, որ հիմի տանը հազար ներողություն, ես խոսում եմ լիդերների մասին, ձեր հետևորդների ձայնը կերծվել, դուք տանը վերընգած եք, քաբաբ եք ուտում, հա, ու բանը, ձայները կերծված են հաջորդ օրը օդանավակայանում եք հայտնվում, մենք ընդդիմադիր չենք եղել, ձայները որ կերծված են եղել, մենք հաջորդ օրը չամադաններս հավաքած օդանավակայանում ենք եղել, ում ձայնն է կեղծված, ասում եմ դուս եկեք հրապարակներ, ում ձայնը կեղծված է։
1: Կառավարությունը արձակուրդի մեջ է եղել և պրոցեսներ էին եղել և շատ կարևոր էր մեզ համար, որ խաղաղության գործընթացը ընկնի իր դինամիկայի մեջ։ Պարզվեց, որ այդ նույն ընկալումը կա նաև Ադրբեջանում։ Այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի Դիլիջանում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ըստ Փաշինյանի, այդ հանդիպման նպատակը խաղաղության դինամիկայի գործընթացը վերականգնելն էր։ Փորձը ինչ է ցույց տվել, որ երկողմ ուղիղ շփումները շատ կարևոր են, ընդ որում այդ ձևաչափով երբեք Հայաստանում կամ Ադրբեջանի Հանրապետությունում հանդիպում տեղի չեր ունեցել և առաջին անգամ էր, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում և ենթադրաբար հաջորդն էլ տեղի կունենա Ադրբեջանում։ Շատ կարևոր է, որ սրանով Հայաստանը և Ադրբեջանը հաստատում են իրենց հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, որ հրավերի դեպքում կմեկնի Բաքու մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Փաշինյանն այս մասին ասել է ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Ես ասել եմ 2029 թվականին, եթե հրավեր լինի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, ես այս գլխից ասում եմ, գնալու եմ Բաքու, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև անդրադարձել է իրենց եկեղեցուն դեմ լինելու մեջ մեղադրանքներին, ինչքան են մեզ մեղադրել եկեղեցու դեմ լինելու մեջ և գիտեք ովքեր են, ովքեր իրենց հայացներում եկեղեցիներ են սարքել, այդ եկեղեցիների վրա դրել են իրենց քեռու, հորողպոր, կնգամ, իրենց սիրուհիների, բաջանախների անունները, ասել է վարչապետը և հավելել, որ իրենք վերականգնում են եկեղեցիները։ Մեր նախնիների անունն ենք վերականգնում, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշտարակ Սասունիք ճանապարհին այսօր հունիսի 17-ին երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսի վթարի ականատեսը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Ավտոբուսը այն կողմից եկել է, իսկ Մերսեդեսը հանդիպակաց է դուրս եկել ու մտել է ավտոբուսի մեջ։ Բախումից ավտոբուսը շուր է եկել ու մեջի եղածը թափվել է դուրս, ավտոբուսը հանգիստ գնալուց է եղել, ասել է ականատեսը։ Առողջապահության նախարարությունից էլ հիշեցնեմ, հայտնել էին, որ վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա և 6 մեծահասակ։ Բոլոր ուշացները մարզային բուժկենտրոնում անցել են անհրաժեշտ հետազոտությունները և դուրս են գրվել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանն էլ Facebook-ում անդրադարձել է այսօր ավտոբուսի վթարին։ Հերիք եղավ բոլեղավ միջքաղաքային ճանապարհներին, ավտոբուսների ուղևորները եւ առավելևս երեխաները պետք է երթևեկեն ամրակապված։ Արագածոտնում ավտոբուսի վթարից մարմնական վնասվածք ստացած 30 երեխաներից հեչիպես 20-ին ոչինչ չէր լինի, եթե ամրակապված լինեին, ասել է Դանիել Յուանիսյանը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Ռուսաստանում յուրաքանչյուր հեռախոսին կտրամադրվի հատուկ համարանիշ, իսկ սեփականատերերին կներառեն տվյալների բազա։ Դաշնության խորհուրդը հավանություն է տվել բջջային սարքերի, եզակի նույնականացուցիչների, իմեյլի տվյալների բազայի ստեղծման մասին օրենքին։ Այժմ յուրաքանչյուր սմարթֆոն պետք է գրանցված լինի միասնական ռեեստրում։ Այն սարքերը, որոնք չեն հայտնվի բազայում, կարող են ճանաչվել անօրինական եւ զրկվել կապի օպերատորների կողմից սպասարկումից։ Փոփոխությունները վերաբերեն նաև օգտագործված տեխնիկայի շուկային, հեռախոսը վաճառելուց առաջ սեփականատերերը ստիպված կլինեն անջատել իմեյլի SIM քարտի, ցայլապես նոր տերերը կարող է խնդիրների բախվել կապին միանալիս։ Պաշտոնապես նորամուծությունը բացատրվում է խարդախների դեմ պայքարով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ընկերներ, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ Ավրորա, եթե նոր եք միացել, բարի գալուստ նոր խցանումներ, դրանք իհարկե կան, բարի գալուստ նոր քանդված ճանապարհներ, պրոշան էլի են քանդում, Էվա ջան, մեր ռադիո լսողը եւ տեսանյութ է ուղարկել, ինձ թվում է պրոշանը պետք է, որ պրոշան Պարոնյանը պետք է, որ արդեն ավարտեն, որ գոնը ու կրկին Էվ ջան, այ ես նաև ողջունում եմ Էվային, ով արդեն իսկ միացել է մեզ, դա նշանակում է, որ հիմա մենք անում ենք հերթափոխություն, այնուհետև Էվան արդեն կլինի մեր ռադիո լսողների հետ մինչ ուշ երեկո։
1: Սիրով Ռուսջան, բարի երեկո, արդեն կարելի ասել սիրելի ռադիո լսողներ, դե հա, իրականում եթե լավ որակի անեն,
0: մի շինարարություն ավարտեիք, մյուսը նոր սկսեիք, ամբողջ Երևան քաղաքը հիմա ճանապարհ շինարարական աշխատանքների մեջ է,
1: ամբողջ ծմեր ասում էիք շինաշխատանքներ արեք, փոսալցումներ
0: արեք,
1: հիմա էլ անում ենք,
0: չեք, ապրեք, բայց ինչի էսպես սենց միաժամանակ այդ ամեն ինչը, այդ թվում նաև են հիմնովի, որ դու փակում ես ամբողջությամբ, լավ գոնե մաս արեք։ Եվ ջան, հա, երևի թե սրա մասին մենք շատ կխոսենք, մինչ շինարարական աշխատանքների ամբողջական ավարտը Պարոնյանն էլ, բարձրացողը աչն է քանդած, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Արան է մեզ գրել և լուսանկարներ ուղարկել, նաև ունենք տեղեկություն, որ Դավիթ Բեկի շնողը վթար ունենք Մռուի մոտ և հասկանում ենք, որ Դավիթ Բեկը իջնող ամբողջությամբ խցանված էր և դեպի Ռոստովյան, Էվ ջան, հիմա նաև այստեղ ունենք վթար, վթարներ շատ ունենք, Էվա ջան, խցանումները այսօր մեզ խեղտում են, ուղակի գժվում ենք, ուղակի արդեն անհնար է դիմանալ, բայց ստիպված
1: է։ Իդեպ ասենք, որ նաև Ավետիսյան դեպի մուտք գործողը, հա, դեպի Ռիո Մոլ, այդտեղ ցախ, որ պետք է գնանք Սարալանջով գալիս ենք, այդտեղ Պարեկի մեքենակը կանգնած և չեք կարող գնալ սիրելի ռադիո լսողներ,
0: այսինքն
1: Ռիգայի փողոցով միայն կարող է գալ,
0: այո,
1: իսկ Նաիրի Զարյանը արդեն իսկ խցանված է իջնող ուղությամբ և հետևաբար բնականաբար այդ ճանապարհն էլ խցանված է, հա, կարելի ասել
0: ամբողջությամբ, Էվա ջան, որտեվ մի փողոցը մյուս փողոցը դեպի տանում և փող կապակցված, եթե դու ինչ-որ մեկը շրջանցում ես, խցանվում է այն մյուսը, հիմա մենք շատ ու շատ շրջանցում ենք նաև Կիևյանը, թե Կոմիտասով, Մալականարի այգիով, գնում ենք դեպի Ծոր, Հալաբյանով, Եղվարդի խճուղի, Դավթաշենի կամուրջի, Ձեռնակաբերդի խճուղի, այսինքն փորձում ենք գտնել ցանկացած ուղություն, որը որ մեզ կոգնի ի վերջո հայտնվել մեր ուզած տեղը, և բնականաբար այո, խցանումներն այսօր ահավոր են, Էվա ջան, դրա հետ մեկտեղ եւս մեկ տեղեկություն, իհարկե մանրամասն գործընկերները մեր հաջորդ լուրերի ընթացքում կհայտնեն, բայց այս պահի դրությամբ եւս մեկն ու ես իրականում զայրացնող է այս իրավիճակը, տեսեք, Վանաձորում, Փամվագետում այսօր հայտնաբերվել է, այո, մենք սրա մասին ասել ենք, 7 տարեկան երեխայի մարմինը, նրա 13-ամյա քրոջը դեռ փնտրում են, հունիսի 15-ին մեկնարկած որոնողական աշխատանքները վանաձորցիների մոտ թարմացրին հին պատմությունները, գետի վրա տեղակայված այդ հսկա խողովակը շատերի կյանքն է խլել, փաստորեն խողովակը որպես կամուրջ օգտագործելով, իսկ դա և սղում է և վտանգավոր է, աղավոր, և դրան անցնելով, տեսեք, բայց պատկամարմիններն այդպես էլ չեն ապամոնտաժել այն, իսկ քաղաքացիները շարունակում են անտեսել մի փոքր ավելի հեռվում գտնվող կամուրջը, անցնել այդ խողովակի վրայով, փաստորեն կամուրջը կա մի փոքր այն կողմ, բայց խողովակը ավելի հեշտ է, ավելի մոտիկ է, երեխաները տեսնում են, թե մեծերը ինչպես են վարվում, կրկնում են նույնը, և ստացվում է արդեն ողբերգությունը տեղի ունենում։
1: Մի բան ասեմ այս թեմայով, ես հենց նոր գալիս էի, Ռիգայի փողոցով էի գալիս, մեքենաները, դե պատկերացնում եք ինչ խիտ, մայթը ինչ մոտ է այդտեղ, ու մի երեխա, երևի 4 տարեկան, իր մենակ, մի 3-4 պատկերացնում եք, փոքր, բան կա ասեք երեխա, ու այդ երեխան այդ իր աչի գիտեմ ինքնագլդորով, սամակատով, անց պտտվում է այդ տարածքով մեկ, ուր են այդ երեխայի ծնողները, ուր են այդ երեխայի ծնողները, այդ տեաձև խաչմերուկներ են, չէ՞ դե անընդհատ Ռիգայի փողոցում մեքենաները, դե այս ժամերին գիտեք ինչ կերպ են վարում, վարորդները ջղայնացած, բարկացած, ղեկին, այ մարդ, ու ես ասում եմ ամուսնուս է, ասում եմ, Նայ, այդ դեպքը ընդամենը թար մի քանի օրվա պատմություն ունի, այդ գետում խեղտված երեխաների ցավոք սրտի։ Ու դաս չի լինում, ես չեմ հասկանում այդ ցնողը։
0: Ուրեմն չի լինում,
1: չի լինում։ Հասկանալի է, որ պետք է երեխաներին մի քիչ ազատ թողնել, շատ չդողալ նրանց վրա, դա էլ իր հետևանքներն են ունում, բայց տարական ուշադիր լինելը, երեխայի այդպես թողնես 4 տարեկան, 3 տարեկան երեխայի մեքենաների մեջ, դա նորմալ է, ժողովուրդ ջան։ Ես խնդրում եմ երեխաներին շրջակա միջավայրում, չգիտեմ, դեմ հարևաններ կլինի, ծանոթներ կլինի, երեխաներին շատ ուշադիր եղեք այս թեմայի շուրջ, ես անդադար ուղիղ եթերում հիշեցնում եմ, հորդորում եմ, խնդրում եմ, բայց այս դեպքերը չեն դադարում, անխուսափելի են, նույն այդ թմրանյութերի դեպքը երեխայի ստամոքսում հայտնաբերված, դա ինչի արդյունք է, ըստ իս անուշադրության, ինչ որ չափով նաև,
0: երբեմն անտարբերության,
1: այո,
0: նաև։ Ինչևէ, Եվա ջան, այսօր Էմի հետ զրույցում Վանաձորի համայնքապետի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանը տեղեկացրել է, որ խողովակը վաղը ապամոնտաժվելու է, իսկ թե ինչու այսքան տարի չէին ապամոնտաժել, խոսնակի խոսքով ահազանգեր չենք ունեցել, հիմա ունենք
1: ահազանգ
0: ողբերգության տեսքով։
1: Ահա, պիտի պարտադիր ահազանգենք փաստորեն, որտեղից շարժվեն։
0: Ինչևէ, Եվա ջան, ինչպես տխրություն կա մեր կյանքում, այնպես էլ թող լինի եւ ուրախություն, ուրախ լուրեր նույնպես ունենանք, որտեւ ի վերջո կյանք է։ Ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո եւ աշխատանքային լավ ընթացք մեր ռադիո լսողների հետ։

0: DJ don't. Գովաստ. Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ 19-ից 19 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում ձեզ հետ Էվան է, իսկապես վրխցանումներն այսօր կատաստրոֆիկ են։ Ուրեմն Գրիշանը մեզ այս պահին գրում, սվետաֆորը ընդրել, մի կողմը փակել են, ինչի մասին է խոսքը, խնդրում եմ կասեք, որ հատվածին է վերաբերում այս ձեր հաղորդագրությունը։ Բացի այդ, ուղակի սենց չեն անում, սաղ քաղաքը կանգնած է։ Հա, համաձայն եմ, շինաշխատանքները մի քիչ համակարգված չեն, դե մի քիչ մեղմ է ասված, իրականում համակարգված չեն, Պարոնյանում շինաշխատանքներ, Կիևյանը փակ է շինաշխատանքներ են ընդանում, Ավետիսյանը փակ է շինաշխատանքներ են ընդանում, ընդ որում Կիևյան, Ավետիսյան, տեսեք ինչքան մոտ տարածքներ են, և ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը միանշանակ Կոմիտասի վրա է ընկնում։ Բնականաբար թեժան ուղությունները բոլոր Սարալանջի Նեղայինով, Չարենցով, Նարտոսով, Դավիթ Բեկով, բոլոր հատվածները ուղակի կանգնած են, չեն շարժվում։ Հենց հիմա Սայետովայում եմ, էլի երթևեկությունը կատվածահար է, գրում եք մեզ։ Բարև ձեզ, Միասնիկյանն էլ է կատվածահար ու կանգնած, այո, ես ճանապարհին գալիս եմ և տեսա, թե Միասնիկյանում ինչ աստիճանի խցանում եմ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ այսօր մինչուշ երեկո ենք լինելու միասին, ես Էվան եմ, խցանումների համար գրեք մեզ մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին կից հեռախոսահամարներին 0917 786 1007, եթե կլինեն հրատապ լուրեր, ապա 877-ն էլ ֆիքսեք, զանգահարեք, տեղեկացրեք մեզ, ես անչափ շնորհակալ կլինեմ։

մեր երեկոյան հաղորդմանը, ուղիղ եթերին սիրելի ռադիո լսողներ, ես առաջարկում եմ, քանի ունենք հնարավորություն, խոսենք նաև տարադրամի շուկայում առկա թվերից երեկոյան ժամերին, դրանք գուցե եւ պետք անձես, անդրադառնանք ամերիկյան դոլարի արկին, որը այս պահին 366 դրամ է, իսկ արդեն ամերիկյան դոլարի վաճառքը 365.69 գրեթե 370 դրամ, եվրոն արկով 426 դրամ, վաճառքով 430 դրամ է կազմում, եւ իհարկե խոսենք նաեւ ռուբլուց, ռուսական ռուբլին շատերի տեղ հետաքրքրում, եթե գնեք, ապա 480, իսկ եթե վաճառեք եւ վերցնեք դրա փոխարեն դրամ, ապա 493 դրամով դա կանեք։ Սիրելիներս, թվերը կարող են փոփոխվել, սրանք միանշանակ չեն, բայց սովորաբար տատանումները այդքան ակնհայտ չեն լինում, 1-2 դրամի տարբերություն գուցե եւ լինեն, թեև մենք ոսկու արժեքներին մի քանի ամիս առաջ շականատես եղանք, թե ինչպես կտրուկ աճ գրանցեցին, հետո անկում գրանցեցին, հիմա էլ պահպանվում են ոսկու գները, մոտ 53,000, 52,000, 54,000 դրամի կարգի են 1 գրամի արժեքով։ Հետևում ենք իրադարձություններին, նաև մայրաքաղաք Երևանում արկա, այստեղ մեզ գրել է, Խանջյանում կարելի է բուտերբրոդ վերցնել, համաձայնը, իրականում կարելի է, խաչբար կասեի ես, եթե ղեկին չլինեիք, իրականում, եթե ղեկին ուշադիր զգոն լինելու հարցը չլիներ, այդ ընթացքը կարելի է շատ օգտակար օգտագործել, բայց լսել հո կարող եք, իսկ լսել միանշանակ Radio Aurora 100.7 հաջողականությամբ, Radio Player-ով կամ Radio Aurora.am-ից։

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Գովաստ.
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Արգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացնեմ, որ նոր խիստ կանոններ պետք է վարորդները յուրացնեն, նրանք կտուգանվեն, եթե չհեռացնեն մեքենաները նախագծել են նոր հայտնվել։ Սահմանվում է, որ կարևոր կարգավորում է մտցվել, որ վթարի դեպքում ճանապարհը հնարավոր է փակել առավելագույնը 15 րոպե ժամանակով։ Փաթեթով փոփոխություններ են կատարվում շուրջ 24 օրենքներում, որոնք վերաբերում են թիմ գործունեության գրեթե բոլոր բնագավառներին։ Նախագծով առաջարկվում է էապես ընդլայնել համայնքի հնարավորությունները քաղաքային միջավայրի կառավարման ոլորտում։ Ինչ են ասում, փոփոխությունները վերաբերել են տրանսպորտին, ավելի արդյունավետ են դարձնելու, բարձրացնելու են համայնքային իշխանությունների ժամանակակից և արդյունավետ գործիքների տրամադրումը, ինչպես նաև բնակիչներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը։ Ախ, ինչ լավ կլիներ, մի քանի կետեր նշեինք և այդ կետերին էլ անդրադառնային այդ փոփոխությունների մեջ, ներառեին այդ կետերը, մեզնից և ձեզնից լավ, ինձ թվում է, շատ քիչ մարդ կա, ով տիրապետում է, հա, մայրաքաղաք Երևանում առկա ծայրաստիճան ծանր ճանապարհային խնդիրներին, սոցիալական խնդիրներին, հասարակական խնդիրներին, սկսած լուսացույցերից վերջացրած ճանապարհներով և այլն։ Շատ կուզենայի, մենք իհարկե մշտապես քննարկումների մեջ ենք, հուսանք, որ լսում են այս պահին մեզ քաղաքապետարանից, եթե ինչ մենք տեղում ենք, մենք հարցեր կան, որոնց տիրապետում ենք և կարող ենք ուղակի օգնել ձեզ, հարգելի քաղաքապետարան, այնպես որ արձագանքեք, եթե ինչ այդ փոփոխությունների մեջ նաև մեր առաջարկները կարող եք ներառել։ Ինչևէ, անցնենք առաջ։ Այժմ քննարկվում է նաև տոների և հիշատակի օրերի վերանայման հարցը։ Այսպիսի տեղեկություններ կա, առաջարկվում է վերադարձնել մեռելոցների օրը, ոչ աշխատանքային դարձնել, հա, և այսպես պետք է կարգավորել մինչև երկրորդ ընթերցում, և պետք է լինի աշխատանքային օր, թե ոչ աշխատանքային, արդեն պարզ դառնա, որ մարդիկ էլ կարողանան կողմնորոշվել սիրելիներս, այնպես որ սպասենք, եթե հստակ ինչ-որ արդեն կունենանք օրենք, օրենքի նախագիծը կա, բայց օրենքը երբ որ կհաստատվի, մենք ուղիղ եթերում ձեզ կտեղեկացնենք։ Սիրելի մարդիկ և հարգելի ռադիոլսողներ, կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 20-ին, որի ընթացքում մենք լսելու ենք լուրեր, իսկ հետո միանալու ենք մեր ուղիղ քննարկմանը, ուղիղ եթերի քննարկմանը։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, քանի որ օրվա ընթացքում մենք հաջող մեր մասնագիտությունները կարող ենք փոխել, ինչ որ մի տեղ ցավական բացկանք մեզ դառնանք միանգամից ինքներս մեզ համար բժիշկ։ Մեքենաները խցանված լինեն, շատ մարդիկ դուրս գան եւ փորձեն պարեկների աշխատանք անել, ճանապարհ բացել, ինչ որ հաշվարկներ անել, հաշվապահի փոխարեն, ինչ որ բաներ սարքել տանը, շինարարների փոխարեն եւ այսպես շարունակ։ Եվ այդ մտքից առաջացավ այսօրվա մեր թեման, մեր երեկոյան թեման, ինչի մասին է լինելու։ Եթե կարողանայիք, օրինակ, մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, եթե ունենայիք նման հնարավորություն մեկ օրով, ապա ինչ մասնագիտություն դուք կընտրեիք։ Գուցե սրտում պահած մի երազանք կար, որը չկարողացաք իրագործել եւ հիմա անդադար մտածում եք այդ միտքը ձեզ հանգիստ չի տալիս, կամ հաշչ եք ձեր մասնագիտության հետ, կամ շատ սիրում եք, բայց այլ մասնագիտությունը եւս ձեզ հետաքրքրում է, այնպես որ ժամանցային թեմա եմ առաջարկում այսօր մեր երեկոյան քննարկմանը։ Իսկ զանգահարելու համար ընդամենը ֆիքսեք 091-76-1007 հեռախոսահամարը։ Շատ կարճ ժամանակ է մնացել, որ գա լուրերի հերթական թողարկումը ժամը 20-ին, կլսենք լուրեր, անմիջապես հետո կմիանանք և կզրուցենք թեմայի շուրջ։ Մեզ արդեն գրում եք, ես հաստատ վարչապետի մասնագիտությունը կընտրեի, խնդրեմ։ Ինձ թվում է վարչապետի փոխարեն շատ-շատ մարդիկ են ուզում լինել, և հետաքրքիր ծավալուն քննարկում եմ սպասվում, վստահեցնում եմ ձեզ, միացեք, շատ-շատ աշխուշ եթեր եմ ակնկալում, պարոնյանից եք ուղարկում, որ շինաշխատանքներ են ընթանում, այո, ես էլ պարոնյանը չասեք սուտ եմ ասում, չէ, իսկապես հավատում ենք, չեք կարող ստել, որովհետև մենք բոլորս էլ փոքր քաղաքի անդադար երթևեկում ենք տարբեր հատվածներով և ականատես ենք լինում ծայրաստիճան ծանր խցանումների։

Հարգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, Aurora News թիմը պատրաստվում է ձեզ ներկայացնել ժամը 20-ի լրահոսը։ Հիդեպասամր քաղաքական հայտարարություններն են այս պահին գերակշռում Aurora News կայքում։ Ինչու՞ դե, որովհետև քաղաքական դաշտը միշտ էլ ակտիվ է, ԱՄՆ-ն մտադիր չէ ներդրումներ կատարել Իրանի տնտեսությունում, այս լուրերը վերջին շրջանում հաճախ են շրջանառվում, բայց արի ուտես, որ դրանք կեղծ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, մեզ մոտ ինչ է կատարվում ազգային ժողովի նիստեր, փոքրիկ-փոքրիկ տեսանյութեր կան տեղադրված մեր Telegram-յան ալիքում, դրանք կարող եք արդեն դիտել, բազմաթիվ փոփոխություններ առաջարկվող, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցինք, և ընթացիկ լուրեր են, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, ցավոք սրտի գետում երեխաներին, մեկ երեխային արդեն դին ցավոք սրտի գտել էին, մի քիչ ավելի մեծ 13 տարեկան աղջկան դեռ որոնում են փրկարարները, իսկ ինչ վերաբերում է մեր երեկոյան քննարկմանը, եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ թեման, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեք։ Սպասելու եմ ձեր ակտիվ զանգերին, աշված ռոպեներ են մնացել, կլսենք արդեն լուրեր սիրելիներ և կվերադառնանք միասին անցկացնելու մեր ուղիղ եթերի քննարկումները։ Ուղիղ եթերները նրա համար են, որ մի քիչ միմյանց հետ շփվենք, փոխանակվենք մտքերով, էմոցիաներով և կտրվենք այն առօրյայից, որի մեջ ապրում ենք, ուզենք թե չուզենք, հոգսեր, գործեր և արտավորություններ։ Դրանից մի քիչ թուլանում ենք գոնե երեկոյան ժամերին։

0: Говост. Евростан Уют туристական ընկերություն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2 կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Վերանորոգում Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ժամը 20-ը. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայտնել ենք, որ Վանաձորում Փամբակ գետում այսօր հայտնաբերվել է 7 տարեկան երեխայի մարմինը, նրա 13-ամյա քրոջը դեռ փնտրում են։ Հունիսի 15-ից մեկնարկած որոնողական աշխատանքները վանաձորցիների մոտ թարմացրել են հին պատմությունները։ Գետի վրա տեղակայված հսկա խողովակը շատերի կյանքն է խլել, բայց պատկան մարմինները այդպես էլ չեն ապամոտաժել այն։ Իսկ քաղաքացիները շարունակում են անտեսել մի փոքր ավելի հեռվում գտնվող կամուրջը և անցնել այդ խողովակի վրայով։ Այսօրի հետ զրույցում Վանաձորի համայնքապետի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանը տեղեկացրել է, որ խողովակը վաղը ապամոնտաժելու են, իսկ թե ինչու այսքան տարի չէին ապամոնտաժել, խոսնակի խոսքով վահազանգեր չեն ունեցել։ Հարցին, թե ինչպես կարող էին պատկան մարմինները տեղյակ չլինել նման մահաբեր, այսպես ասած մահաբեր խողովակի մասին, Աստղիկ Ավետիքյանը պատասխանել է. Խողովակի մասին գուցե եղել են մարդիկ, ովքեր իմացել են, սակայն որևէ բողոք և վահազանգ միջադեպ չի եղել ուստի այդ հարցով չեն զբաղվել։ Քաղաքից դուրս եկող հատվածներում և այլ վայրերում նույնպես կան նմանատիպ խողովակներ, որոնցից երբեմն օգտվում են բնակիչները։ Իսկ թե ինչու են որոշել ապամոնտաժել ոչ թե դեպքի առաջին օրը, այլ հիմա, խոսնակը նշել է, չեն ցանկացել խանգարել որոնողական աշխատանքներին։ Հեծ Բաժնետեր Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթիդ ընկերության փաստաբանական թիմը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի օտարման վերաբերյալ արբիտրաժային վարույթը անցնում է Հայաստանի իրավազորության վերաբերյալ առարկությունների քննարկմանը։ 2026 թվականի հունիսի 16-ին հեծի օտարման վերաբերյալ ներդրումային վեճը քննող արբիտրաժի կազմը կայացրել է դատավարական որոշում վարույթը երկու առանձին փուլի բաժանելու մասին։ Նշվում է, որ վարույթը փուլերի բաժանել հաճախ հանդիպող երևույթ է միջազգային ներդրումային այլ վեճերում, որոնք առաջացնում են վիճելի հարցերի մեծ քանակ։ Միաժամանակ ընդունված որոշումը կրում է բացառապես դատավարական բնույթ և չի վկայում այն մասին, որ արբիտրաժը Հայաստանի փաստարկները ճանաչել է հիմնավորված կամ բավարարման ենթակա, ասվում է փաստաբանական թիմի հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ այսպիսով Հայաստանի կառավարության իրավագզորության վերաբերյալ առարկությունների հիմնավորվածության հարցը մնում է բաց և կդառնա առանձին քննարկման առարկա։ Վարույթը բաժանելու մասին որոշումը չի կանխորոշում տվյալ փուլի արդյունքը և չի կարող դիտարկվել որպես պետության իրավական դիրքորոշման հաստատում։ Եվ խոսքերով և սիմվոլիկայով պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը կասկածի տակ է առնում խաղաղության պայմանավորվածությունը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա այն խմբակցությունը, որ եկավ խորհրդարան, էլի այս նույն դրոշները դնելու է իր սեղանին։ Այդտեղից է սկսվում է անվտանգային սպառնալիքների գերերացումը, որովհետև ստացվում է, որ Հայաստանի խորհրդարանում կա ուժ, որ խաղաղության համաձայնագրի ճարտարապետությունը չի ընդունում։ Սա շատ ուղիղ գեներացում է սպառնալիք և ռեակցիաներ, և մենք պետք է պատճառահետևանքային կապերը տեսնենք ու առերեսվենք այդ կապերի հետ, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մանրամասները Aurora News.am կայքում են։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ իր վարչակազմը պատրաստվում է դիտարկել Ուկրաինայի ներկայացրած հայտը ամերիկյան Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության հրթիրային համակարգերի հրթիրների արտադրության թույլտվություն ստանալու նպատակով։ G7 երկրների ղեկավարներն էլ մտադիր են այսուհետ ևս մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Մենք հանձնարարում ենք Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա ճնշումների մեծացման խնդրի կատարմանը։ Այս կապակցությամբ մենք կուժեղացնենք պատժամիջոցները, այդ թվում նավթի և գազի հատվածի նկատմամբ, ասված է G7-ի առաջնորդների հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կայքում։ G7-ի առաջնորդների կարծիքով ներկայումս հարմար պահ է հասունացել Ռուսաստանի նկատմամբ հետագա քայլ համար, քանի որ ԱՄՆ-ին և Իրանին հաջողվել է համաձայնության գալ Հորմուզի նեղուցի ապաշրջափակման շուրջ։ Աշխարհի ամենամեծ թանգարանի նոր ղեկավար Քրիստոֆ Լերիբոն առաջին անգամ հրապարակայնորեն ընդունել է, որ Լուվրը գտնվում է վատ դրության մեջ և ունի լուրջ խնդիրներ։ Ղեկավարի խոսքով մշակութային օջախի ենթակառուցվածքներն ու սարքավորումները հնանում են և դառնում ոչ պիտանի։ Շինարարական գործընթացները դարձել են հրատապ, իսկ ներդրումների ներգրավումը խնդրահարույց է։ Մոտակա ժամանակներս պլանավորված է թանգարանի թևերից մեկի վերակառուցումը, ինչի պատճառով անհրաժեշտություն կառաջանա տեղափոխել ավելի քան 10,000 նմուշ։ Եվ նաև նշեմ, որ խոսքը Լուվրի թանգարանի մասին է։ Ըստ եղանակային տեսության, Եվրոպայում առաջիկա օրերին կհաստատվի ուժեղ շոքի ալիք, որի ընթացքում ջերմաստիճանը մի շարք երկրներում կդառնա անտանելի. Պորտուգալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, կենտրոնական ու հարավային շրջաններում, ինչպես նաև Իտալիայում, օդի ջերմաստիճանը պարբերաբար կհասնի +35-+43 աստիճան Ցելսիուսի։ Շոքի ալիքը կազդի նաև Լեհաստանի վրա։ Եվ նաև անդրադառնանք մեր երկրում եղանակային կանխատեսումներին։ Երևանում հունիսի 19-ին և 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վաղը հունիսի 20-ի և 22-ի երեկոյան ժամերին էլ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 18-ից 22-ի գիշերը և առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-ից 20-ին աստիճանաբար կբարձրանա ևս 3-ից 4 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Govast.
1: Մեծեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: Using every scar on showing my skin, and you take.

0: ձեր բարի երեկոյան մաղթում ձեզ, որպեսզի միասին սկսենք վայելել արդեն մեր երեկոյան ուղիղ եթերային քննարկումները։ Ինչ թեմայի շուրջ ենք այսօր խոսելու, սիրելիներս, ասեմ, այսօր մտածելու ենք, մտորելու ենք, թե ինչ մասնագիտություն կընտրեինք այս պահի դրությամբ, ինչ մասնագիտությամբ կփոխենք մեր ներկայիս մասնագիտությունը, եթե ունենայինք նման հնարավորություն։ Եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեք։ Քիչ առաջ էլ խոսում էի այս մասին, որվա ընթացքում շատ հաճախ մենք ունենում ենք տարատեսակ փորձառություններ, կապ չունի, հա, մասնագիտության բժիշկ ես, դերասան ես, ուսուցիչ ես, հաղորդավար ես, օրվա ընթացքում հազար ու մի մասնագիտություն ես ստանում, չգիտեմ, տունը շինարարից, դրսում մաքրուհուց, բարեկից էսպես սկսած եւ ավարտված։ Ունենք հեռախոսազանգ արդեն, տեսնենք, թե մեր ռադիոլսողը ինչ մասնագիտություն կընտրեր, էլ չեմ ասում այն մասին, որ դուք հաճախ զանգահարում եք եւ մեզ ասում ինչու թեկնածություն չեք դնում, նույնիսկ նախարարություններ ունենք, ես կարծես թե արդարադատության նախարարն եմ, ձերիս շնորհմամբ, ձերիս ձեռնադրմամբ, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր եթեր եմ սպասվում, մի քիչ երևակայությունը միացնենք եւ կտրվենք, լիցքաթափվենք, ուղիղ եթերները սովորաբար հենց դրա համար են, լիցքաթափվելու, միմյանց հետ զրուցելու եւ ինչու ոչ հետաքրքիրն ու դրականը բացահայտելու։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ում հետ եմ խոսելու ես այսօր։
1: Իմ անուն Արթուր է, ես ողջունում եմ ձեր ես եթերներ ընդհանուր, շատ խելացի, շատ տեղին, շատ ժամանակին։
0: Անչափ շնորհակալ եմ Արթուր ջան, ձեր գնահատականի համար, ես Էվան եմ, ուրախ եմ, որ միասին այսօր բացումն ենք անելու մեր ուղիղ եթերի։
1: Բավո, առաջինը ես եմ։
0: Այո, այո, բացում ենք միասին անելու։ Արթուր, իրապես այս առասրակ որևէ թեմա պատահական ընտրված չի մեզ մոտ, կյանքից վերցրած թեմաներ են, կյանքից մեր առօրյայից նույնիսկ վերցրած թեմաներ են, եւ եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, հարցը հենց այնպես չի հնչում։ Մենք հաճախ, ինչպես ասում եք, քիչ առաջ ստիպված ենք լինում օրվա ընթացքում տարատեսակ բաներով զբաղվել, ինչից նույնիսկ գլուխ չենք անում դրանով էլ ենք զբաղվում։ Այ ինչ հմտություններ են, որ ձեզ պետք են գալիս առօրյայում։
1: Այսինքն մենք ինչ մասնագետ կուզեինք լինեինք, թե ես նորից հարցը
0: մտածեցի։ Հարցը հետ, այո, հարցը դա է, ճիշտ եք հասկացել։ Եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն։
1: Ես միանշանակ կընտրեի մանկաբուժի մասնագիտությունը։ Բժիշկ, բայց մանկաբուժ, որ կարողանայի հասցնել, գոնե ես չգիտեմ, բոլոր երեխեքին առողջություն եմ ցանկանում, քաջ առողջություն եմ ցանկանում, հա։ Բայց հա, բայց անպայման, դաժե սենց ասեմ, փրկարար մանկաբուժ։
0: Փրկարար։
1: Որ կարողանայի, այո, ասենք այն ուղաթիռով, որ ասենք ասում են, ինչ երեխան է, ինչտեղը լավ չէ, ինչտեղը լավ չէ, առաջ օգնությունով հասնես, մեծները թող առողջ չեն բոլորը, բայց այն հասնել երեխային կարողանալ օգնել։ Եսիմ, երևի ես ոստիկան եմ 30 տարվա։
0: Ինչ հետաքրքիր, այնուհետև շատ չեք հեռու չեք գնում շատ ձեր մասնագիտությունը,
1: էլի փրկության ուղակեք։ Այո, բայց կուզեի կարար մանկաբուժ կամ երեխայի բժիշկ ոնց է դա ճիշտ անվանել, ասենք,
0: հա, այդպես մանկաբուժ, այո, այո։
1: Հա, միանշանակ դա կարող է անել, կարող է կուզենայի, որ տենց լինեի ու կապ չունի, ասենք, նենց մասնագետ, որ բոլոր տեղից էլ, բոլոր երկրներից էլ, ասենք, կային Հայաստան, կային, ասենք, գիտեք, ոնց ասենց, ասեն օրինակի համար, ինչ անես, ինչտեղը, այսինքն երեխայի բժիշկը կարողանում է երեխեքին բուժել, ու այլ երկրներից էլ բանից են մեր Հայաստանը, դե միանշանակ ձերի ամեն ինչը լյուքս պալատով բանով, ասենք, միանշանակ, ոչ թե ասենք մենակ այց կամ ասենք, չգիտեմ, էսեսի լրիվ, դաժե ծնողի սենյակով բանով անվճար, ոչ թե պետության հաշվին։
0: Դու կլինեիք բարեգործ մանկաբույժ։ Բարեգործ մանկաբույժ։
1: Ես այսօր բարեր կան, որ ասենք արժե զրկվել են, հենց մեկը վեկանած բարեգործ բառն էլ արժե զրկվել, ասենք, որտեվ այնքան են վատաբանում հետևյալ բարերը հիմա, որ դաժ կարելի է, բայց դա ինչ, ուղակի համաշխարային ընենց մանկաբույժ, որ կարողանայի բոլոր երեխաներին կարողանային օգնել։
0: Հրաշալի կլիներ։
1: Մնացածը ինչքան կողքի Գարեն էլ ոչինչ էլի ասենք, դե գիտեք, չէ, Հայաստանում տենց է։
0: Հա, Արտուր ջան։ Արտուր ջան, իսկ օրվա ընթացքում ձեզ ինչ հմտություններ են անհրաժեշտ լինում։ Ասենք, ինչ կարող եք անել ձեր մասնագիտությունից դուրս, ինչ է պետք լինում հաճախ։
1: Հարգելի՛ս, մասնագիտություն, այսինքն եք գիտեք ոնց ասենք, ամեն ինչ պիտի իմանաս, անկախ նրանից ինչ մասնագետ ես, անկախ նրանից ինչ մասնագետ ես, մասնագետությամբ իրավաբան եմ, ոստիկան չեմ, իրավաբան եմ ես մասնագետությամբ, երեք բարձրագույն, երեքն իրավաբան։

0: սոցիալիստ շո հասարակ մահկան, հասարակ մատ։ Պաշտոնն է փողը, ոչ մի չի գերեմ ես։ Հիմա տենց է, չի ուտում ասենց, կլանում է մարդում, տանումը սարկում է իրան, չի գիտեմ ինչեր, բայց ոչ մի բան, ես գիտես, որ Պակալենի այդ եմ հարգելիս, են ոչ գիշեք, դուք որ ասենք առաջ դուք չեք լսեք, բայց լսած լինեք, որ տնորենու մաքրուհին այն ժամանակ հավաքար բառը մի քիչ ես չեմ ընդունում, մաքրուհին ավելի ճիշտ է, որ մի պասիոնատում ենք հանգստանում, այդ Պակալենյանն է մերը, որ մենք որպես ասենք փոխտնորենի երեխա և մաքրուհ երեխա իրար հետ հավասարի պես խաղացել ենք, այդ Պակալենյանն է մերը, ասենք արժեքը մարդն է եղել, արժեքը մարդն է եղել,
1: ես իրապես հիացած եմ և ձեզնով և ձեր տեսակով ակնհայտ է անգամ ռոպեների
0: այո եւ վերջում էլ երկու բառը լավելացնեմ մեր այն ժամանակը որ ամոթա բառը իրոք ամոթա եղել ոչ թե պրոստը բառը եղել ամոթալ ված սովորել ամոթա ես վայ ոնց կարող ասեն ես ինչի տեղ եմ վատա սովորում ոչ թե ես ինչի տեղ եմ ես մեքենան չունի կամ ասենք քիչ էս բողական հետո կամ թաղային հեղինակություն քիչի այտենց չէ կամ վերջիվայն այդ падգամա որ տենց չենք եղել մենք ուղղակի եղել ենք հասարակ
1: մեզ գրում են իսկ հիվանդանոցներից մեկում դեպքա որ երեխա է վատա և ասում են, որ ուղղաթիռը պետք որ տեղափոխի Երևան հիվանդին, հայտարարում են, որ դա հնարավոր չի 18-ից հետո, ուղղաթիռ չկա այդ ժամին, պատկերացրեք և սարսափեք։ Դրա համար այո ձեր այդ մեծ ցանկությունը հավանաբար շատ էլ տեղին է, այս դեպքը հենց նոր են մեզ իդեպ գրել, ձեր մեր խոսակցությունը լսելիս գրել են, դե դուք պատկերացնում եք ժամը 18-ից հետո ուղղաթիռ չկա, որ երեխային տեղափոխեն։
0: Չի 18-ից, ես հենց նոր իշնում էի կոմիտասով կեկովիշտում է և ոտում բան ուղաթիռ տեսա ճիշտ ասած, կանիս նայմա ժամը, ինչ է մար չկա, խի դա Յանդեքսա ինչա, որ ժամեցու չէ աշխատում, ոչ թե չկա, պիտի լինի։
1: Եվ շնորհակալ եմ ձեզ անչափ և ձեր տեսակի համար և ձեր զանգի շատ հրաշալի բացում էր, շատ հրաշալի, շատ հետաքրքիր ցանկություն է, տեղին ցանկություն։ Սա այսպես ուղերձ, որպես այդպիսին մեսիջ մեր բոլոր բժիշկներին կամ երիտասարդներին, ովքեր ունեն դեռ հնարավորություն ընտրելու մասնագիտություն, պիտանի մասնագիտություն ընտրած կլինեք, եթե մանկաբույժի մասնագիտություն ընտրեք, ես կարծում եմ ցավոք սրտի հիվանդությունները շատ շատացել են, հատկապես երեխաների շրջանում, և տեղին է առիթ ունենք մաղթելու երեխաներին, փոքրիկներին առողջություն, կատարյալ առողջություն, երբ փոքրիկներն են հիվանդանում, դա մի այլ ցավալի պատմություն է, բոլորին առողջություն ենք մաղթում, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, ես հիշացնեմ, որ ձեր, որ ընկերներից եմ, ես միշտ եմ սկզբից էլ ասել եմ, դուք 5-րդ իշխանությունն եք, ասեմ իմանաք։
1: Հա, երևի ձեր ձեռնադրմամբ եմ ես էլ արդարադատության նախարարը, թե դուք չեք։
0: Չէ, ես չեմ եղել, բայց Աստված ոչանի էլի, հանգիստ ապրեք ձեր համար էլ ինչ եղել։
1: Աստված իմ, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, Արտուր ջան, լավ եղեք, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, ի՞նչ մասնագիտություն կընտրեիք, եթե ունենայիք ձեր մասնագիտությունը, փոխելու հնարավորություն մեկ օրով համարենք։ Հարցը մի քիչ ստեղծագործական է, երևակայական է, բայց հետաքրքիր է, մեր սրտի խորքում թաքնված ցանկությունների մասին գուցե կարողանանք այդ միջոցով բարձրաձայնել, ինչպես օրինակ արեց դա Արթուրը, 091-76-1007 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, եկեք ընդունենք հեռախոսազանգ։ Ալո, ափսոս չենք կարողանում, մեկ րոպե, ես հիմա կմիացնեմ ձեզ, Լուսինե ջան, ոնց որ թե Viber-ով եք զանգարում, այսօր բացառություն կանենք, ինձ կփորձենք Viber-ով միանալ, գուցե ինչ-ինչ դժվարություններ կան, կամ նորից փորձեք զանգահարել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք, ահա, ընդունենք հեռախոսանք, ալո, ահա,
2: վերջապես կարծվեց,
1: բարև ձեզ, ես արդեն կարդացի ձեր անունը Viber-ում, Լուսինե, ճիշտ եմ։
2: Այո։
1: Ահա, Լուսինե ջան, բարի գալուստ ուղիղ եթեր։ Խոսում ենք մասնագիտություններից, փորձում ենք հասկանալ, ինչ մասնագիտություն կընտրեիք, եթե ունենայիք փոխելու հնարավորություն ընդամենը մեկ օրով գուցե։ Ձեր մասնագիտությունը։
2: Իմ մասնագիտությունը ես այնքան շատ եմ սիրում, որ սերտաճել է ուղղակի իմ հետ։ Եվ ես կվախենամ նույնիսկ պատկերացնել, որ ինչ-որ մի օրով կարող եմ իմ մասնագիտությունը փոխել, որտեղ ինձ թվում է, եթե ես իմ մասնագիտությունը փոխեմ, ես ինքս կփոխեմ։
1: Պաստորեն, դուք հրաժարվում եք փոխել։

0: Այլ ձեր մասնագիտությունը։
1: Այո, ես իմ մասնագիտությունը ընտրել եմ դեռևս մանկուց հեքիաթագետ։ Եվ ես չեմ կարող իմ մասնագիտությունը փոխել երբևէ։
0: Ուսինա, ասեք, որ հեքիաթների մեջ առավել քան ճշմարտություններ են թաքնված։
1: Հեքիաթների մեջ, գիտեք, հեքիաթագիտությունը աշխարհի արդեն ամենահետաքրքիր բանագիտության ամենահետաքրքիր ոլորտներից մեկն է, և աշխարհում մեծ ֆորումներ են լինում, դիտաժողովներ են ամենամյա լինում, բազմաթիվ հեքիաթագետներ կան աշխարհում, և իհարկե հեքիաթների ուսումնասիրության տարբեր շերտեր կան, տարբեր մոտեցումներ կան, ֆիննական դպրոցը կա, որ հեքիաթների համար հատուկ նշանացանք կա, որտեղ հեքիաթների մոտիվների և սյուժեների համարակալված, այսպես մոտիվների համարակալում կա, որտեղ և պարզ է դառնում այսպիսով, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները գրեթե նույն հեքիաթները ունեն, նույն մոտիվներով, նույն սյուժեներով, իսկ առհասարակ հեքիաթներում իհարկե կան նաև ազգային որոշակի, նեղազգային որոշակի դրսևորումներ, բայց հեքիաթները ամենալավ հեքիաթներին բնորոշում տվել է Մեծն Հովհաննես Թումանյան, ասում են հեքիաթները դրանք վերժական սիմվոլներ են, այնքան խորը սիմվոլներ կան այնտեղ, որ ոչ մի հանճար չի կարող հեքիաթ գրել, ամենամեծ հանճար ժողովուրդն է, և հանճարները միշտ մոտիվները այդ հեքիաթային վերցնում են ժողովրդից, մշակում են լավագույն դեպքում, բայց ամենամեծ այդ հանճարեղը ժողովուրդն է, և ժողովուրդն է հենց հեքիաթային այդ ժանրը, հեքիաթի ժանրը ստեղծողն է։
0: Պաստորեն, մեզնից լավ ոչ մեկ ճշմարտությունը չգիտի, ստացվում է, ժողովրդից լավ ոչ մեկ ճշմարտության աչքերին չի կարող նայել։ Լուսինե, իսկ
1: այո, այո, դա այդպես է, որպես բանագետ եմ ձեզ ասում։
0: Ինչ հմտություններ են ձեզ պետք գալիս, ասենք, օրվա ընթացքում, այ ինչ գործառույթներ եք իրականացնում ձեր մասնագիտությունից դուրս, դե պարզ է, տանը տնային տնտեսուհու կարգավիճակում ուզած չուզած բոլորս ենք հաճախ, բայց այ ինչ մասնագիտությունների հետ եք առնչվում օրվա ընթացքում, չգիտեմ, ինչ որ հարևանի ճնշումը չափում եք։
1: Չէ,
0: հարևանի ճնշում չեք չափում։
1: Չէ, ես մեր տան ես իմ ճնշումն էլ չեմ չափում, իրականում էլեկտրոնային տեսքում։
0: Դե ուսուց չի կերպարում կակ հարևանները ձեզ չեն խնդրում շարադրություն գրել։
1: Չէ, հիմա ես բազմազբաղ եմ, բայց ես մի ամբողջ կյանք դրան նվիրել եմ, հարևանների, ազգականների և բոլորի շարադրությունները, ես իրենց թերթում եմ, ես հիշում եմ, որ ես բոլորը ես եմ գրել։
0: Մի բան ասեմ, ես էլ գրում էի, այդ փոքր ասակից էլ գրում էի, ու միշտ բան էին անում, օ, այս զանգը ընդհատենք, Լուսինեի հետ զանգը ավարտենք եւ նորից զանգանեք, սիրելի ռադիոլուսոնը, չէ, հիմա ձեզ հետ չեմ, Լուսինե ջան։ Հա, եւ այդպես խնդրում էին ինձ, որ երեխաների համար շարադրություններ գրի, այդ միջոցով վերածվում էին նաեւ գրողի, հետո ուսուցչու, երեխայի պահելու ինչ որ մի ծանոթի կամ բարեկամի դայակի այդ պարագայում, եւ այսպես
1: շատ։ Ես մի ուրիշ գործառույթ էլ եմ կատարում, որ ասացություն կան, որ ասեցի։
0: Ալո։
1: Ես ունեմ online դպրոց, որտեղ Գերմանիայում բնակվող մեր հայրենակիցներին, հայրենակից երեխաներին և նաև ոչ միայն հայ, այլ նաև նրանք արդեն բավական լավ հայրենի տիրապետում են։
0: Հրաշալի։ Լուսինե, բրավո ձեզ, շնորհակալ եմ անչափ, որ կիսվեցիք մեզ հետ, լավ եղեք, ամենից բարիք եմ աղթում, տեսնենք այլ ռադիոլսողներ թեմայի շուրջ ինչ հետաքրքիր նորություններ են մեզ ասելու։ Լավ եղեք, ցտեսություն, այս պահին լսենք Գովաս սիրելի ռադիոլսողներ, և իհարկե միանանք ձեզ հետ թեման զրույցը շարունակելու 091-76-10-07 զանգահարեք։
2: Գովաս Արի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB սմարթֆոնը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB սմարթֆոնը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07. Radio «Аврора».
0: Կրկին վերադարձանք, կրկին ուղիղ եթերում ենք, ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև սիրելի, ինչպես եք։
0: Լավ եմ, շնորհակալ եմ, ով է զանգակալ։
6: Արաքսյան, որ նոր բայտերով գրել էր ուղղակի համար։
0: Արաքս ջան, ինչ լավ է, որ զանգահարեցիք, հա, ես շատ-շատ մտահոգվեցի, այդ ինչ դեպք էր տեղի ունեցել, մի քիչ կմանրամասնեք, քանի ունենք հնարավորություն։
6: Հիվանդանոցը չեմ նշի, դեպքը եղել էր մոտավորապես երեկոյան, 8-ի կողմերը պետք է երեխային դիլիջանից տեղափոխեին Երևան, շատ ինչքան հիշում եմ, կամ օդն էր գտել, կամ թույնավորվել էր երեխայի մոտ, հա, ասեցի, որ պետք է ուղղաթիռով տեղափոխվի, դիմել ենք նշյալ հիվանդանոց, ասում ենք ամեն ինչ կանենք, էլի, ասեց, որ ուղղաթիռները 18:00-ից հետո չեն աշխատում,
0: գուցե լուսավորության խնդիր կա, հա, ես այդպես էլ կռահեցի,
6: հա, բայց դե կարելի է, էլի, եթե դեպքա, բայց ուղղաթիռները թրչում են գիշերով, ինչքան գիտեմ, եթե պետք է լինում, էլի, որովհետև օդանավակայանում, եթե մեկնում ավարջապետ նախարար գիշերվա ժամերին, ուղղաթիռները, ես ոնց որ գաղտնիքը բացվում, ուղեկցում են մինչև սահման գիշերով, այնտեղ մյուս սահմանի ուղղաթիռն է անցնում, դե որ երեխայա գոնե, էլի գոնե, եթե երեխայա պետք է, ինչը վերաբերվում է երեխաների,
0: այո, ինչը վերաբերվում է երեխաների առողջությանը, այդտեղ չի կարողներ, չեմ կարողանումներ, չի լինումներ, պետք է չէ լինել։
6: Ես էլ եմ միանում Արտուրին, շատ հուզեց իր այդ պատմությունը, այո, մեր մանկությունում կապ չուներ չինովնիկի երեխա, մաքրուհու երեխա, բոլորս մի ուղու վրա ենք, ու այդ ինձ թվում է, եթե շատ հարուստի երեխա լիներ, այդ ուղղաթիռը կթռներ, չնայած մենք էլ ենք այդ հարուստի գումարը տրամադրում, բայց դե մենակ հիմա երեխաներին չէ, հիմա կարելի է նաև կենդանիներին, ես ինքս կենդանի ունեմ, եթե գիտեք, հիշում եք, ինքը ձեզ շատ սիրում ու հետևում
0: է, իհարկե, նկարները դուք հաճախ ուղարկում եք իր,
6: հա, ես եթե ունենայի հնարավորություն, իմ աղջիկը այդ ուղու վրա է, որ պետք է Հայաստանում ստեղծի այնպիսի մի տարածք, որ լինեն անվճար մակապարտեզ դպրոց, քոլեջ, կենդանիների հիվանդանոց, այդ նույն ուղղաթիռով տեղափոխել մարզից կենտրոն կենդանիներին, դա լինելու է շուտով Հայաստանում, չգիտեմ ինքը այդ ուղին բռնել է ու ինձ թվում է կանի։
0: Բրավո, ես միշտ հիանում եմ երիտասարդներով, նոր ներուժով եւ հնարավորություններով, իրենց հմտություններով, ցանկությամբ, բրավո ձեր դստերը եւ իր նման շատ երիտասարդներ, դեռահասներ։
6: Ես էլ մասնագիտությամբ հումանիտար մասնագետ եմ, բայց էլի կուզեի փոխել դառնալ անաստաբուտ, որտեղ կենդանիները մարդուց ուրի վեր են իմ համար։
0: Կինոլոգ այդպես էին ասում, ճիշտ եմ ասում, ժողովուրդ, կինոլոգ, կինոլոգ, սխալ եմ ասում։
6: Կինոլոգ, զովեք, ինչ որ տենց, հաչմու մարդը։
0: Հիմա ես ռիսերչ կանեմ, այդ որը ոնց որ թե ճիշտ եմ ասում, թե սխալ եմ ասում, ինչ
6: որ։ Մի ռոպե հեսա կարծեմ, ձետը, հա։
0: Ոնց որ ճիշտ եմ ասում։
6: Վետրինար,
0: կինոլոգը, այո, Այո, կինոլոգը մասնագետը, ով զբաղվում է շների հետ, նրանց խնամքով, դասերակությամբ, վարժությամբ։
6: Կինոլոգը շների հետ է զբաղվում։
0: Եվ վարքի ուղմամբ, այո, շների մասին է խոսքը, այո, հասկացա։ Շնորհակալ ենք բոլոր կենդանիների անունից, նա լսում է մեզ, եւ
6: Ռուսյան գիտեմ հոգով սրտով ամեն ինչով դեպք են արդեն ինքն էլ ահաճում, բարևում արդեն։
0: Բարևում, հասկացանք, բարևում է արդեն, իրապես, կենդանիների պաշտպանությունը եւ խնամքը շատ-շատ կարեւոր է, եւ հատկապես դրսում թափառող կենդանիների,
6: նրանք ճգնում ունեն 10 շուն, որոնց խնամում եմ Երևանի հիվանդանոցի տարածքում։
0: Իրենք ագրեսիվ չեն, բայց Արաքս ջան, իրենք մի քիչ ագրեսիվ են, հա։
6: Ես իմ Միշելը 4 տարեկան, 4 տարիա մենք զբոսնում ենք օրը 2 անգամ։ Ես իրանցից մի անգամ հիվանդանոցի ախրանան իմ վրա գոռաց, որ ուր ես տանում շներին, ես դեմից տանում եմ հետև, որ իրանց կերակրեմ։ Այս ցունը վեր մի հատ գրմռած այդ ախրանայի վրա, ես զարմացել եմ, որ ինքը ձայն է հանում։ Ես չէի պատկեր, ու բոլորը ինձ դասը վիդեո են ուղարկել, այդ վիդեո, որ ոնց են գրմռում այդ ախրանայի վրա։
0: Հա, հասկացավ, երևի հասկացել է, որ ձեզ նեղացնում է դրա համար։ Ինչ էի ուզում ասել, ուղղակի հաճախ կենդանիները կարող են քաղցած լինել եւ դրանից ագրեսիվ լինել, կենդանիներին կարող են նեղացնել, մարդիկ չես իմանա, չէ՞, ինչ վերաբերմունք։
6: Դուք գիտեք ինչեր են անում այդ շների վրա, հենց կոնկրետ իմ տարածքի շների, բայց իրանք այնքան խելացի են, որ հասկանալով, որ չի կարելի, իրանք չեն անում, ես 8 տարի է իրանք խնամում եմ։ Ես իմ շունիկին էլ եմ դրսից գտել, ցեխերի մեջից, ու պես վերել եմ, իրան պահել եմ, սարքել եմ մեր տան կարևոր անդամը, էլի գլխավոր, առաջին անդամը։
0: Այ, պատկերացնում եմ արդեն, Արաքս ջան, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ
6: զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ դուք կատիմ 15 տարվա, եթե չեմ սխալվում, 14-ին ձեր ծնունդն էր, չէ, Ավրորայի։
0: Այո։
6: 15 տարի է դուք իմ հետ եք, ես ձեր հետ եմ, չենք դավաճանում,
0: պատում եմ, սիրում եմ, հարգում եմ ձեզ։ Անչափ գրկում ենք մենք ձեզ, եւս շատ սիրում ենք եւ գնահատում ենք ձեր այս ջերմությունը, որը անգամ հեռախոսազանգով փոխանցվում է։ Շնորհակալություն։ 091-76-1007 սիրելի մարդիկ, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, օրվա հարցը շատ հետաքրքիր է, ժամանցային, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնակիտությունը, ապա ինչ մասնակիտություն կընտրեիք։ Ալո, բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ։
0: Ես խնդրում եմ միայն ռադիոյի ձայնը, եթե կարող եք։
7: Անջատեք։
0: Այո, վերջ, որ մենք իրար հետ հանգիստ առանց խոչընդոտների խոսենք։ Ում հետ ենք խոսում այս պայն, ում ենք լսում բազմահազարանոց լսարանով։
7: Ձեզ հետ խոսում եմ Սիրանուշ։
0: Սիրանուշ ջան, ես Էվան եմ, բարի երեկո։
7: Շատ հաճելի է, ես ամեն երեկո երթուն գնալուց պարտադիր ձեր ընկնդիրն եմ, շատ-շատ սիրում եմ ձեր հաղորդումը։
0: Շնորհակալ եմ։
7: Ռուզիկին շատ վաղուց ճանաչում եմ, Միշային, իմ կողմից ջերմ բարևներ։
0: Վստահ եմ լսում են նրանք և շատ ուրախ են ձեր ողջույններից, Ռուս ջան, ձեզ բարևում են։ Սիրանուշ ջան, լսում եք մեր թեման հավանաբար։
7: Այո։
0: Այսօր խոսում ենք մասնագիտությունների մասին, և թեև հարցը հստակ է, պարզ է, բայց թույլ տվեք ձեզ նախքան հարցին անդրադառնալը մի էսպիսի հարց տալ. Ինչ հմտություններ են ձեզ պետք գալիս օրվա ընթացքում, անկախ ձեր մասնագիտությունը։
7: Ինչ հմտություններ։ Այո, մասնագիտությունից դուրս գալով մասնագիտություններից բավականին շատ համոզություններ ունեմ, այնպես որ կարծում եմ էլ տեղ չկա, էլի որ համոզությունից պետք լինի։
0: Ինչ հետաքրքիր, չէ, պետք գալիս, նկատի ունեմ գործառույթի իմաստով, ասենք ինչ կարող եք անել, տանը, դրսում, չգիտեմ, երեխա պահել, ինչ որ մեկին բժշկական օգնություն ցուցաբերել, թե կուզ առաջին
7: բժշկական մասնագիտության մանկավարժն, մասնագիտության բժշկուհի են, մասնագիտության դերսակ են, մասնագիտության բարձահարդար են։
0: Այ կմեռնի, բազմակողմանի զարգա, այո, բազմակողմանի զարգացած։
7: Դրամար ես շեշտեցի, որ այդ համոզությունները ասենք ոնց ասեմ, որ հարցով ինձ դիմեն, ես պատրաստական պատրաստեմ օգտակար լինել։
0: Մեքենա վարել գիտեք, Սիրանուշ ջան։
7: Մեքենա վարելով ձերեք ծրություն
0: են։ Խնդրեմ, փաստորեն բարորդել եք։
7: Ընդ որում, ճշմարիտ 2002 թվականից այն թվերից անգամ տղամարդները կան, եթե մեքենա վարել են։
0: Bravo, bravo, bravo. Իսկ ի՞նչ մասնագետների եք դիմում օրվա ընթացքում, ձեզ ի՞նչ մասնագետ։
7: Ես դիմում ինչ մասնագետ անգամ երակային ես ինձ անում եմ։
0: Օլա։
7: Ում դիմեմ, որ ասենք այդ հարցով կարծում եմ։
0: Բայց ի՞նչ հավես ա։
7: Չեմ գովում, այդ ձերքիքը ամեն ինչ գալիս է։
0: Bravo։
7: Ես մի անգամ ասեցի, եթե այն որ ասում ա նպատակ դնեմ, անգամ կահույք կարող եմ հավաքել այդ։
0: Ես հիացած եմ։
7: Այդ կողմից ընկնողներին եմ քաշել, ցենց ասեն գեներով փոխանցելա, իրանք է շատ բազմաշնորեն։ Հա, ու ձգտում եմ, որ ես միշտ առաջ գնամ, սա իմանամ, նա իմանամ, նայել չեմ ասում արանքում ինչեր եմ արել, ու երբեք իմ արածների համար ասենք չեմ փոշմանում, էլի հետոս մի աշխատակ ձեռնարկել եմ, չի ստացվել, չեմ ափսոսացել, որ իզուր արեցի, արեցի, հասկացա, որ կարամ, բայց դա իմը չի։
0: Սիրանուս ջան, ես հիացած եմ, ուղղակի առասարակ մարդիկ, ովքեր որ սիրում են աշխատել, սիրում են սովորել եւ նոր բաներ անդադար, ինձ համար պաշտելի մարդիկ են։ Ես խելագարվում եմ նման մարդկանց համար, ովքեր
7: կոնկրետային աճ են անդադար դրանց։ 3 տեղ եմ այսօր աշխատում։ Մեկ-մեկ ինձ ասում են՝ դու քո հետևից ես, ընկել ասեմ, չէ, ես չեմ սիրում մնալ, դա իմը չի։
0: Խնդրում եմ դա բարձրաձայնեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ասում են գործ չկա, աշխատանք չունենք։ Ինձ էլ է թվում, գիտեք, որ եթե մարտունի ցանկություն, անպայման կգտնի աշխատանք, անպայման։
7: Բան, այո, ես չեմ համամիտ չեմ այդ մարդկանց հետ, որ այն աշխատանք չկա, կամ ես այդ տղեն եմ կամ աղջիկն եմ, որ այդքան գումարի համար գնամ ես աշխատել։
0: Այդ արտահայտությունը ինձ միշտ հունի ցանել է, գիտեք, միշտ մարդիկ պարապ-սարապ տանը նստած, ասում ես, ինչի ես աշխատանքից հրաժարվեցի, ես մոտ դե փողը իմ ուզած փողը չէ։
7: Հա, հենց այդ է, բագոնը մինիմալը թող լինի։
0: Այսինքն պարապ նստելուց ավելի վատ է դրամ
7: աշխատելը։ Դա ուղղակի ասում ա, ոնց էին ասում, ասում ա, չկա բառը, չկա, թե ինչ ուղղակի չեմ ուզում այս տարբերակը,
0: իշխոպես
7: նմանատիպ մի բան կա, է տենց արտահայտություն։
0: Այո, չեմ կարող, չկա, չեմ ուզում կա,
7: այո, այո, նման արտահայտություն կա, պարզապես մարդ պետք է հանգություն ունենա, ին կարծիքով աշխատասեր լինի։
0: Հա, եկեք համաձայնենք, որ կան դեպքեր, որ իսկապես ծանր աշխատանքի համեմատ շատ քիչ են վարձատրում, դա էլ կա, ես բան չունեմ ասելու, դա էլ կա, բան չունեմ ասելու, անարդար գործատուներ կան, բայց դե սիրելի մարդիկ, այն ամենանիվ դա տեսակ է մարդու, մենք հիմա կոնկրետ տեսակի մասին ենք խոսում, ով միշտ դժգոհ է, ով միշտ իրենը չի գտնում, ով միշտ կարծում է, որ իրեն համապատասխանաբար չեն գնահատում։
7: Ինչևէ,
0: դուք շատ լավ օրինակ եք եւ շատ լավ մոտիվացիա եք բոլորիս համար, շատ-շատ ուրախ եի ծանոթանալ ձեզ։
7: Բոլորին փոխադարձ, բոլորին ես ամենակարևոր առողջությունն եմ մաղթում։ Մնացած ամեն ինչը իմ կարծիքով երկրորդական է եւ իհարկե աշխատասիրությունը։
0: Շնորհակալ եմ։
7: Նպատակ ունենալը ամբողջը շատ կարևոր է մարդ տեսակի մեջ։ Ձեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Բարի եթեր, ինչ ասեմ, միշտ այդպես եղեք, թող բոլորը ձեզ սիրահարված լսեն ձեր հաղորդումը։
0: Ապրեք, անչափ շնորհակալ եմ այս ջերմ եւ դրական
7: էմոցիաների համար։ Քանի անգամ անկեղծ ասած ուզեցել եմ կապնվել, ոչ մի անգամ չի ստացել, միամիտ առնակնկալի ամբողջ եկա, որ ինձ պատասխանեք, շատ ուրախացա։
0: Ես շնորհակալ եմ, որ զանգեցի։
7: Ամենայն բարիքները հղում եմ ձեզ։
0: Ապրեք, ապրեք, Սիրանուս ջան, լավ եղեք, գրկում ենք ձեզ, անչափ ջերմ ջեր բարատներ ենք ուարկում, ցտեսություն, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ, լավ երեկո ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպես մեկը մյուսից հրաշալի մարդիկ զանգահարում են ռադիո Ավրորա, սա նորություն չէ, մշտապես գրեթե ունենք նմանատիպ երեկոներ, և շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կարողանում եք ձևավորել, դուք եք մեր լսարանը եւ դուք կարողացել եք ձևավորել նման լսարան։ Դե շարժվում ենք առաջ, 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, զանգահարեք, այստեղ մեզ գրել եք նմանատիպ թեմա, վերջերս եղավ, երբ Հայաստանում էի, շատ էի ուզում թատերական ընդունվել, ինձ շատ է դուր գալիս կինո աշխարը, թատրոնը, TV-ն, ռադիոն, ես էլ եմ փոքր էպիզոդներում, հա, նկարահանվել եք հավանաբար, ներկայ եղել, մի րոպե, ես հիմա փորձեմ վերծանել, ֆիլմերի նկարահանումներին ամբողջ ընթացքին ու այդ լրիվ իմն է, հա։ Կինո աշխարհից եք փաստորեն խոսում, ասում եք, որ նկարահանումներին ներկա եք եղել, դա լրիվ ձեր աշխարհն է, կընտրեի այդ աշխատանքը, բայց մի քիչ ուշ է։ Ես կարծում եմ, մեր սիրելի ռադիո լսող, ձեր անունը նշված չէ Viber-ում, բայց ես կարծում եմ, որ երբեք էլ ուշ չէ։ Եթե ունեք ցանկություն, առաջ ես ես ողջունում եմ ու լիքը մոտիվացիաներ եմ ուղարկում, հատկապես այդ ոլորտում, TV ոլորտում, ռադիո կամ ֆիլմ արտադրության ոլորտում, դա այն ոլորտն է, ես համաձայն եմ։ Տեսեք, ինքս դերասանուհի լինելով, երկար տարիներ սովորելով եւ փորձելով պրոֆեսիոնալ դառնալ, դա իրապես մասնագիտություն է, որը ունի իր կանոնները, որը ունի շատ մեծ լուրջ գրականություն, որին պետք է տիրապետես, որին պետք է տեխնիկապես տիրապետես, դա պիտի յուրացնես։ Դա հենց այնպես քնից այդ արտանալով չես կարող այդ մասնագիտությամբ զբաղվել կամ դառնալ, բայց նաև շատ կարևոր է պրակտիկան։ Երբեմն առանց կրթության մարդիկ կարողացել են, դա հազվադեպ է նման բաներ եղել, բայց եղել են, այնքան տաղանդավոր լինել, որ փորձառությամբ իրենք հաղթահարել են եւ փորձառությունն իրենն ասել է, այնպես որ գուցե դուք էլ թաքնված տաղանդ եք, եւ եթե ձեզ տրվի շանս, գուցե առանց լուրջ տարիներ կորցնելու, սովորելու, պրոֆեսիոնալ դառնալու ձեզ մոտ էլ հաջողվի որևէ ֆիլմում լավ դերակատարում ունենալ, ես հավատում եմ ձեր ուժերին։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, սանկահարեք, սպասում եմ բոլորիդ ուղիղ եթերում։ Հարցը հետևյալն է, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։ Հետաքրքիր պատասխաններ հնչեցին, եթե անկեղծ, եւ այո, օրվա ընթացքում մեզ հաճախ պետք են գալիս տարատեսակ հմտություններ, ու դու մտածում ես, ասում ես, դե լավ, դե որ, օրինակ ես անկեղծ եմ ասում, իմ ծանոթները, իմ շրջապատի մարդիկ, ովքեր ինչ որ խնդիրներ ունեն, ես ինքս էլ հաճախ, երբ որ ինչ որ խնդիրներ եմ ունենում, հիմա բժիշկները ինձ կխարազանեն, բայց որովհետև ինքնաբուժությամբ մեծ հաշվով չի կարելի զբաղվել, բայց կարդալ, ուսումնասիրել, ինչ որ բժշկության ոլորտին ծանոթանալ, դեղաբույսեր եւ այլն, նման բաներն ինձ շատ հետաքրքրում է, եւ ես պահիտակ ինձ խորհուրդներ տալուց բժիշկ եմ զգում, իհարկե դա շատ վատ է, սա խնդրում շատ լուրջ չընդունել, բայց օրվա ընթացքում հաճախ պետք է գալիս կամ ինչ որ մեկի ճնշումը չափել, ինչ որ ջեր միջեցնող տալ, ամեն փոքրիկ առիթով չես կարող, չէ՞ դե դիմել բժշկի, տեղին էլ չի, պարտադիր էլ չի մեծ հաշվով։ Օրինակ, առաջին օգնության այդ համտությունները պետք են ըստիս բոլորիս, յուրաքանչյուրիս, կապչունի ինչ մասնագետես, բժիշկ ես, դերասան ես, հատկապես եթե ուսուցիչ ես, գործուն ես երեխաների հետ, առաջին բուժօգնություն, սիրելիներ ջան, իդեպ մայրս չեմ հիշում թե ինչ առիթով, բայց անցել է առաջին բուժօգնության դասընթացներ եւ բավականին լուրջ հետաքրքիր համտություն ները ձեռք բերել, կարծես թե ուսուցիչներին վերաբերող, այլ դե նա մասնագիտությամբ ուսուցչուհի է, դասախոս ավելի ճիշտ, կարծես թե այդ շրջանակներում երեխաներին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու եւ ըստ իս յուրաքանչյուր մարդ պետք է այդ հմտություններն ունենա, օրինակ բժշկական, ըստ իս պետք է կին տղամարդ կապ չունի, բայց վարել իմանանք, չենք կարող իմանալ, թե ինչ պահին, ինչ դրությամբ մեզ կարող է վարելը անհրաժեշտ լինել։ Կապ չունի, հա, որ ինտենսիվ չենք վարում, պետք է իմանանք պարտադիր վարել։ Մի խոսքով, կան բաներ, որոնք ցանկալի է եւ գուցե պարտադիր որ իմանանք։ Այնպես որ զանգահարեք, միասին շփվենք, տեսնենք, թե դուք, եթե մեկ օրով հնարավորություն ունենայիք փոխելու ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեք։ Մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է 091-76-10-07, այն հավաքելուն պես կհայտնվեք ուղիղ եթերում։ Հիմա գովաստ, ձեր զանգերը ես կընդունեմ նույնիսկ գովաստի ընթացքում, զանգահարեք։
8: Գովաստ,
9: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
8: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից.
10: Էժան ավիա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
11: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
12: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07
0: Կրկին վերադարձանք, հարգելի ռադիոլսողներ, համեցեք 20:53 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ հետ Էվանը, մենք անցկացնում ենք միասին մեր երեկոյան քննարկման ժամերը, ով է ուզում զանգահարել ռադիո Ավրորա, համեցեք, վստահեցնում եմ, որ ես շատ արագ կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգը, վստահեցնում եմ բավականին հետաքրքիր է լինելու ուղիղ եթերում զրուցել, շփվել, մենք բացահայտում ենք միմյանց, մենք բացահայտում ենք կարևորը, գտնում ենք հետաքրքիր տեղեկություններ միմյանց համար, միմյանց մոտիվացնում ենք ինչն ամենակարևորն է, և ուղղակի լավ ժամանց ենք ունենում, կես բառով ասած լավ ժամանց ենք ապահովում, 20-ը արդեն 53, 091, 76, 10-07 մեր հեռախոսը համարը, այսօր խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։ Ես, եթե ինձ հարցնեք, ինչ մասնագիտություն կընտրեի մեկ օրով, երևի օդաչուկը դառնայ, եթե մեկ օրով դառնում եմ ու վերադառնամ նորից իմ կյանքին, ապա օդաչու, դե մեկ օրով բժիշկ չէի, թեև բժշկի մասնագիտություններ ինձ միշտ հետաքրքրել է, իդե բժիշկներ, որտեղ եք, զանգահարեք, խոսենք նաև ձեր մասնագիտությունից, և արդյոք չի լինում պահեր, երբ դուք հոգնում եք և ուզում եք փոխել ձեր մասնագիտությունը, որովհետև դե գիտենք, որ բժիշկների գործը շատ ցաներ գործ է, և ֆիզիկապես, և հոգեպես մարդիկ շատ ցաներ ճանապարհ են անցնում, դուք ինչ ցանկություններ կարող եք ունենալ, ինձ շատ հետաքրքիր է, բժիշկներ ջան, զանգահարեք 091 76 10 07, ես մի քանի հարց ունեմ նաև ձեզ, ես հա երևի թե բժշկի մասնագիտությունն էլ ինչ-որ վիրահատարանում կամ մոնակ դիահերձարանում ում է հետաքրքրել երբևէ նման աշխատանքը, օրինակ մասնագիտությունը, բայց ուզում եմ նման մարդիկ, որ զանգահարեն խոսենք, որ շատ լիքը հարցեր ձեզ կտամ, բայց այ օրվա ընթացքում նման մասնագետները ինչ ցանկություններ կարող են ունենալ, երբեմն մի քիչ հոգնած, երբեմն մի քիչ վրթոված իրենց աշխատանքից, այ ինչ կուզենան, ինչ մասնագիտությամբ կուզենան փոխել իրենց գործը, ալո բարև ձեզ։
13: Հենց նոր լսում էի ձեր ասածը, մի անգամից զանգեց, ես բժիշկ եմ, մասնագիտությամբ։
0: Վայ, ես ոնց եմ սիրում բժիշկներ, ինչ եք պատկերացնում, այնքան շատ եմ սիրում, որ շատ հաճախ եմ գալիս ձեզ մոտ։
13: Վայ, ասած չտա, մենակ գակ մեզ տեսակցեք և վերջ, առողջ լինեք։
0: Դա մի յուրահատուկ կապվածություն է, իրապես, որ գնում եմ, սենց տուկումներ եմ անցնում, հետո ասում են փառք Աստծո, լավ է, գնա, ամեն ինչ նորմալ է, ընկերներս ասում են, չէ, դու հաստատ ուղղակի բժիշկների հետ շփվել ես շատ սիրում, դու իրեն շատ ես սիրում։ Կասեք ձեր անունը, դոկտոր։
13: Իհարկե, Լևոն անունս։
0: Դոկտոր Լևոնի հետ ենք խոսում, իսկ կոնկրետ ձեր ուղղվածությունը։
13: Ես դիմացնոտային վիրաբույժ եմ։
0: Օհո։
13: Այո։
0: Մեծահասակների թե փոքրերի, որովհետև
13: բոլորիս պրակտիկան էլ ունեմ, երկուս տարի արդինատուրան ավարտել եմ։
0: Ահա, աշխատում
13: եմ։ Հիմա առավոտյան վիրահատություն այսի միջնապատ, աշխատանք դու գնում եմ երեխայի ատամ մի հատ նայեմ։
0: Վայ, դոկտոր, իրականում ձեր աշխատանքը ամենագնահատելին է, և ձեր խոսքից ենթադրում եմ, որ դուք շատ սրտացավ բժիշկ եք, և շատ դրական, հա, ջերմ հիվանդների հետ, նման բան կա։
13: Այո, այո, հենց եթե լասում եմ բոլորը կրկնում են, առաջին հերթին բոլորին նախ շնորհակալություն ձեզ հայտնեմ, որտև ես միշտ ձեզ հետևում եմ, ու հենց միացեցի, ասիկ միատ բժիշտ լինել, զանգեցի, լավ փորձեմ, կարող ընկնեմ։
0: Այո, շատ ուրախ եմ, որ զանգարել եք, շատ-շատ ու հուսամ, որ մեր զրույցները կդառնան ինտենսիվ, դուք հաճախ կզանգարեք, որովհետև առասարակ լավ եւ հետաքրքիր բան իմաց մարդկանց հետ զրուցելը միշտ էլ հաճելի է։
13: Այո, նմանապես։
0: Շնորհակալ եմ։ Բժիշկ Լևոն, առհասարակ ես կարծում եմ, որ բժիշկները նախ եւ առաջ պիտի լինեն հոգեբաններ, որովհետեւ իրենք հիվանդին տեսնելիս, ես հաճախ որ իմ օրինակով, հա, ասեմ, երբ գնում եմ բժիշկների, ինձ հաճախ այդ բժշկական ստուգումները այդքան անհրաժեշտ չեն, ինչքան որ իրենց ինքնավստահություն ինձ ներշնչելը, որ ամեն բան լավ է։ Ես մի քիչ վախկոտ եմ։ Դուք կարողանում եք բռնել հիվանդների տրամադրությունը, չգիտեմ, աչքերից, հայացքը կամ խառնվածքը կամ շնչառությունից անգամ լիքը բան կարելի է, չէ՞, հասկանալ։ Ո՞նց է հոգեբանությամբ առաջնորդվում եք։
13: Ապայման, առանց հոգեբանության, առանց պացիենտին հասկանալու, մենք չենք կարող առաջնորդել, որտեղ ուղղակի ռոբոտի պես ասել դիագնոզ ու ասել սայարությունը, շատ դեպքերում կարող շոկի է բերի պացիենտին, որտեղ շատ բաներ կարելի լինի։ Մենք անցնում ենք մեր ինստիտուտում ու այդ նախադասը շատ լավ տպավորել է մեր հոգեբանության դասախոսն, ասած մենք բուժում ենք հիվանդին, ոչ թե հիվանդությունը։ Այս յուրովի պետք է մոտեցում իրականացնել, որտեղ մեկի մոտ այլ կետ դարձ, մեկի մոտ այլ ձև։ Ու ես էլ սիրում եմ իրականում բացի իմ բացակցել զատ մարդկանց հետ զրուցել, խոսել։
0: Ահա Պաստորեն, որ ձեզ օրինակ ինձ նման հարցախեղտ անող հիվանդ գա, հյուր չեք
13: նյութայինն։ Ես սիրով ձեզ սպասում եմ ընկալում։
0: Վայ, իսկ ձեր ծանր աշխատանքային վերադառնանք այսօրվա մեր հարցին, հա, ձեր ծանր աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ չգիտեմ, մի քիչ բարկացած, նյարդայնացած, այ ինչ մասնակիտությամբ կուզենայիք փոխել ձեր գործը մեկ օրով, եթե ունենայիք նման հնարավորություն։
13: Անկեղծ ասեմ, շատ է լինում, հատկապես ներկայականությունում, որ շատ իտե գրաֆիկը ու շատ բարդրված, ասենք երազում լինել IT-շնիկ, որտեղ կենը շատ ունեմ, որոնք ուղակի տանից աշխատելով, դրսում աշխատելով, համակարգչով շատ լավ հագիստ ապրում են, ու եթե ասեմ, բայց ինչի այդպես անարդար։
0: Այդ IT ոլորտի աշխատողների շատերս ենք չակերտավորներ խանձում, համ իրանց ուզած գրաֆիկով են աշխատում, համ լավ գումար են աշխատում, բայց ոնց անելում է։ Լևոն ջան, դոկտոր ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, շատ հաճելի էր, որ խոսեցինք, ձեզ քաջ առողջություն, որպեսզի կարողանաք առողջացնել։
13: Ձեզ էլ առողջություն, լավ եղեք, ձեզ բոլոր դողնելս մեն առողջություն, միշտ լավ առիթներով հանդիպենք։
0: Ահա, խնդրեմ, հարցերի դեպքում էլ դոկտոր Լևոնին գտեք եւ դիմացնոտային վիրաբույժ, այո, ինչպես հասկացա։
13: Այո, այո, համեմատ։
0: Մստայ որ նա ձեզ կօգնի, լավ եղեք, ցտեսություն եմ մաղթում։
13: Տեսնում ձեզ։
0: Հաջողություն։ Սիրելի ռադիոլուսողներ, խոսեցինք նաեւ, օ, Ռուզիկն է եկել։ Ռուսյան պաչիկներ։ Հիմա մենք կլսենք ժամը եւ կվերադառնանք շատ արագ։
14: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Դե ինչ, երի ռադիո լսողներ, կրկին վերադարձանք, ուղիղ եթերում խոսում ենք միմյանց հետ, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք թեմայի շուրջ։ Ալո, բարև ձեզ։
15: Բարև ձեզ, բարի Ամրորա։
0: Ներս, շնորհակալ եմ, անչա, բարի ռադիո լսող։ Ում հետ ենք խոսում։ Արտուր ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, շատ շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր թեմա է, ասեք։
15: Բայց ձեզ լայնը ոչ էլ լավ չի լսում, կարող են դերից շարժման մեջ եք դեպի լայն մեջ։
0: Երևի, հավանաբար, որովհետև մինչ այս պահը նման օձևներ չեմ ունեցել։
15: Այ, հիմա ոնց որ կարգավորվեց։
0: Կարգավորվեց, ահա, ես մի քիչ բարձրախոսին ավելի մոտ կգամ։ Արտուր ջան, դուք մասնագիտությամբ
15: Ինժեներ շինարար։
0: Ծանր մասնագիտությունը, հատկապես շինարարի գործը։ Շատ պատասխանատու եւ ծանր։ Եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտությամբ կփոխարինեիք։
15: Եվա ջան, մի հատ հարցի հստակեցում անեմ, էլի։ Մասնագիտությունը մի օրով փոխել
0: Արտուր ջան, իրականում այս հարցը ժամանցային է, եւ այսպես երևակայական է, ռեալ պատասխան չի
15: կարող։
0: Այո, ի՞նչն է ձեզ հետաքրքրում, ինչի անհրաժեշտությունը ունեք։ Օրինակ, քիչ առաջ խոսում էինք դոկտոր Լևոնի հետ, նա ասաց, այսպես կես կատակեսնուջ, ասում է, այդիշտը կդառնայ։ Հա, բայց իրոք ինձ մոտ էլ է երբեմն նման ցանկություններ առնանում, ասում եմ, դե լավ կլիներ էլի համակարգչով նստեի միտեղ, լուրը ինձ ոչ ոք չխանգարեր, չտեսներ, ես իմ ուզած գործ անեի, իմ ուզած գումարն աշխատեի եւ այսպես, բայց հետո հիշում եմ, որ չէ, բա ես ոնց չգամ, բա ոնց չնստեմ, այսպես բարձրախոսի առաջ։ Բա ոնց չվայելեմ հետո թատրոնում խաղալիս հանդիսատեսից ծափահարությունները, այդ էներգիան, եւ հիշում եմ մի խոսքով իմ բոլոր երազանքները, որոնք բարեբախտաբար իրականություն են դարձել քեսից ավելին, եւ ասում եմ, չէ, Եվա ջան, լավ է, դու քո մասնակցությամբ պատիժ զարգացիր եւ այսպես գնա առաջ։ Հիմա հարցը ձեզ է ուղված։
15: Հիմա Եվա ջան, ես սենց կուզենամ պատասխանեմ, այդ երևակայականը լավ ասեցիք, ուզում եմ երևակայի ոչ թե կոնկրետ մասնակցություն, այլ մի օրով աշխատեմ, ուշադիր լսեք, աշխարհի պրեզիդենտ, աշխարհի,
0: աշխարհ ոչ ավել, ոչ պակաս
15: աշխարհի, հա, երկրագնդի, ու հիմա ասեք ինչու, ասեմ ինչու,
0: ասեք ինչու,
15: ասեմ ինչու, նախ մի հատ հրաման կարծակե ամբողջ աշխարհի բոլոր պետություններին, որ այսուհետև ով որ փորձի պատերազմի որևէ երկրի հետ, նախ ցույլ չի տա, մի հատ օրենք կանե, որ պատերազմները այսուհետև
0: արգելվում, այո, խստի վարկելու,
15: չի լինի, ամոթա 21-րդ դարում մարդը մարդուց կանի,
0: կտուգանվեք,
15: այո, կտուգանվեք, ասենք ձեր երկրի ամբողջ բանկի փողերով մի տաղտապատի կանգամ, այսը երկիրը կվերանա, կոնկրետ այդ երկիրը, ու այն ու ամենայդիվ մի հատ էլ հավելում կանեի, որ եթե որևիցե երկրի ղեկավար համարձակվի որևիցե երկրի հետ պատերազմի, ուրեմն առաջինը, ոնց որ հին դարերում, առաջինը ինքնա թուրը անում առաջ ընկնում, հետևից էլ տանում է իր տղեկին, իր ընտանիքին, նոր նրանից հետև թողեցան զինվորները, մյուսը, թող մի հատ իրանք առաջի ճակատ հայտնվեն, հասկանան այդ ինչ բան ա, ոչ թե նստեն բունկերներում, կնոպկե կսխմեն, տելևիզորներով նայեն, թե խեղ սալդատին սպանեց, իրանք էլ ուրախանան,
0: իրանք
15: առաջի ряд,
0: հիմա
15: էդ իմ հրամանը կլե, ինձ դրամը ինձ թվում ա մի օր էլ պետք չի, մի ժամ ա պետք։
0: Արտուր ջան, այս քանից հետո ես էլ ունեմ ցանկություն, որ դուք այո լինեք աշխարհի պրեզիդենտը, որ դուք դառնաք,
15: բրավո, դերի համար եկեք բախվենք էլի ուղղությամբ,
0: վայսկականից էդ ինչ լավ հրամաններ կարծակեք, որ տեղին է ասել, բոլորի պորտը տեղը կդնեք,
15: այո, եկեք մտածենք, այտենց հաստիկ բացենք աշխարհի պրեզիդենտ, հիմա ես կլնեմ Եվա ջան, թե դուք կլնեք, կարևոր չի, որ այդ հրամանը արձակի ու ամբողջ աշխարհում խաղաղություն լինի, դա իմ ցանկությունն է, երիկա մարդը մարդ սպանի, վերջ։
0: Վայ, Արտուր ջան, ես այնքան համաձայն եմ ձեզ հետ, դուք չեք պատկերացնի, իմ սրտից էր իրականում կես կատակ, կես լուրջ, բայց սա բոլոր ադեկվատ խելամիտ մարդկանց ըստի սրտի խորը ցանկությունն է, եւ արդյոք մենք կտեսնենք, իրոք ժամանակակից աշխարհում քաղաքակրթության մասին ենք խոսում, չգիտեմ, 21-րդ դար ենք խոսում, այս ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում,
15: մենք էլի 1000 տարի առաջ էլ ա մարդը մարդ սպանել, քարով, փետով, չգիտեմ, երկաթով, նիզակով, իրար կերել են, չգիտեմ, իրար միս են բառից բունի մաստով, բայց 21-րդ դարում մարդ զենք արտադրի, որ մարդ սպանի, ամոթ չի, համար սխոտի կարտադրեք, թրեք լուսին, թրեք Յուպիտեր, Մերկուրի, ես շատ գիտեմ, ոսմսը գրավեք, տեսը
0: տարածքի կռիվ է, ու հետո այդ անծայրածի տարածքներով որ անցնում ես, տեսնես ամայի ոչինչ չկա, ոչինչ չեն զարգացել, ոչինչ չեն ստեղծել, ոչինչ չեն արել, բայց տարածքի կռիվ են տալիս անդադար, ի վերջո աստված ստեղծեց աշխարհը,
15: միլիոնավոր զոհեր,
0: հա, առանց սահմանափակումների, ուղղակի աշխարհը ստեղծեց, սիրելի մարդիկ, հերիք է իրար հետ կիսելու ինչ որ բաներ փնտրեք ու պարտադիր գտնեք այդ կիսելու մի տարածքը,
15: մի հատ մեծը, այո, ունի թո հաշտվի դարերով, չգիտեմ, միլիոնավոր տարիներով, հավերժ, ըտեղ պտի ապրի, աշխատի ու արարի, չէ, պատերազմ պտի չլինի։ Աշխարհ
0: կողքինի։ Ամեն Արտուր ջան, անչափ շնորհակալ եմ ձեր այս բարի ցանկությունների եւ մեր զրույցի համար։
15: Հնարավորություն տվեցիք։
0: Այո։ Ապրեք, ապրեք, ըստի ձեր երազանքը շատերի երազանքն է, այսպես համընդհանուր երազանք բարձրացրիք, բարձրաձայնեցիք, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար, դրական եւ խաղաղ երեկո եմ մաղթում ձեզ։ Սիրելի մարդիկ, մենք շարժվում ենք առաջ, ես Էվան եմ, 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա, կետեմ կայքով, վիզուալ հարթակով, ինչպես նաև Ռադիո Պլեյերի միջոցով արդեն իսկ կարող եք լսել Ավրորա։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ միանում եք մեզ, եթերը շարունակվում է, զանգահարեք, դեռ ունենք ժամանակ միմյանց հետ զրուցելու, այնպես որ ես սպասում եմ ձեր զանգերին։ 091 76 10 07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է։ Զանգահարեք, խոսենք, հասկանանք, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։ Սիրելիներս, շատ հետաքրքիր պատասխաններ հնչեցին, բավականին հետաքրքիր պատասխաններ հնչեցին, ու իրապես դա այնպիսի հարց է, որ օրվա ընթացքում շատերից գլխում է այսպես պատտվում։ Օրինակ, ես հաստատ չի ընտրի խոհարարի մասնագիտությունը, հաստատ չի ընտրի, որովհետև տանել չեմ կարողանում, երբ աշխատանքից հետո սոված գնում ես տուն, ու դու պիտի քեզ համար այդ հոգնած վիճակում պատրաստես։ Դա հմտություն է, որը ստիս և տղամարդիկ և կանայք ունեն ու պարտադիր է, որ ունենան, որովհետև այլ կերպ սոված կմնան, բայց ես չեմ սիրում, հիմա ես այդ գործը, այդ մասնագիտությունը դե չեմ սիրում ու վերջ, ինչ անեմ, ինչ անեմ, խոհարարներն էլ հաճախ գուցե երազեն մեկ այլ մասնագիտությամբ զբաղվել, խոհանոցում հաճախ լինում է ռեստորաններում աշխատող, սրճարաններում աշխատող խոհարարները, շեֆ-խոհարարները 12 ժամ ոտքի վրա, ըստիս յուրաքանչյուր աշխատանք էլ ունի իր իրեն հատուկ բարդությունները, ոչ մի աշխատանք հեշտ չէ կյանքում, ոչ մի աշխատանք, եթե անգամ թվում է, որ հեշտ աշխատանք է, ոչ, հաճախ ինձ ասում են, դե ի՞նչ է ձեր գործը, օրինակ գնում եք, նստում եք, խոսում եք, ասում եք, այսպես էլի, նստում եք բարձրախոսի առաջ, բայց մարդիկ չեն պատկերացնում, որ օրինակ ռադիոհաղորդավարի աշխատանքը ինչ ծանր նյուանսներ ունի, ինչ պատասխանատու աշխատանք է, ինչ մեծ էներգիա պահանջող աշխատանք է, իսկապես, և այդպես յուրաքանչյուրն իր աշխատանքի մասին, հա, կարող ասել դերասանը իր աշխատանքի մասին, կարող ասել բժիշկները, այո, իրենց աշխատանքի մասին, նույն համակարգչի հետ աշխատող IT ոլորտի մասնագետները կարող են դա ասել, ժամերով մարդիկ ուղակի համակարգչի առաջ են, տեսողություն կարող է փչանալ դրանից, հազար ու մի բան, մարդկանց էներգիան կարող է սպառվել, ես չգիտեմ, այսպես յուրաքանչյուր աշխատանք ունի իր բարդությունները, վարորդների մասին չեմ խոսում, էլ չեմ խոսում, թե ինչ պատասխանատու ծանր նյարդային աշխատանք են իրենք տանում հատկապես մայրաքաղաքի փողոցներում վարելիս։ Այնպես որ բրավո բոլոր մասնագետներին, բոլոր իրենց գործը սիրող և սրտացավորեն անող մարդկանց, ես հիանում եմ մարդկանցով, ովքեր իսկապես սրտացավ են անում իրենց աշխատանքը, իրոք սրտացավ են անում, դա կարևոր է, եթե յուրաքանչյուր նիր տեղում սրտացավորեն անի իր գործը, այլ ոչ թե անդադար բողոքի ու մունատ կա, ամեն բան ես երկրում և այս պետության մեջ լավ կլինի, հրաշալի կլինի։ Հետաքրքիր է, մեզ լսում են պատգամավորներ, բժշկի մասին խոսեցինք, բժիշկ զանգահարեց ուղիղ եթեր, հարգելի պատգամավորներ, հետաքրքիր կլիներ ձեզ հետ ևս զրուցեմ ձեր մասնագիտության նյուանսներից և մեկ այլ մասնագիտությամբ զբաղվելու ցանկության մասին, վստահ եմ, որ մեզ լսում են պատգամավորներ ևս, այնպես որ եկեք ուղիղ եթեր, եկեք շփվենք միասին, բավականին հետաքրքիր զրույց կստացվի։ Այս պահին ունենք հեռախոսազանգ, չգիտեմ պատգամավոր է մեզ զանգարում թե չէ, բայց ես ակնկալում եմ, որ այսօրվա եթերի ընթացքում մեզ որևէ պատգամավոր օրինակ կզանգահարի։ Ալո, բարև ձեզ։ Դուք պատգամավոր չեք, ոնց ասկացա։
15: Ոչ։
0: Ոչ, մասնագիտությամբ։
15: Մասնագիտություն, ես իմ, բայց մասնագիտություն նշեմ, բայց կա, էլի, աշխատում ենք ինչ-որ մեկ բնագավառում։
0: Մի բան կա, դե բզբզում ենք, էլի։
15: Հա, հա, իմ սկզբ աշխատանքա։
0: Ահա, կարևորը իրականում լիքը բան է ասված այդ մի նախադասությամբ, ձեր սիրած աշխատանքն է, կարևորը, որ ձեր սիրած աշխատանքն է, ծանր աշխատանք է։
15: Բավական, հարմար։
0: Ձեր անունը խնդրում եմ ինձ կասեք։
16: Մհեր։
0: Ահ, Մհեր ջան, ես Էվան եմ, անչափ ուրախ եմ ու շնորհակալ
16: եմ։ Գիտեմ Էվա ջան, ոնց ես քույրս։
0: Լավ եմ, ընտիրեմ։ Այսօր խոսում ենք այն մասին, որ եթե ունենայիք հնարավորություն մեկ օրով փոխելու ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։ Բայց ես այստեղ խնդրում եմ, որ մնանք կապի մեջ։ Մենք հիմա արագ լսենք Գովաստ եւ վերադառնանք զրույցը շարունակելու, եթե դեմ չեք։
16: Շատ բարի։
17: Գովաստ
18: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
19: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
18: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
19: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
18: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիկ yevne.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
19: Հիանալի է, իսկ բնակարան Արևի դիրքը կարող եմ տեսնել։
18: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
19: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
18: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
17: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
20: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
17: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07 Ռադիո
0: Ավրորա։ Սիրելի մարդիկ, բարի օր եւս մեկ անգամ, բարի երեկո ես կասեի։ Շարունակում ենք զրույցը Մհերի հետ։ Մհեր ջան, էստեղ եք։
16: Այո։
0: Ահա, ընդդի։
16: Ես հետո այստեղ եմ։
0: Այսօր էստեղ եք, հրաշալի։ Դե Մհեր, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։
16: Բայց ո՞վ ասել է, ես ուզում փոխեմ։
0: Հա, դուք հավատարիմներից եք։ Լավ, դե պատկերացրեք։
16: Հավատարիմնիկ եմ, ինձ իգած աշխատանք նախի փոխեմ։
0: Մհեր, իսկ ձեզ օրվա ընթացքում ի՞նչ հմտություններ են անհրաժեշտ լինում, ասենք, ի՞նչ մասնագետի կարգավիճակում կարող եք մի գործ անել։ Ի՞նչ է պետք գալիս օրվա մեջ, չգիտեմ։ Շինարարություն տանել, վարորդություն, բժշկություն, ուսուցչի կերպարում կարող եք լինել, երեխաներին օգնել, առևտուրներ։
16: Հա, վարորդությունը կա։
0: Ահա,
16: վարպետությունը կա, բոլոր բնակավարները։
0: Ահա։
16: Ուսուցչի տաբլակը կա, բժշկություն չէ, չկա դրա մեջ։
0: Հա, իմ ասենք, որ երեխան տակություն ունի, մի քանի րոպե իր համար բժիշկ հոգատար չեք կարող դառնալ։
16: Չէ, դեկի ուրիշ բան։
0: Դե ասենք, չգիտեմ, դեղ տակ, խնամեք, ջերմաչափը դնեք, վացնեք, ստուգեք։
16: Դեկի, դեկի կա, հա, մենք փոգրամակ սովորել ենք։ Չգիտեմ, ինքնակերպը ոնց է մետանը, բայց մենք մեր ժամանակ ունեցել ենք դեկի։
0: Հիմա որ տանը դեկի
16: ջերմաչափ ջարդել, այդպես բաներ։
0: Ահա, հիմա որ տանը ինչ չլինի, ու ասենք դուք սոված եք, երեխաները սոված են, ինչ որ բան կպատրաստ եք, չէ՞ հաստատ։
16: Անպայման։
0: Խոհարարի կերպարում էլ հայտնվեց Մհերը, էլ ինչ կարող եմ նշել ամենապիտանիներից, հաստատ համակարգչով բազմաթիվ գործեր եք անում։ Ժամանակակից աշխարհը
16: առաջ
0: համակարգ չի։
16: Ուրիշ տարբերակ չունեմ։
0: Ուրիշ տարբերակ չունեք, ահա, խնդրեմ։ Դա էլ եղավ, էլ ինչ կարող եք անել, ասեք Մհեր։
16: Ես ավելի շուտ, լավ, ցենտ ասեմ, ես ու առաջ անգամ 2001 թվականին սա համակարգչի դիմաց գնացելի սովորելի։
0: Հա։
16: Այդօր հոսանք չկար։ Նստել եմ համակարգչի դիմաց, հիմա դասատուն բացատրում է, որը ինչ համակնիկը, ինչ անսովոր է, մտնիկ հասկացողը, մենք մուկը գիտենք, որ թակարդ ենք դնում բռնվի։ Բայց ես սակին մտնիկ են ասեմ, նայում ենք ստեղնաշարը, իսկան կնոպ կա, մենք ո՞նց ենք
0: տիրապետելու։
16: Ուզեմ չոքերս դողը մեր։ Լարվածությունից մտածում էի այդ բանը մտքով ցանկացա, գիտեմ ժամանակ ու այդ համակարգը փող կաշխատեմ, մեր վաղ համակարգի ունենալ է թանկ հաճույքեր։ Բայց ես ներկապային մի քանի համակարգիչ ունեմ ու աշխատում չնստեմ դեմը։ Բայց չի լինում։
0: Հա, հետաքրքիր է, դե հա, մեզ համար առասարակ նոր բաներ է, յուրաքանչյուր նոր բան մի քիչ վախենալու է, բայց հետո ժամանակի ընթացքում հմտանում ենք եւ զարմանում ենք, թե ոնց դա ստացվեց, ոնց եղավ, որը
16: էս։ Այո, հələ դու ասալ, դու նոր ասում ես, ռադիո հաղորդավարի գործն է, գործի։ Ասենք հեշտ չէ, լավ է։
0: Այո,
16: հեշտ չէ։
0: Ինչ կփոխեի։ Դե ես արդեն ասացի, որ բժշկի մասնագիտություն կընտրեի հաստատ, ինչ որ պահի, որովհետև դա ինձ միշտ հետաքրքրող բնագավառ է։ Երկչուի կուզենայի, գիտեք, լինել։ Իրականում ես երկում եմ, նույն ոչ այդքան պրոֆեսիոնալ, բայց երկիչների մասնագիտությունն է լավ է։ Ինչ վատ է, մի կորպորատիվ օրինակը երկեի, լավ մեծ խոշոր կլորիկ գումար կաշխատեի, կգնայի տուն։ Վատ չէր լինի, չէ՞։
16: Բայց փորձել ես։
0: Փորձել եմ։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ փորձել։
16: Շատ իզու։
0: Փորձը։ Ինչ լավ բան է։
16: Երբեք ուշ չի։
0: Ես
16: հիմա ոչ փորձել, բայց ես փորձել։
0: Ես մեր ռադիո լուսողներին եմ մոտիվացնում, Մհեր ջան, դուք ինձ եք մոտիվացնում, որ ասում եմ մեր երեք թեմաները շատ
16: մոտիվացիոն են։
0: Մհեր ջան, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար։ Լավ եղեք, եկեք սպասենք,
16: դուք էլ եք, չէ՞։ Ասեմ, որ ես իմ աշխատանքը չեմ ցանկանա փոխեմ, որ փոխեմ էլ մի բան կավիրեմ հաստատ։
0: Պետք չի չարժի։
16: Հա, ես իմ գործին։
0: Ահա,
16: դե։ Ամեն ինչ որ մեր գործը խելացի արենք, ça ամեն ինչ լավ
0: կլինի։ Ահա, քիչ առաջ ես էլ այդ մասին ասում էի։ Դե Մհեր ջան, սպասենք, տեսնենք պատգամավորները արդյոք մեզ կզանգարեն, թե չէ, դուք։
16: Այո, ես եմ, ահա որ սպասում եմ։
0: Հետաքրքիր է, նրանց գործն էլ հետաքրքիր է եւ
16: հետաքրքիր
0: է ինչքանով է ծանր եւ ինչ մասնակցությամբ նրանք մեկ օրով կփոխեն իրենց գործը։ Դե սպասենք, լավ եղեք Մհեր ջան, ցտեսություն։
16: Լավ լինեք։
0: Ցտեսություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, սիրելի մարդիկ, զանգարեք ուղիղ եթեր 091 76 10 0 եթերախոսահամարով, որվա թեման հետևյալն է, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։ 091 76 10 0 Զանգահարեք, կապ չունի, որ բնագավառում եք աշխատում, կապ չունի, թե ինչ մասնագիտություն ունեք, հետաքրքիր է նախ ձեր մասնագիտության նրբությունները, բարդությունները, դժվարությունները, որովհետև կողքից ամեն բան շատ ավելի հեշտ է թվում, քան իրապես կա, և հետաքրքիր է օրվա ընթացքում ունենում եք մտքեր, ինչ-ինչ մասնագիտությամբ փոխելու ձեր գործը։ Մտորումներ հաստատ բոլորս էլ ունենում ենք, այսօր եկեք կիսվենք հենց այդ մտորումներով, որտեղ եք, զանգահարեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ։ 091 76 10 07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է։ Կես կատակ, կես լուրջ, այո, հետաքրքիր է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը, դե բազմաֆունկցիոնալ, հաստատ վստահ այն բազմաֆունկցիոնալ, բավականին ծանրաբեռնված, դա էլ կարող ենք շեշտել, եւ հետաքրքիր օրինակ, եթե պատգամավորը ինչ որ մի օր կամ քաղաքապետարանի աշխատողը որոշեր վարորդի կարգավիճակում լինել, վարորդի մասնագիտությամբ զբաղվել, հա, հենց այդ օրը, ինչքան շատ բան կբացահայտվեր եւ կպարզվեր եւ ինչքան խորությամբ նրանք կարողանային տիրապետել առկա խնդիրներին եւ հետեւաբար կարողանային առաջարկել ավելի խելամիտ եւ պրոդուկտիվ լուծումներ։ Այն որ ասում եմ, պետք է կաշվի մեջ մտնել, որ հասկանալ հիմա լրիվ այդ պատմությունն է։ Սիրելի մարդիկ, այսօր խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք։ Ես հրավիրում եմ բոլորիդ ուղիղ եթեր զրուցելու, շփվելու, թեման շարունակելու, իսկ ես Էվան եմ, սպասելու եմ ձեր զանգերին, հիմա կլսենք երաժշտություն, ընթացքում զանգահարեք, ես կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգերը։

Սիրելի եփարգելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ 21:26 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է 091-71-610-07, այսօր հունիսի 17-ն է, դեռ 1.5 ժամ ունենք, չէ, ավելի շատ ունենք, ինչևէ, որ ասենք հունիսի 18-ն է. Դեռ շատ ունենք, եկեք վայելենք այսօրը իր բոլոր նրբերանգներով, իր բոլոր դրամատրություններով, իր բոլոր լավ եւ դրական նորություններով, փոփոխություններով, ինչ արած կյանք է եւ ամեն բան պատահում է։ Մենք էլ մարդիկս ունենք հարմարվելու եւ ունենք ընտելանալու մի յուրօրինակ բնավորություն, տեսակ։ Այնպես որ ամեն բան լավ է լինելու, հրաշալի է լինելու, եթե մտահոգված եք ինչ-ինչ առումներով, մի վհատվեք, յուրաքանչյուր բան անցողիկ է, ժամանակավոր է։ Մենք անցկացնում ենք այսօր միասին երեկոյան ժամերը, մեր օրվա թեման հետևյալն է, եթե կուզենաք խոսել թեմայի շուրջ, զանգահարեք մեզ, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք, 091 76 10 07։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի մարդիկ, եթերը շարունակում ենք, միասին խոսել օրվա թեմայի շուրջ, եթե կարողանայիք մեկ օրով փոխել ձեր մասնագիտությունը, ապա ինչ մասնագիտություն կընտրեիք, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը ամփոփեմ 091-786-1007։ Այս թեման, այո, ուղղակի հենց այնպես չառաջացավ, որևէ թեմա հենց այնպես մենք չենք վերցնում, չենք քննարկում ուղիղ եթերում, սովորաբար տարատեսակ հմտություններ են պետք գալիս օրվա ընթացքում, մենք հաճախ մարդիկս ունենում ենք հիասթափություններ մեր մասնագիտության, մեր աշխատանքի հետ կապված, եւ այսպես նստում ու մտորում ենք, թե լավ ինչ մասնագիտությամբ կկարողանայի զբաղվել։ Հիմա այսօր ունենք առիթ ուղիղ եթերում միասին մտածելու, այնպես որ համեցեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք 091-786-1007 հեռախոսահամարով, ես էլ առիթից օգտվեմ, մինչև դուք կզանգահարեք, ասեմ, որ այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում 23-25 աստիճան ճատակություն է սպասվում, գիշերը ջերմաստիճանը կնվազի 18-20 աստիճան, իսկ վաղը ցերեկն արդեն կունենանք ռեկորդային 33 աստիճան տաքություն, երեկոյան էլի անձրևելու է, այսօր մի քիչ ստոպ էր, անձրև չկար, բայց վաղը երեկոյան անձրևները վերսկսվում են, եւ գիշերը 18-20 աստիճան էլի կայուն ջերմաստիճան են կունենալու։ Լավ խաղաղ դրական երեկոյան մաղթում բոլորիս, շարունակում ենք միմյանց հետ կապի մեջ մնալ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, սա այն պահն է, երբ մենք կարող ենք հստակ նշել, որ մայրաքաղաքի փողոցները գրեթե ազատ են։ Այ Մաշտոց իջնողում շարունակում է պահպանվել խցանումը եւ այստեղ խցանում ունենք նաեւ Դավիթաշենի կամրջում դեպի Կոմիտաս իջնող ուղությամբ, դե հավանաբար Կիևյանը փակ է Կոմիտասի վրա ձանաբեռնվածությունն ընկնում եւ դա է պատճառը։ Մաղթում եմ բոլորիս հաճելի խաղաղ դրական գիշեր, թող ամեն բան լավ ավարտի օրը, թող լավ ավարտի եւ վաղներ լավ սկսվի։ Վաղ ամենք ուղիղ եթերում շարունակելու ենք միասին աշխատել, ես լինելու եմ եթերում ցերեկային ժամերին։ Կապի մեջ են 87-7 հեռախոսահամարով 09-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Դեռ չեմ ասում բարի գիշեր, մեկ անգամ էլ կգամ ձեզ վերջնական հրաժեշտ տալու։

0: Գովաստ, թող լինին լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
0: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Коваст.
1: Ван Дент, Атам Набужаран, Шур Джорья, Ван Дент, Арами и Насунешку. Лицензия КПО, срозрот аснаме карасунина. Дарват, зровец, ручор, сирко, заксанвец.
2: Верано рокум, домус. Ամարային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Provost.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ցավում, Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, Դրված 0604-2026.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Համար 1 Visual Radio-ն Հայաստանում։